0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Izaugsmes platformas cilvēki jauda autore, divu aktīvu dēlu mamma Laura Denlere.
1: Sveika, Laura! Atzīšos, šodien piepildās mans sapnis, sens sapnis. Es vēlējos intervēt tevi, tieši tevi, kuras intervijas es esmu daudz klausījusies un pat kaut kādā ziņā analizējusi sarunu vešanas stilu un kā tu to panāci un kā tas sanāk tik atbrīvot un īsti. Tā kā sāku ar komplimentu un man liels prieks ar tevi šodien satikties.
2: Paldies un es ceru, ka tu man pēc tam pastāstīsi, ko es varētu darīt labāk, lai ir sarunas foršākas.
1: Vienā pusē sēžot ir pavisam citas sajūtas nekā sēžot tajā intervētāja krēslā, vai ne?
2: Jā, man tagad ir bail, ko tu darīsi.
1: Vēlējos tev atklāt arī to savu iepazīšanās stāstu ar tevi. Pirms vairāk...
2: Jā, man būs interesanti.
1: Jā, jo es jau tev teicu, ka man ir sajūta, ka esam sen pazīstamas. Un tas ir tādēļ, ka jau pirms daudziem gadiem viena man draudzene bija apmeklējusi uguns skolu. Viņa atbraukusi tik pārņemta, tik elektrizēta ar spīdošām acīm un aizrautīgi stāstīja, kas tur ir noticis. Un tas bija tik pārliecinoši, ka es uzreiz meklēju internetā, kas tas ir. Un ko jūs darāt, un tad vēl tas bija salīdzinoši, nu, vismaz man jauns, gan par ugunskolas dzirdoju pirmo reizi, gan arī cilvēki jaudas podkāsti, un tā bija man jauna pasaule un liels atklājums, un es tos ar lielu interesi gan gaidīju, gan klausījos, un pastāsti tu, kā sākās cilvēki jauda Latvijā?
2: Bija tāds laiks, kad mēs ar vīru sākām vadīt apmācības, kas ir, lai cilvēks varētu saprast, kā strādā viņa bailes, lai varētu vieglāk tās bailes pārvarēt, jo tas ir galvenais, kas traucē dabūt gatavu to, ko tiešām gribas un ko nesanāk dabūt gatavu. Un tad šo te apmācību laikā, kur mēs izmantojam arī ekstrēmas tehnikas, kā iešana pār uguni vai ar basām kājām pa saplāstu stikla lauskam, nu viss kaut ko, ka... Man bija iespēja iepazīties ar fenomenāliem, interesantiem cilvēkiem, ar ārstiem, ar dažāda veida profesionāļiem, nu, un man ir tik interesanti stāsti no tiem cilvēkiem, un tad vienmēr man bija tā, ka tad, kad man bija sarunas ar šiem cilvēkiem, man gribējās kaut vairāk manu draugu un paziņu būtu dzirdējuši tās lietas. Nu, un tad vienu dienu es satiku tādu cilvēku, kur es vienkārši vairs nevarēju izturēt to spriedzi iekšā un pajautāju, vai mēs varam ierakstīt sarunu, ko mēs varam arī publicēt. Tā sākās cilvēki jauda.
1: Kur bija pirmais?
2: Man ir divi pirmie cilvēki. Abus es saucu par krustmātēm cilvēki jaudai. Pat pirmā ir Inta Lākute. Inta ir sieviete, kura zaudēja 4 bērniņus. Tad visi viņi piedzima pirms laika. Un viņa ieguva vidusskolas izglītību 38 gadu vecumā. Viņai bija grūti dzīves apstākļi un 38 gadu vecumā arī tieši tajā zaudējuma laikā viņa saprata, ka viņa tomēr gribētu iegūt augstskolas izglītību, bet vispirms vajadzēja pabeigt vidusskolu. Tad viņa iestājās universitātē un šobrīd viņa studē doktorantūrā psiholoģiju un viņa ir fenomenālākais cilvēks, kas, ja es pareizi atceros tagad, viņa apgūst zināšanas, kā palīdzēt bērniem, kas ir cietuši no vardarbības. Tad, un ar Intu mēs ierakstījām pašu pirmo sarunu, jo man likās, ja cilvēks var būt tik interesants, tik sirsnīgs, tik garšīgs, tik dzīvs, ar tādu humoru izjūtu, kā ir Intai, neskatoties uz visu, ko to sāpīgo un grūto, ko viņa savā dzīvē ir piedzīvojusi, tas var palīdzēt daudziem citiem, jo man viņa ir ļoti liels iedvesmas avots. Un tad tā bija mūsu pati pirmā saruna. Mēs to ierakstījām virtuvē pie draugiem, pie Anda un Lauras Arnicāniem. Pēc tam, kad bijām pa dienu nokāzojuši vienu mūsu draudzeni, salaulājuši, tad mēs gājām ierakstīt šo te sarunu. Un tas bija vienkārši eksperiments. Man liekas, ka mēs nopublicējām, nezinu, kāds zem 10 sarunām varētu būt dažādām. Vienkārši Facebook formātā, live, kā live video, viņas bija ierakstītas, bet tur bija iespēja, ka var tā kā palaist, streamot kā live. Un saucām no iedvesmas uz rīcību, vēl joprojām var atrast tās sarunas. Un tad man bija kaut kāds saspringts laiks, kad viss kaut kas cits bija jādara, bet tad, kad es satiku profesoru Konrādi, tad vienkārši es nevarēju neatstāt, ka es tikai zinu to, ko es ar profesoru runāju par veselību un par daudzām interesantām lietām, un tad es biju ārkārtīgi laimīga, ka profesori piekrita. Un, es tieši biju slimnīcā tajā dienā, jo man bija drausmīgas klepus lēkmes, kad man likās, ka es nomiršu, es gāzos gar zemi. Nu, tiešām drausmīgas klepus lēkmes no pārstrādāšanās visu kopā. Un tad pa dienu es biju Gaiļezerā, kur man izmeklēja, un tad pēc tam pēcpusdienā mēs ar profesoru braucām ierakstīt pirmo īsto cilvēku jaudas interviju ar pa vidu manām baisām klepus lēkmēm. Un tad es pieklapoju profesorei pilnas ausas visu laiku. Nu tā, tā bija mūsu pirmā saruna. Bet man liekas, ka tā bija viena no nu, tādām izcilākajām arī, kas mums ir mūsu zelta fondā pilnīgi noteikti. Tad pirmā cilvēka jaudas interviju. Un nevienam citam ausu tur nepietiks pieklapots, tas viss ir izgriezts ārā.
1: Izgriezts ārā, es tieši domāju, bieži vien mēs atrodam iegānstus, ne tagad, un šķiet arī tajā brīdī, nu tas nebija varbūt tas īstais brīdis, bet tu biji apņēmusies un to izdarīji, un interesanti ir arī ģenēze. Tas nav kaut kas, kas ir noskatīts, ka tas strādā kaut kur pasaulē, tas ir populāri, bet tas saka, tu tev lauzās ārā, un man šķiet, ka tā arī ir galvenā lieta, ko klausītāji patiesi sajūt.
2: Es neteiktu, ka tas nav izrēķināts. Zin kā, man pirmā izglītība ir, man galvenā izglītība ir maģistra grāds ekonomikā, un uz Šveices aizbraucu studēt finanses un kvantitatīvās finanses. Tāpēc tas nav tā, ka tas nav izrēķināts, ka tas ir svarīgi, ka tas ir interesanti. Tas nav tā, nebija ko darīt, mēs ar čomiem ieslēdzām miķi vai ne, un kaut ko tur nobāvuļojām un ierakstījām. Tas bija tā, tas ir interesanti, tās ir vajadzīgas tēmas. Es savu auditoriju pa šo laiku jau diezgan labi pazinu, līdz ar to es zināju, ka būs pietiekami daudz cilvēki, kuri arī būs priecīgi to dzirdēt, ko es biju dzirdējusi.
1: Auditorija tajā brīdī bija vairāk ugunsskolas cilvēki.
2: Jā, tieši tā.
1: Vai tev bija svarīgi, kādi ir skatījumi, kā tas viss notiek, kā tas viss sāk iedzīvoties? Kad tu saprati, ka nu, šī virzība ir pietiekoši strauja un kurā brīdī tad bija šis viens no populārākā podkāsta atzinības lauriem.
2: Mēs nekādu atzinību neesam dabūjuši, tādu kaut kādu oficiālu vai kaut ko tam līdzīgu. Vienkārši vienā brīdī bija, ka man sāka nākt ziņas, Laura apsveicu. Un es nu, par ko jūs man apsveicat? Nu kā, populārākais podkāsts Latvijā? Es saku, nu ļoti jauks iet, tas, ka tu viņu klausies, nenozīmē, ka tas ir populārākais podkāsts Latvijā. Nu teica, nu nē, taču ir pirmajās vietās, un tad es vīram teicu, es nezinu, kas tas ir, man draugi saka apsveicu, bet neko es nesaprotu paziņas patiesībā. Nevis draugiem es būtu pajautājis patiešo. Un tad viņš sāka meklēt, viņš, kurš nerunā latviski, kaut kur atrada šos te, nezinu, reitingus, tam līdzīgi, nu tad jā, tur cilvēki jau bija tajā brīdī pirmajā vietā podkastos.
1: Nu, ja mēs runājam atkal par rēķināšanu, tad, protams, veidojot kaut ko tādu angļu valodā, iespējams, tas būtu ar vēl plašāku šo iespējamo auditoriju, zinot, ka šīs tēmas arī pasaules populārākajos podkastos ir, manuprāt, no augstās vietās tieši, kas viss ir saistīts ar šo cilvēku jaudu. Vai nebija vilinājums mēģināt angliski?
2: Jā, droši vien, ka varētu to darīt, bet pagaidām manas tās ritīgi interesantās sarunas ir tieši ar cilvēkiem, kas runā latviski, un tas būtu jocīgi, ka es latviski runājošu, rakstītu to interviju angliski ar cilvēku, kurš arī latviski runājošu, un iespējams, ka kaut kad to vajadzētu darīt, bet nu, tajā brīdī es runāju tieši ar cilvēkiem Latvijā. Tā kā, nu, tas nebūtu gudri, ja es to uztaisītu angliski tajā brīdī.
1: Mēs mūsu sarunu iesākām ar tevis izvēlētu dziesmu, un es ieklausījos tās vārdos, tā jau ir gandrīz vai tāda dienas mantra par to, ka viss ir iespējams, tu var dzīvot savu dzīvi, kā tu vēlies, vai tu arī ikdienā tiešām klausies tādu mūziku?
2: Nē, tā ir man vīra mīļākā dziesma no viņa mīļākās filmas, es nezinu, vai tu zini Harold un Maude. Tā ir filma, es noteikti iesaku visiem iegooglēt, ja gadījumā jūs liekat kaut kādas atsauces, sameklējiet to filmu un iegooglējiet, es nezinu, varbūt tās uz ekrāniem jūs varat uzdabūt to filmu, ir su Harold un rakstā Maude, Harold un Maude. Un tā ir, man liekas, ka 71. Gada filma, kur ir jaunietis, 20 gadnieks knapais, un viņš ir apsēsts ar nomiršanu. Viņš visu laiku tēlo, ka viņš tiek nogalināts, viņš tur savu māti šokē, tad viņam tur nogriezta galva, tad viņš tur asiņojošs un vēl kaut kāds. Un tad viņam ļoti patīk iet uz cilvēku bērēm, un vienās tādās bērēs, vairākās bērēs viņš redz vienu un to pašu dāmu. Dāmu gados pāri 70, kur arī ir visu to cilvēku bērēs. Un nu, tad tādas interesantas neiedarbības ir, un tad beigās viņi abi divi samīlās viens otram. Tur vēl forši, tas tiešām rēcīgs stāsts ir, un viņi ir tā, kas viņam saka, but if you want to sing out, nu, ja tu gribi dziedāt, nu, tad dziedi. Nu, kā tu gribi dzīvot, nu, tā arī dzīvot, un nav vispār nekas, kas tev neatļauts to darīt.
1: Un kā tev vispār izvēlējies mūziku šim raidījumam.
2: O, tas bija mocības.
1: Tā parasti visi saka.
2: Manā gadījumā tas bija mocības, jo man ir tik pilna dzīve, ka manā dzīvē mūzika ir vieta, tad, kad es braucu ar auto, tad es klausos pārsvarā radio, vai arī mēs veidojam playlistas ar bērniem un ar vīru, kad katrs var izvēlēties, tas ir Gundegas Skudriņas ieteikums no intervijas.
1: Mēs arī to esam izmantojuši, jā.
2: Tā mēs darām, tad es klausos mūziku, un tad, kad es sportoju, ja man ir tā, ka es nevaru piedabūt sevi sporto, tad es zinu, man ir salikta kaut kāda playlista, kur kaut kas novibrē, kaut kas dar, un tad man ir labi izklaide.
1: Es pieļauju, ka šādos apstākļos katrai dziesmai ir ļoti pamatots šis izvēļu kopums. Kādēļ Dēvids Geta?
2: Tāpēc, ka tā dziesma ir tas, kas tur skan tai teinījumu, un tad, kad man ir visgrūtāk pildīt vingrinājumus, tos, ko man ir visgrūtāk pildīt, tad, kad skan tai teinījumu, tad man ir tā, okay, es esmu vienkārši no Titāna, kaut kā es varu to izdarīt.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Izaugsmes platformas cilvēki jauda autore, divu aktīvu dēlu mamma Laura Denlere.
1: Visiem tiem, kuri klausās un skatās mūsu sarunu SVH TV piekdienas vakarā, ir iespēja redzēt arī fotogrāfijas. Un tu bieži arī piemini savu vīru Mišelu, ar kuru, lūk, tieši fonā arī jūs abi esat. Manuprāt, jūs esat tāda ļoti spēcīga komanda un arī šajā cilvēki jaudas izpratnē. Kā tas veidojās šis tandēms? Vai tas bija tik dabiski?
2: Tad, kad mēs bijām izlēmuši precēties, un organizējām mūsu kāzas, tad vienā no sarunām, tas bija sarežģīts process, jo mana ģimene bija Latvijā un savukārt Mišela brālis ar ģimeni dzīvoja Holandē un dzīvojām mēs Šveicē tajā brīdī. Un tā kā būtu draugi un ģimene no Šveices un arī no Latvijas, bet tas tiek organizēts no Holandas, jo mūsu kāzu organizēšanu uzņēmās Mišela brālis kā vedējs un otrs Mišela draugs, ko mēs palūdzām arī būt par vedēju. Mums bija divi vedēji, tātad divi vīrieši bija vedēji no pilnīgi dažādām ģimenēm. Jā, tas vienkārši bija, jo viens no viņiem ir super jautrs un ar visādiem risinājumiem, un otrs ir super korekts, līdz ar to sarežģītas kāzas organizējot varētu būt okay. Bet vienā no tādiem sazvaniem ar Mišela brāli mēs vienkārši ar Mišelu sākām plēsties. Nu, tā kā es nepiekrītu viņam, viņš nepiekrīt man, un bija baigi pretīgā sajūta pirmām kārtām. Tas taču ir cilvēks, ar ko es taisos precēties, un tagad mēs tā kā šķēmies, bet arī tīri tā, nērti brāļa priekšā. Cikā, es vēl nejutos tik droši, ka var tā kašķēties, un tā sajūta bija tik riebīga, ka tad, kad mūsu šī te sazvanīšanās beidzās, tad es vienkārši Mišelam teicu, ka klau, kādas mēs vispār varam organizēt kāzas, ja mēs nevaram pat vienoties sakarīgi par tādām diezgan vienkāršām lietām. Un tad mēs izvirzījām mērķi, jo man tas bija svarīgi, ka es gribu, lai mēs esam komanda, lai mēs strādājam kā komanda, un mēs tālāk arī darbojāmies, lai mācītos, lai trenētos un lai attīstītu sevī šīs spējas. Un mēs esam ritīgi forša komanda, bet es gribu novilkt skaidru robežu, ka tas nenozīmē,

0: Mēs varam arī viens otru nosaukt ne tādos vārdos. 90% gadījumā tās mēs, kas tādus vārdus lieto, mans vīrs ir ļoti korekts šveicietis. Un jā, mums var būt visādas savas domstarpības, gan tad, kad mēs esam divatā, gan arī tad, ja mēs ar draugiem kaut kur esam aizbraukuši un bijuši, jo nu, strīdi nenozīmē, ka mēs neesam laba komanda. Tas vienkārši nozīmē, ka mēs pietiekam ērti viens ar otru jūtamies, lai nekrātu, jo mums būtisks noteikums ir neviens nevienu labā neupurējās. Ja mums ir attieksme tāda, ja tev šajā laulībā ir slikti, tā ir tava atbildība, jo tev šajā laulībā ir iespējams viss, lai tev te būtu labi. Tev ir vienkārši jāprasa un nav jāatkāpjas, bet ir jāturpina risināt, lai tev šajā laulībā ir labi. Un vienalga, vai tas būtu man, vai tas būtu viņam. Un tas nenozīmē, ka, ja, piemēram, vīrs nāktu pie manis un teiktu, klausies, man te ir tāda problēma ar tevi. Un es teiktu, tā ir tava problēma. Nē, tas ir kaut kas, kas mums ir jārunā kopā, bet, ja, piemēram, es to ignorētu un neņemtu vērā, tad viņam ir tam jābūt tam, kurš novelk robežu. Tieši tāpatās, kā arī es to daru.
1: Stereotipiski bieži arī dzirdu savus draudzenes runājumu, jā, bet mans vīrs vispār nav tas cilvēks, kurš ir gatavs runāt. Tad karjeras lietās jā, bet ģimenes lietās viņi nav tik atvērti. Nu, tev ir paveicies, liekas, ka tavs vīrietis ir ļoti tendēts uz to, ka viņš arī uzreiz tajā brīdī, kad tu saki, esam komandu strādājam kopā, viņš tik atvērti ir to pieņēmis.
0: Ja tu būtu bijusi uz mūsu pasākumu, kas nesen bija oktobra sākumā Latvijā, mūsu pirmais cilvēku jaudas fanu pasākums, kur mēs stāstījām stāstus, un tur mans vīrs arī teica, ka viņš ir tas, kurš vienmēr saka uz visu nē. Tā kā, tad, kad cilvēki šādi saka, es viņu saprotu, ka viņiem gribas tā domāt, ka viņiem ir tā ērti domāt, un tā nav taisnība, ko viņi domā.
1: Kā tālāk veidojās jūsu šis komandas gars? Vai tu kaut kādā brīdī nolik šīs savas darba lietas un pievērsies tikai šai cilvēku jaudas tēmai?
0: Mēs ar vīru daram katru savu lietu. Viņš Šveicē strādā. Tie ir dažādi interneta risinājumi komerc darbības sakarā dažādiem uzņēmumiem. Tas var būt apdrošināšanas firmas, bankas, valdības organizācijas, tirgotāji, viskaut kas. Un viņi strādā pēc holokrātijas principa. Tas nozīmē, viņiem nav bosu, tad organiska vienošanās starp visiem, kā tas notiek. Un savukārt, tas darbs, ko es daru Latvijā, tas ir mans darbs, un tur, kur man ir nepieciešams pieaicināt Mišelis, viņi pieaicina. Nāc, man vajag tevi šeit.
1: Un, piemēram, šie sarunu vakari vai ugunsskolas
0: tās lekcijas, apmācības, jā, treniņi. Nu, tad, kad ir runa par iešanu pār uguni, tad viņš ir tas, kurš organizē to darbu, ko es negribu darīt. Strādāt pie uguns, tas ir fiziski smags un arī bīstams darbs. Un tad tas ir tas, ko viņš dara ar citiem cilvēkiem, kas ir ar mieru, iedot no sevis šo te lielo ieguldījumu un pastrādāt pie uguns. Tas ir milzīgs karstums, tur jābūt baisa izturība ir.
1: Saruna vakari, tas ir vispār kaut kas jauns, jā?
0: Tas bija mums cilvēku jaudas fanu pasākums, jo cilvēku jaudu, lai mēs varētu turpināt, mums tieši tāpatās ir nepieciešami resursi, lai varam ierakstīt jaunas intervijas, lai tās intervijas var montēt. Un tas viss prasa gan lielus līdzekļus. Un šeit mēs aicinājām cilvēku jaudas fanus, kuriem arī ir svarīgi, lai cilvēku jauda turpinātos. Nākiet pie mums uz cilvēku jaudas aizkulises pasākumu. Mēs ar Mišelu stāstīsim stāstus, kurus mēs nestāstam citur. Praktiski. Un mums būs arī foršākie viesi, ar kuriem mums ir sarunas ikdienā, un jums varētu būt interesanti dzirdēt, ko mēs tajās sarunās runājam. Un tad es vienkārši lūdzu Mišelam, nāc to arī, jo aizkulišu stāstus ir foršāk, ja mēs stāstam kopā, jo viņam arī ir forša humora izjūta, un līdz ar to tā ir tāda izklaidējoša un vienlaicīgi tādu pozitīvu vērtību cilvēkam dodošā nodarbe.
1: Kā tu izvēlies viesus?
0: Kaut kuru reizi, man nav tāda konkrēta. Es zinu, ir kaut kādas tēmas, kas mani interesē, vai es zinu, kas ir vajadzīgas auditorijai. Es teiktu, ka 90% gadījumā es intervēju cilvēkus, zinot, kas ir nepieciešams tai auditorijai, kas mums ir. Un tad 10% gadījumu es ritīgi freeskeitoju un es saprotu, droši vien lielākā daļa šo interviju neklausīsies, vēl pat nosodīs mani. Bet šo tad es varu arī uztaisīt kaut ko tikai tā savam priekam.
1: Es nesen dzirdēju arī viens no tādiem ļoti atpazīstamiem pasaules podkāstu veidotājiem, Stīvens Bārtlits, kas vada šīs dienas grāmatas, ir pārslēdzies nu jau kādu laiku no šīs uzņēmējdarbības tēmām un veiksmes tēmām uz līdzīgi arī šīs cilvēku jaudas tēmām, kas ir saistīts ar veselību, ar mentālo veselību, ar fizisko veselību un vispār kopumā populārākie podkāsti tam ir pievērš

0: izvērsusies. Bet tas, tavuprāt, liecina par to, ka cilvēkiem šīs tēmas šobrīd ir tādā absolūtā topā.
1: Es tiešām nezinu, jo es neinteresējos, kas ir klausies. Es zinu, par kuru podkāstu tu runā, un izvēles veidā ir intervijas, ko es arī klausos, un vīrs arī, ko reizēm noklausās. Bet, jā, tad, kad es veidoju cilvēku jaudu, es zināju, ar kuriem cilvēkiem es jau gribu ierakstīt sarunas, un tad, kad es sev jautāju, kā nosaukt šo te podkāstu, es gribēju nosaukt par cilvēku faktors, un tad es iegooglēju, un izrādās Mārtiņš Ģineitis jau bija uztaisījis konferences cilvēku faktors, un man tātad faktors nederēja, man bija jāmeklē kāds cits vārds, un tad es meklēju, kas tad izsaka to būtību, par ko tad tas būs. Un tā galvenā lieta, kam es dziļi ticu, ir, ka mēs esam daudz jaudīgāki, nekā mēs domājam. Jautājums ir, kur mēs savu jaudu liekam, un tā radās cilvēka jauda, un tas ir viss, par ko es esmu cilvēkus intervējusi. Un cilvēka jaudu veido veselība, komunikācija, attiecības un, protams, piedzīvojumi. Cilvēka jauda bez piedzīvojumiem, ja man neatļautu veidot sarunas par piedzīvojumiem, tad cilvēka jauda nafig nevajag.
0: Par piedzīvojumiem tūdēļ runās ir arī pēc nākamās dziesmas un Leonards Koens un Alleluja. Kādēļ izvēlējies tik klasisku dziesmu?
1: Tas ir arī viens no mana vīra mīļākajiem skaņdarbiem, un mēs to bieži klausamies, ka mēs braucam mājās no piedzīvojumiem. Tad tas ir tāds fenomenāls noslēgums, kad uzliek Halleluja, tad vienkārši mašīnā ir tik forša gaisotne. Vienalga, cik viesi ar mums kopā būtu tajā brīdī, mums busiņā ir ritīgi superīgi noskaņa.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Izaugsmes platformas cilvēki jauda autore, divu aktīvu dēlu mamma Laura Denlere.
1: Par piedzīvojumiem jātvaries teikusi, ka tu vēlies darīt tā, kaut ko tādu, kas tevi patiesi interesē. Savādāk tam visam nav jēgas. Kas ir tas, kas tagad visvairāk piesaista tavu uzmanību? Par ko tu tedz?
2: Man droši vien ir tādas vairākas lietas. Nu, pirmkārt, maniem bērniem tagad ir 13 un 9 gadi. Un tas, kas šobrīd man piesaista ļoti, ir, lai es ar viņiem varu pavadīt kvalitatīvu laiku kopā. Tas nozīmē nevis vienkārši, ka mēs esam mājās vai kā, bet mēs ejam cauri dažādām pieredzēm. Vai, nu, piemēram, pēdējais, ko mēs no piedzīvojumiem darījām, mēs bijām Kalimnos, tā ir sala Grieķijā, Egeja jūrā, kur ir ļoti labi klinšu kāpšanas apstākļi. Mans vecākais dēls ir klinšu kāpšanas, nevis klinšu, bet vispār kāpšanas komandā, un kāpt klintīs, nu, tas viņam palīdz viņa treniņos, un mazais savukārt grib tikt klinšu kāpšanas, nevis klinšu kāpšanas, bet kāpšanas komandā, un viņam arī ir tad interesanti kāpt. Un ir tādi kāpieni, kas ir vienas virves garumā, nu pusvirves garumā, tu uzkāp līdz tai pašai augšai, bet tev ir jābūt tik daudz virvei, ka tu arī var nolaisties to otru pusi tā kā atpakaļ, tad divreiz garāka virve ir. Un tad ir tādi kāpieni, kur tu kāp uz augšu, un tur ir divi mainu stiprinājumi, vai tu pats izveido tos stiprinājumus, un tad otrs no apakšas piekāpj tev klāt, un tad tu kāp tā kā nākamo gabalu uz augšu, un tādi var būt arī patsmit gabali, ko tu vienkārši tajā virvē kāp uz augšu, un mums bija iespēja, tur ir vairāki šie te, viņi saucās multipiču, ja daudz virvju maršruti, un mums bija iespēja tādus izkāpt, bet mūsu bērni nemāk organizēt šīs te drošināšanas vietas, tās stācijas, un tā kā mūsu lielais bērns ir ar daudz labākām klinču kāpšanas spējām nekā mēs ar vīru, viņam vienkārši ir garlaicīgi, ja? Ja kāds no mums kāptu pa priekšu, un tad mums bija piedzīvojums ar to, ka mums ir jāļauj viņam iet pa priekšu, bet dzīvība ir viņa rokās. Mūsu abu dzīvība ir 100% viņa rokās. Nu, protams, mēs varam kāpt tā, lai mēs nekristu, bet var arī notikt nu, kaut kas negaidīts. Tā kā viņam ir virve. Viņam ir divas virves pie viņa piesietas, un mums ir katram savas virves gals. Tad viņš uzkāpj pirmais, viņš ierīko šo te drošināšanas vietu, viņš ieliek pareizi visu, kas ir jāizdara, bet viņš to nebija darījis. Viņš to nekad nebija darījis.
3: Vai viņš pats bija nu, priecīgs par šādu atbildības nastu?
2: Nē, viņu neinteresē multipiči vispārībā, un arī mazajam neinteresē multipiči, bet mums ar vīru ļoti gribās multipiču, un arī pārējā grupa, ar ko mēs kopā bijām, viņi no Latvijas dažādi cilvēki sabrauc, viņiem arī ļoti interesē multipiči, un man vajadzēja tad apsolīt, ka es nopirkšu viņam jaunu t-shirt, ja viņš piekritīs kāpt multipičos, bet savukārt man bija ļoti svarīgi, lai viņš kāptu, lai viņš apgūst to, lai es varu izvērtēt, cik viņš pareizi dara lietas, un viņš mums ir ļoti atbildīgs, reku viņš tieši bildē ir, viņš ir ļoti atbildīgs cilvēks, ļoti piesardzīgs cilvēks, bet dažādu apstākļu sakartības dēļ, pirms mēs braucām, mums nebija iespējas ar viņu to patrenēties tur, kur ir pietiekami tuvu zemei mēs esam, tā kā mēs viņam vienkārši mūsu īrētajā Airbnb dzīvoklī uzkabinājām divas karabīnas un tā kā parādījām principu, viņam vajadzēja salikt, bet tas nenotiek tādos nu, reālos apstākļos, un mēs esam ar diviem bērniem, mums ir arī tas otrs bērns kaut kur jāliek ir, un tad es izlūdzos pārējiem komandas biedriem, diviem vīriešiem, lai viņi būtu ar mieru mazo paņemt pie sevis grupā, ka tā tad ir kāp divi nu, spēcīgi vīrieši, un viņš ir tā kā trešais arī, kurš tajā vienā virvē kāpts. Viņš ir ļoti labs, viņš ļoti labs kāpējs, tā kā man nebija par to uztraukumu. Visiem bija raizes, vai viņš izturēs tās daudzās stundas, ko tas kāpiens notiek, jo man šķiet, ka maršruts bija 11 virves. Tas ir ilgi. Nu, tā kā. Nu jā, un tad vispirms kāpa viņi, tā otra grupa, un tad kāpām mēs ar vīru un ar Teodoru, un Teodors kāpja mums pa priekšu. Un tad mums ir tagad jāsāk, nu, sākumā es kāpu pa priekšu, pēc tam Mišels kāpa pa priekšu, un tad ir tāds posms, kur mēs izvērtējām, ja viņš kaut kādas kļūdas pieļaus, tas ir pietiekami vienkāršs posms, lai mēs, nu, ka mēs negāzīsimies paši par sevi nost, nu, kad viņam nevajadzēs mūs drošināt. Un tad viņš kāpa un tad mēs Mišelam saka vienā brīdī, tu saproti, ja, ka mūsu dzīvība ir 100% mūsu bērna rokās, bet tas ir tik svarīgi, lai viņš izdara visu pareizi, ka viņš visu saprot. Un tā ir tāda ļoti vērtīga pieredze ģimenē. Ja. Viņš visu bija izdarījis pareizi un tad jau mēs viņam arī atļāvām iet pa priekšu un drošināt mūsu pašus sarežģītākos posmus arī.
1: Par šo kliņšu kāpšanu un citiem piedzīvojumiem, kurus tu faktiski arī esi sākusi, nu, jau tādā apzinātā vecumā pastāst par tiem.
2: Neskatoties uz to, ka cilvēkiem liekas, ka tas, ko mēs daram, ir riskanti, mēs ļoti izvērtējam risku un es atceros, ka pirmo reizi mans bērns, tā ka viņam bija, man liekas, ka gadi 7, viņš teica, ka viņš grib sākt kāpšanas sportu, nevis klintīs, bet zālē, kāpšanas zālē. Un man tas, protams, skanēja apmēram tā, mamma, es gribu doties drošā nāvē. Un toreiz es biju Latvijā un tieši satikos ar vienu klinšu kāpēju un es viņam ar trīcošu sirdi stāstu, tu saproti, kas par ārprātu mans bērns grib sākt kāpt klintīs. Un kā lai es to tagad atļauju, jo ja viņš nomirst, tās asinis būs uz manām rokām. Nu, tieši tik pārspīlētas tās domas arī bija, patiesībā vēl trakākas. Un tad viņš teica, bet viņš jau tikai zālē kāps, kur tur vispār uztraucies. Un tā tu sāc iet un tu sāc skatīties, mēs sakām, darīt. Un
1: tad tas, no dēla šī aizdrošinās, ja?
2: Nē, es zināju vienmēr, ka es to gribu ļoti darīt, bet man likās, man tagad nav īstais brīdis, lai es to varētu atļauties darīt. Un tā kā viņš sāka to darīt, mums bija obligāts noteikums, ka mums ir jāmāk viņš drošināt. Un tad arī mums gribējās pašiem sākt kāpt, bet tā kāpšana vairāk notika. Es biju ļoti pārstrādājusies vienā vecā vienā gadā un bija 31. decembris un man ir attieksme, ka ja es kaut ko dzīvē gribu, tur ir jāieliek ķīlis iespēju durvīs, jo tad, kad mēs kaut ko vēlamies, esmu novērojusi, ka tā ideja ir forša, ka tev tas ienāk prātā un tad sākās īstenošanas process un tad ir tā, nē, nu tagad nav īstais laiks, tagad nav naudas, tagad man ir citas prioritātes un tad tajā 31. decembrī es vienkārši vīram teicu, man ir viena alga, vai tu nāks ar mani kāpt, jo kā es tev brīdināju, mans vīrs uz visu saka nē. Es viņam teicu, ejam kāpt, viņš saka, lieliska doma, bet nē, šodien nē, neatceros, kas precīzi vēl, bet es teicu, labi, tu vari neiet, es iešu vienu pat uz to zāli, tur ir arī tās automātiskās drošināšanas
1: 31. vietas.
2: 31. decembrī, jā. Un, nu, pa dienu, taču ir, nu, var visu kaut ko darīt. Nu, tad es arī devos ar zāli, viņš arī nāca, tas vēl bija Covid laikā, ka mums maskas uz sejas ir, nu, mēs sākām kāpt, un tā es ieliku durvīs ķīli, jaunā gada un iespēja durvīs un tāpēc tam jau aprīlī mēs jau braucām ar Kristīnu un Kristapu Liepiņiem uz Sicīliju mācīties kāpt klintīs Sicīlijā un pēc tam jūnijā tad mēs ar viņiem devāmies pirmajā Alpu kāpienu pieredzē un uzkāpām Montblanā kopā ar viņiem. Bet pirms tam par snowboard runājot es kā jauna 20 gadniece man vienmēr tas vilināja, bet tajā laikā es nevarēju atļauties instruktoru ņemt un braucot gan ar draugiem, nedaudz ar instruktoru pavisam, es nonācu situācijā, kur es netīšām iebraucu apledojošā pilnīgi stāvā melnā trasē Alpos un es toreiz drausmīgi gāzos, nu tur zini, tā kā multfilmās rāda tāds kūlens galva pār kājām, pār kaklu, tā kā vienkārši tur rituļo un es beidzās ar diviem saplēstiem meniskiem katrā celī. Es biju laimīga, es biju dzīvu palikusi, bet tas arī man iedeva ļoti lielas bailes. Lai arī joprojām bija ļoti liela vēlēšanās, bet tad sākās dažādas citas lietas savā dzīvē un tad kad man mazais jau bija piedzimis, tas sanāk pirms gadiem laikam 8 apmēram, tad es vienkārši teicu, ir pagājuši 11 gadi, man šķiet, ka bija kaut 11 vai es tiešām šobrīd, ne, 14 gadi man liekas bija pagājuši kopš tā negadījums, bet es tiešām gribu, es negribu, ka es palieku ar šo te, ka es gribu kaut ko darīt un man ir tāda negatīva pieredze bijusi un es baidos to darīt. Un tad es zvanīju toreiz Snowboard akadēmijas vadītājai Līgai Strazdiņai un es teicu, vai tu lūdzu man palīdzētu pārvarēt bailes, jo man ir šausmīgi baili, nu tā, ka līdz ārprātam baili, jo es arī nebiju laba braucējies, bet tajā laikā es tikai knapi vienu pagriezienu varbūt varēju uztaisīt. Un tad es no Šveicas es lidoju uz Latviju, un tad Līga man ved uz Žagarkalnu. Un
1: jā, Šveicē, tas nebija īstenojums.
2: Nē, man Līga nebija Šveicē. Tad es sāku pamazām, tā kā es sapratu, okay, to var izdarīt, bet bija vēl ļoti grūts posms, kur man bija jāsāk mācīties, un man neiet. Un es tērēju apmēram nu, 7 līdz 12 reizes vairāk laika, lai apgūtu to, kas citiem ir salīdzinoši viegli apgūstams. Un tad vienā arī, tas bija arī vecgada vakars, es biju nodauzījusies pa kalnu, man bija instruktori, un tajā brīdī, ja es ņēmu instruktors, un man nesanāk, un, bet es tik ļoti gribu to tā braukt ar to snowboardu dēli, un tad... kārtējais instruktors, un nekas man nesanāk, un mani nesaprot tādā ziņā, ka valodu saprot, bet viņi nespēja man palīdzēt, un kaut kas nav riktīgi. Tad es ieraudzīju uz tā kalna, jau sniegi, jau visi iestulīt jauno gadu svinēt, un es ieraudzīju kungu krietnos gados instruktoru, un es viņam tur fiksi ļepatoju klāt, lai gan es biju gatava pilni tiešām nospļauties un teikt, nu, acīm redzot,
1: nebūs
2: man ar to snowboardu, bet kaut kas iekšā man vienmēr ir tāda, nu, viegla tāda balstiņa, kas saka, nu, bet vēl nepadodies, lai gan viss liecina, ka nevajag, nesanāk, galīgi garām ir, un tad es viņam gāju klāt, un tādā lauzītā šveiciešu dialektā viņam prasīju, vai tu varētu man mācīt, jo, nu, es vienkārši spriedu, viņš ir tik vecs, nu, gan jau viņš visādus dundukus kā ir redzējis, un arī ar mani gan jau kaut kā tiks galā, un viņš man teica, man tad ir cits instruktors, jo redz, es, nu, tev vajag, lai tev angliski runā, un viņš tik ir jauns džeks, un saku, nevajag man vairs nevienu jaunu džeku, no viņiem nav pilnīgi nekādas jēgas, un tā viņš man sapazīstināja ar Danu, nākamā rītā, 1. janvārī, man sākās arī treniņi ar Danu, un es sāku braukt, un tas nebūtu noticis, es nebūtu vēl vienu reizi devusi sev vēl vienu iespēju pamēģināt, un tāpēc es esmu absolūts, otro iespēju advokāts, ka pat tad, kad tev ir 9999 iespējas bijušas, kur tev nesanāk, dod savukārt jau otro iespēju.
1: Ir brīdis atkal mūzikai, un par šo dziesmu tu teici, ka mēs no visām varētu atteikties, bet nu, no Johnny Cash nekādā gadījumā, kādēļ tā?
2: Tāpēc, ka tās dziesmas nozīme, tas teksts, ka es neatkāpšos.
1: Viņi tik labi arī iederās pēc šīs stāsta,
2: vai ne? Netīšām sanāca, jā.

0: Tūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bum, či, bum. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive.
1: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
5: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
6: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
7: Ar prieku.
6: O, Savs cilvēks Briselē.
5: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Izaugsmes platformas Cilvēki jauda autore, divu aktīvu dēlu mamma Laura Denlere.
9: Kadā intervijā tu esi teikusi, ka nelieto alkoholu, arī gaļu, nezinu, kā ir šobrīd, vai tas
10: es esmu vegetāriete, jā.
9: Un vēl tu tajā pašā brīdī pieminēji, ka vislabāk tev patīk atpūsties ar savu ģimeni, jo ir tik daudz saskarsmes ar cilvēkiem profesionālā ziņā, ka tādā tusiņā vai tusējot ar citiem tev tā bieži nesatiks. Vai tā ir brīvs piekdienas vakars, kā šovakar iespējams daudziem sākst?
10: Droši vien, ka varu vienkārši. Man interesē tik daudz kas cits, ka tam es dodu pārējiem priekšroku. Un man nav tā, ka mana mīļākā atpūta ir obligāti ar ģimeni. Tā ir viena no atpūtām. Man arī patīk atpūsties vienai pašai. Man vienkārši vislabākā atpūta ir, kurā es daru to, kas mani interesē. Un, piemēram, kā es teicu, mēs veselu nedēļu bijām šajā te Grieķijas salā, kur kopā ar draugiem, paziņām, kāpām, klintīs darījām to, kas ir mums visiem interesants. Tā kā tas nav, tas var būt ar ģimeni, tas var būt vienatnē, tas var būt divatā ar vīru, un tas var būt arī ar citiem cilvēkiem kopā, bet darot to, kas mani interesē. Un mani interesē, ka mani kaut kas aizrauj, ka jā, it īpaši, tas ir kaut kas ar dabu saistīts, tas ir pats labākais.
9: Un par šo alkoholu nelietošanu, cik sen un kādēļ tāda izvēle tas ir saistīta ar veselību?
10: Jā, man bija ļoti nepatīkama diagnoze, veselību, ne, dzīvību apdraudoša diagnoze, un lai es varētu palielināt savas iespējas, ka šīs te kaitīgās lietas nenotiek atkal ar manu ķermeni, tas bija tāds normāls lēmums, ka es atsakos no alkohola, kurš barotu šo te problēmu.
9: Par tavu bērnību runājot, tavu vecāki diezgan agri izšķīrās un tev ir arī mazākas māsas. Kā tas tevi ir ietekmējis un vai šīs bērnības pieredzes ir tās, kas arī mūsos raisa šos jautājumus, kāpēc mēs izvēlamies varbūt vairāk arī tajā pusmūžā iedziļināties.
10: Tu zini, man ir bijusi iespēja mācīties pie cilvēkiem terapijā, psiholoģijā, kas es tiešām tas ceļš, ko es esmu gājusi, ir bijis tāds, jā, ar tevi ir notikušas tās lietas, kas tev ir pagātnē notikušas, bet galvenais ir, ko tu gribi uz priekšu. Un tad, kad tu zini, ko tu gribi uz priekšu, ko tu darīsi, lai to dabūtu. Tāpēc, kas attiecās uz manu pagātni, man nav tādas analīzes, kas bija nepareizi vai grūti vai vēl kaut kā manā pagātnē. Man bija, ja es kaut ko vēlos, tad es skatos, kā es to varu dabūt gatavu, un reizēm tur uzspēlt kaut kas no pagātnes, kas ir vienkārši jāizstrādā. Un tad es to izstrādāju. Un šie te piedzīvojumi ir, nu, tiksim, nu, ko nozīmē būt par bērnu? Pirmkārt, bērnam ir vecāki, kuri nosaka, cikos gulties, cikos celties, ko dabūs ēst, ko nedabūs ēst un daudz citas lietas, kad ir jāstrādā, vai drīkst spēlēties, vai nedrīkst spēlēties. Un tā kā mani vecāki bija šķīrušies, un mamma palika viena ar trīs pirms skolas vecuma bērniem, tad man bija jāpieskata manas jaunākās māsas, 3 un 4 gadus jaunākas, no brīža, kad man bija 5 gadi. Un līdz ar to daudz, kur es nedabūju izspēlēties, tik cik varbūt man tas interesētu. Nu, es spēlējos tagad, bet tas nav tā, ka tāpēc es toreiz nedabūju, tāpēc es tagad spēlējos. Es droši vien spēlētos tagad, pat ja es būtu spēlējusies no rīta līdz vakaram bērnībā. Vienkārši nav nekas, kas man varētu šobrīd aizliegt spēlēties.
9: Un tā ir vēlreiz tā pati tava teorija par to savu atbildību,
10: jā,
9: nemeklējot to atbildi citviet. Kā tu domājot arī par šo mentālo veselību un daudzi no taviem podcastiem ir ar to saistīti? Kas ir tev visvairāk interesējoši? Kā cilvēkiem palīdzēt?
10: Mans atlases kriterijs ir ļoti vienkāršs. Tev ir labs garastāvoklis vai tev nav labs garastāvoklis? Un ja tev atkal jau kādu laiku pēc kārtas nav labs garastāvoklis, nevis, ka tev nav slikts garastāvoklis, bet vai tev ir labs garastāvoklis? Un es sāku ar sevi, vai man ir labs garastāvoklis? Un ja man nav labs garastāvoklis, tad savā dzīvē es kaut ko nedaru tik izdevīgi, kā man tas būtu. Tad tu savā dzīvē kaut ko nedari tik izdevīgi, kā tev tas varētu būt. Un tad ir jautājums, kāpēc, kas tev traucē un kas tev ir vajadzīgs, lai tu to varētu darīt. Nu, piemēram, viena lieta, kas man īpaši nodarbina, ir, ka cilvēki strādā ilgstoši vai tādu darbu, vai tādos apstākļos, kur viņi nejūtas labi. Kur viņiem, domājies, ja svētdienas vakarā, un man tā bija, diemžēl, mana pieredze gan Latvijā, gan arī Šveicē, kad es strādāju tādu algotu darbu, ja svētdienas vakarā gribas raudāt no tā, ka rīt ir jāiet uz darbu. Vienkārši, ja riebjas domāt par rītdienu, nu kaut kas riktīgi nav labi, varētu, bet tas jau ir tikai darbs. Jā, bet tās ir 8 stundas katru darba dienu, ko mēs izdarām ar savu ķermeni, jo vienalga pat, ja es tā jūtos emocionāli, emocijas, tā ir reāla ķīmiska viela mūsu ķermenī. Tas ir tāpat tās, kā vai nu es iedzeršu vitamīnus, vai nu es iedzeršu indi. Kas ar mani notiks? Un tad, kad es iepriekš teicu par šo te veselībai bīstamo diagnozi, tas bija tiešā veidā saistīts ar to, cik ilgi un cik stipri es biju sevi lauzusi darot to, kas, jā, pelna labu naudu, bet dara man pāri. Priekš kam?
9: Bet daudz cilvēki jau jūtās tādā sprostā. Šie rēķini ir jāmaksā, ja tev ir bērni un atbildības, un tu neredz šo izeju uzreiz, tad liekas, ka tās nemaz nav.
10: Jā, es pilnībā to varu saprast, un tāpēc man ļoti patīk, ka man ir šī te ciparu izglītība un attieksme, ka visu ir jautājums tikai un vienīgi par resursiem un kā es tos savus resursus pārdalu, kā es tieku galā ar savu laiku, kā es tieku galā ar savu enerģiju, kā es miedarbojos ar saviem cilvēkiem. Un tad ir tāda lieta, kā ir darbs, kas dod ienākumus tagad, un tad ir, ja gadījumā ar šo darbu es negūstu pietiekami lielu gandarījumu, kas man ir vajadzīgs, tad vai nu es sevi piepildu pārējā laikā, vai arī es veidoju tiltu, es būvēju tiltu pāri tam bezdibenim, kura dēļ es šobrīd stāvu un saku, es nevaru dabūt to, ko es gribu, un es veidoju pāri šo te tiltu, lai es nokļūtu tur, kur es gribu. Bet tas nav tā, ka es lecu pāri ar domu, kā Indiana Jones tajā filmā, kur viņam bija jāspēr solis, jā, kur varētu krist bezdibenī, bet tad viņam tur pēkšņi parādās tā taka zem viņa kājām. Tā nav. var sakārtot lietas, ka cilvēks var izmantot, kas viņa dzīvē ir šobrīd pieejams, tie tajā darba vietā, kur viņš strādā. Vienmēr, tad, kad mēs strādājam, kad es strādāju ar cilvēkiem, kuri maina savu nodarbošanos vai grib mainīt savu nodarbošanos, vai arī kuri grib saprast, vai šis, ko viņi dara, ir viņējais, vai varbūt tomēr nav. Bieži vien atklājās, ir jāpārveido dažas lietas. Un būs foršāka atmosfēra, būs lielāka iegumi, viņam ir iespēja vairāk pelnīt, viņam ir iespēja no darba vietas dabūt vairāk citu ieguvumu, kā piemēram labāka izglītība, labākas pazīšanās. Katram vajadzētu strādāt pie labākām pazīšanām. Tas ir tā kā viens no garantiem, lai cilvēks nesasniegtu savus pelnīšanas griestus un tālāk viss iet tikai uz leju. Sievietēm, man liekas, ka Latvijā pelnīšanas griesti bija kaut kur ap 42, varbūt tagad būtu ap 45 gadiem. Un tas nav tā, ka visu laiku tava nauda tikai palielināsies. Ja tu apzināti pie tā nestrādās, ja nebūs šo te pazīšanos, ja nebūs šīs te skaidrības, kā es ceļu savu vērtību darba tirgū tajā vietā, kur man tas atmaksājas, nu tad būs tie griesti. Bet apzināti komunicējot ar citiem cilvēkiem, plānojot, kā es veidoju sevi tā, ka man ir interesanti dzīvot un tā, ka man tas atmaksājas, mēs ļoti daudz ko varam izdarīt. Tā kā tas, ka tu saki, kā es plānoju, jā, es plānoju, kāds tev ir garastāvoklis, tāds ir manas saruntējums. Ja tev ir garastāvoklis slikts, vai ja tev nav vienkārši labs garastāvoklis, tad mums te ir par ko parunāt. Mums ir ar ko aprunāties, vai tas būs speciālists, vai tas būs ārsts, vai tas būs zinātnieks, vai tas būs profesionāls, vai tas būs cilvēks, kas ir gājis kaut kādai dullai pieredzēji cauri, no kura es varēšu kaut ko paņemt sev, lai man ir labāks garastāvoklis, no kura tu varēsi kaut ko paņemt sev, lai tev ir labāks garastāvoklis. Tā pirmais rādītājs ir garastāvoklis.
9: Un par šo aicinājumu dažreiz arī cilvēki saka, ka viņi nesaprot, kas ir tas, ko viņi īsti vēlas.
10: Jā, es to saprotu. Tad, kad mēs ar vīru sākumā vadījām šos te piedzīvojumus, kur cilvēki mācās pārvarēt bailes, noticēt saviem spēkiem, tad viens no lielajiem tādiem problēmu punktiem bija, ko es gribu tālāk darīt. Tas bija iemesls, kāpēc es izveidoju pirmo reizi to, kas tagad ir profesionālās brīvības programma. Tad, ko tu gribi tālāk darīt? Jo parasti cilvēkiem liekas tā, tad, kad es uzzināšu, ko es gribu darīt, nu tad es darīšu. Nē, tu nezini, tāpēc, ka tu jau tagad nedari to, ko tu iekšēji jau jūti, kas tev interesē, vai kas tevi piesaista, vai kas tevi neinteresē, jo no turienes arī ir iespējama informācija, uz ko tev ir jāiet tālāk. Un galvenais, kas mūs attur zināt, kas ir mūsu aicinājums, ir pirmām kārtām sapratne, ka ne visi aicinājumi uzgāžās uz galvas. Man liekas, kad ir bijuši ļoti mazi cilvēki, kas man ir pastāstījuši, kā viņiem aicinājums uzgāzās uz galvas. Kad es biju nodarbībā pie Nila Īles, džembes, afrikāņu bungas, viņš mums ar vīru pastāstīja, ka viņš pirmo reizi uzsita pa džembi. Ir. Viņš ir vienīgais no tūkstošiem cilvēku, ar ko es esmu runājusi, strādājusi, kuram ir šāda reakcija. Pārsvarā arī man nebija tā, ka man pēkšņi sēde un man uzgāzās uz galvas cilvēku jauda. Ir, vai pat pēc pirmās intervijas par doktoru Konrādu man nebija, ir. Pēc simtās intervijas man nebija, ir, bet tas, ko es daru, vienalga ir ļoti interesanti, tas ir ļoti vērtīgi, es labi pavadu laiku un tas dod šo te piepildījumu un foršo sajūtu, bet tas sākas ar to, ka mēs noticam, ka un mēs atļaujam sev darīt to, kas mūs interesē tajā veidā, kas ir iespējams. Jā, es nevaru varbūt strādāt 100% darba laiku un pelnīt milzīgu naudu ar to, tad es nodrošinu savus ienākumus un daru to, cik es varu tajā apjomā. Nevaru darba laikā, daru brīvajā laikā, bet daru.
9: Ieklausoties tevī, varētu šajā pašā piekdienas vakarā gribēties tūdaļ uzsākt kādu savu sapņu īstenošanu. Paldies, Laura, par šo sarunu, par tikšanos. Nu, noslēgumā vēl pavisam īsi, kādēļ tad Valhalla calling?
10: Jā, Valhalla ir tad, kad skatās kaut kādu vikingu filmu vai ko, tad nu, Valhalla ir, kur viņi tā kā nomirst, viņi dodās uz Valhalla vietā mirušajiem. Un manā dzīvē tas bija 30 gadu vecumā, kad es modos naktī no nāves bailēm, kad pēc tās diagnozes, kas man bija, ka es varētu nomirt. Manā dzīvē ir bijis brīdis, kur es domāju, ka pavisam drīz nomirs mans vīrs. Un tās ir vienas no baisākajām bailēm, kas var būt, bet tā ir arī viena no lielākajām svētībām, jo mūsu dzīve nav bezgalīga. Un mēs nezinām, es nezinu, vai man būs lēmts nodzīvot līdz pirmām vecumdienām, vai man nebūs lēmts nodzīvot līdz pirmām vecumdienām, man nav zināms, vai mana nāve būs ātra, vai mana nāve būs ilga un mokoša, kā piemēram tā tikko kā bija Mišela tētim, kurš nomira pagājušajā gadā Ziemassvētkos. Tas laiks, kas mums ir dots, un tas ir nezināms laiks, tā ir dāvana, kuru es vainu izķērnāju, vainu izmantoju. Un izķērnāšana nozīmē dzīvot ar sliktu garastāvokli.
9: Paldies, Laura! Lai tev brīnišķīgs garastāvoklis un mūsu klausītājiem tāpat uz tikšanos.
10: Paldies tev!

0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo, viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuss vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo, viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaigule, labrīt! No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru, tā informē Nacionālie bruņoties spēki, uzsverot, ka mācības ļaus vēl vairāk pilnveidot līdzinējo sadarbību starp NATO sabiedroto bruņoto spēku vienībām, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem zemes sardzi un vietējām pašvaldībām, stiprinot Latvijas drošību un aizsardzību. Mācību aktivitātes norisināsies Ādažu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās visā Latvijā. Mācību laikā visā Latvijā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās pa valsts un pašvaldību autoceļiem. Mācību laikā tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Visas mācību aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un zemes īpašniekiem un pēc mācībām izmantotās teritorijas tiks sakoptas. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos kopumā izkrāpti vairāk nekā 4 miljoni eiro, tā liecina publiskotā informācija. Īstenoti kopumā 1415 krāpšanas gadījumu, tostarp šogad pirmajos trijos mēnešos konstatēti 637 telefonu krāpšanas gadījumi, 616 investīciju krāpšanas gadījumi, kā arī 162 cita veida krāpšanas gadījumi. Vienlaikus bankas norāda, ka šajā periodā novērsti vairāk nekā 5000 krāpšanas gadījumu. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā. Bezmaksas treniņi notiks Torņkalnā, Āgenskalnā, Iļģu ciemā, Daugavgrīvā, Grīziņkalna centrā, Īmantā, Zolitūdē, Mežciemā, Juglā, Ķengaragā, Pļauniekos, Ziepniekalnā, Latgales apkaimē, Mangaļsalā, Vecmelgrāvī, Sarkandaugavā, Meža parkā, Teikā un Purciemā. Ārvalstīs Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maija. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē Sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona. Kremlis arī paziņojis, ka parāde notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. māju. Un vēl Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā ieradās Bahreinā un vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Un vēl Zelenskis vakar apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairāk kārt ir apmeklējis Persijas līča Arābu valstis, kuras būdams pakļautas Irānas triecieniem izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt. Tu saki, kāpēc lai tā nevarētu būt mīlestība? Tā noteikti būs. Labrīt, es šeit sveicam, rādīju, es vienkār rīt šovēl trādi rīt. Nauris gan ir atpūtā, nosacītā atpūtā, teiksim tā, darbojās pa mājām. Šodien virtuvis skrūvēšot un Ieva Zālmana ir te palīdzīgi roku gatava sniegt mums
3: labrīt,
2: kopīgā
3: labrīt,
2: būšanā.
3: Labrīt.
2: Nu, mīļie draugi, četras brīvas dienas lielākā daļa no mums ir aizvadījis. Cits jā, tās, protams, izmantoja, lai strādātu savā algotajā darbā. Cits atkal darīja dažādas darbiņas pa mājām, iesāka tur dārzā un pabeidza pie pirts. Nu, darboties darbojās. Un tad jau, protams, arī nosinēja valsts svētkus cita starpā. Bieži vien jau tās brīvdienas tā tiek pakārtotas, ka tie tās svinības pašā izskaņā.
3: Jā, vai ne kaut kā negodīgi?
2: Interesanti sanāk, jā, jo vakar jau pie vakara jau tā jāliek bērni vannā un jau jāgatavojās jaunai darba nedēļai, kur te nu kas tur pa svētku.
3: Bet šeit jau vēl svētku koncerts un vēl visi jau novāk balto galdautu.
2: Jā, visu to izdarīt un tā. Bet sadarīt gan tiešām bija ko daudz, un skatoties sociālajos tīklos varēja izdarīt secinājumus par to, ka visi maija pasākumi, kas zina, vai tiešām sasvērušies kā reiz uz to sākumu galu.
3: Tā izskatījās, jā, jo piekdienā, jo pirmajā mūsu brīvdienā arī Rīgā bija daudz pasākumu, gan ar velosipēdiem varēja izbraukt pa visu Rīgu. Un ļoti aktīvs
2: brīvdienas. Stipros
3: krējiens, jā, rādījos, kā komanda izcīnīja Gotpilno laikam 11. vietu.
2: Tieši
3: jā. Bet tas bija ar visu, tas bija ar nešanu, tas bija ar kolēģi atbalstīšanu, gaidīšanu, tur bija baigais komandas
2: bet
3: darbs.
2: Bet 11. vieta, tas jau labi.
3: Tas ir laikams ar uzņēmiem. Nu nezinu, nu, kad ziņā, tur viņš pirms starta vienmēr paprast, nu kurš tu te ir atnācis cīnīties par vietu un kurš ir atnācis cīnīties par piedalīšanos. Nu tad vienmēr tie cilvēki sadalās. Un labi, ja tavā komandā ir tie, kas visi grib vai nu uzvarēt, vai nu vienkārši baudīt pasākumu.
2: Jā, interesanti, ka dažādos pasākumos bieži vien redzam, ka uzvara nav tas, kas atnes to lielāko prieku. Tā arī zaļais koris, Madonas zaļais koris tika izbalsots koru karos, un visi tur nav godīgi, kāpēc, bet padomājiet, kāda iespēja jau katram no tiem dziedātājiem bija tur piedalīties, pārvarēt sevi, braukt uz to Rīgu, dziedāt, un šovā reāli ņemt dalību. Nu, viņi katrs ir tūkstoškārt ieguvējis, un tā uzvar, tas jau tālāk pēc tam jau ir mazsvarīgi. Bet tiešām goda vārds, mīļie draugi, tas, ko tu vari iegūt tādā šovā, nu, uzvara ir mazākais.
3: Jā, atceriesimies ar tevi, kad kaut kad pirms laika darīja tas koru, tā dziedāšana tur bija sākusies, mēs ar tevi arī bijām ēterā un spriedām, ka mums ir Olēnas koris un tev bija tas Madonas koris, man liekas, Olēnas kori izbalsoja jau arī iepriekš, jā, tā kā. Jā. Mūsu iekšējā cīņā tu esi uzvarējis. Bet tu man pasaki, vai tu ar man te sēdi, lai cīnītos vai lai es draudzētos?
2: Tikai, lai cīnītos. Mums draugi UFO pašā rīta agrumā pasvied ideju, ka mums te vajadzētu, kur mēs te divas bābas sēdēšot četras dienas. Vajagot taisīt to narratīvu tādu, to dramaturģiju tādu, ka mēs vienā brīdī izkaujamies. Sākumā tīri tā, tas viss briest, nu tā pa pamatu var, protams, pat ņemt arī tāds atšķirīgs intereses par koru kariem. Nu, piemēram, tagad par palikušajiem, jā, bet mūsējie tur Olaine, Madona atmetās, labi, tur mēs neko, es tagad pa Preiļiem, tu pa Īkšķili, jā, un jau mums jau visu nedēļu pa ko cīnīties sākumā tikai vārdiski, pēc tam jau pāriet kaut kādās personīgās, kaut kādās tur, kā viņš tur UFO teica.
3: Nu, paskaties uz savas pogotas.
2: Jā,
3: bet es nezinu, kur viņš tāds uzvilcies pēc svētkiem atnāca un šitā mums
2: viņš vienkārši
3: pamet.
2: Gribēja iedot mums, un kad ceturtdienā mēs jau ēzējam pilnīgā skandālā, izkaujamies salabstam un piekdien smuki jau viss
3: kopā ejam uz krogu un izraudamies jā. Uz sirds. Īstenībā es gribēju vienkārši mīlestību.
2: Jā, nu Nauris tepat uz Viļņa arī ir, varētu sacīt tā, viņš vēl tagad raksta mums un bez... arī organizē pamazām jau dubļu kaujas, ja nu gadījumā mums tas viss tik tā aizies. Bet nē, Nauri, mums nekur tālu tas neaizies, mēs būsim te tavas meitenes, un jūsu draugu meitenes mēs varam būt meitenes, kas liela meitenes, es tagad skatos vienkārši uz to sarakstu, kas ir dziesmām par meiteni kafēnīcā. Vienas nakts meitenes, vēstules meitenei mēs varam būt, ar dievu meitenes mēs varam būt un meitenes no filmām. Kuras meitenes mēs varētu būt?
3: Izdomājam.
2: Nu, tu zini, ka ja, ja Nauris mūs ir gatavs izklādāt,
3: nu, tad
2: mēs varam, protams, mēs esam tikai vienveidveidētas. Labrīt, Nauri! Ir otrdiena, sajūta kā pirmdiena.

0: kokīte.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti.
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības.

0: savā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Visiem, kam patīk rušināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Dis tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
3: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats, zemes pievilkšanās spēks un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: 7 un 24 minūtes.

0: Latvijā.
1: Jā, nu redziet, tā ir interesanta lieta, ka mums ir dota iespēja mazliet viņu pamēģināt, kā tad būtu strādāt 4 darba dienas nedēļā. Zina, ārzemēs jau tādu praksi kaut kādās vietās ar vien vairāk tiek ieviesta, tādā eksperimentālā formātā, bet kā būtu, ka tas patiešām īstenībā, zini, ko es tev gribēju domāju un gribēju teikt un jums visiem klausītājiem piedāvāt, varbūt, ka tā arī mums vajag darīt, jo mēs Latvijā neesam parasta valsts, par to mēs esam pārliecinājušies un par to nekādi jautājumi nevarētu būt. Mums ir tik daudz tās tumšās daļas.
2: Dienas daļas,
1: mm-hmm. Jā, nu, piemēram, tieši tajā, teiksim, periodā no kaut kāda oktobra līdz marta sākuma.
2: Maijam dažreiz.
1: Ka tieši tad mums arī vajadzētu tikai 4
2: darba. Bet tu nevarētu. Tev redzi tāds darbs, ka tu attālināt arī nevarētu.
1: Nu, es nevarētu, bet varbūt, ka cilvēks, tad tieši tāpēc arī tie ziemeļnieki tā ir domāti, viņi tā kā viņiem ir jāiet gulēt. Viņiem ir kā lāčiem jāguļ, varbūt kā kaut kādā izsenē, un mēs jau nebijām klāt netur pirms ledus laikmet nekad, kad Dieviņš pasauli radīja. Varbūt tieši tā bija domāts.
2: Viņš tā nebija paredzējis cilvēkam 5 dienas
1: ziemeļniekam no, Latvijā, virs, teiksim, Polijas.
2: Nu labi, viņš tur pēc savas līdzības, bet, teiksim, laiks jau iedzin, kā viss attīstās. Viņam ir, nu
1: jā, nevar jau tā, tagad, ka strādā un
2: viņš var tagad, viņš ir, tagad nevar pateikt, hei, pagaidz, tagad grib arī pamainīt, nu. Mēs jau netiekam pie tās informācijas.
1: Nu jā, nevienu viņš vēl nav uzrunājis tā, lai viņš vēlreiz uznāktu, kad trešā atnākšana vai 27. atnākšana un hei, jaunais Mozes uzrakstīja jaunu grāmatu, bet varbūt, ka tur tā arī bija. Jo, piemēram, Spāņi ir forši izdomājuši to dienu sadalīt.
2: Jā.
1: Viņiem, ka tā saules epicentrā, viņi iet tajās iestā, mums vajadzētu varbūt sadalīt gadu un tā kaut kā, nu, pielāgoties. Un tad, kad ir pavasaris, nu tad varētu atkal normāli strādāt.
2: Jā.
1: Nu, ko tu saki?
2: Nu, gadīties pēc dabas.
1: Mm.
2: Kā jau nu, cilvēks tāda dabas būtne. Bet mēs to aizmirstam pareizi dažreiz.
1: Nē, tieši vadīties pēc dabas.
2: Nu,
1: es gribētu, ka mēs vadāmies pēc dabas. Jo paskaties, kāds uzreiz možums ir šajos laikapstākļos. Jo paskaties, šorīt, piemēram, es pamodos, man tas modinātājs uzlikts, es pamodos pusstundu ātrāk pirms modinātāja. Un man nebija nekādas vajadzības vairsiet gulēt, tāpēc, ka saulīte jau staigā pa zemes virs. Es aizieru zvanas, es tam mierīgi ļauju. Man pat ciltinātā grīda ir izslēgta, kā es ļaujos mierīgi tam vēsumu, jau pat kas varbūt pa logu šķirbu. Kas tad tas pa vēsumu, jā? Ka tev jau vakurē ir noslēgusies.
2: Bet tā ir.
1: Svaigumiņš. Pavasarī celties spirktam, strautā muti nomazgāt. Celties nākt uz darbiņu, jau dziedādama, putni dzied pats, jā. Ej tāds, a kas, padomāšu, šis pats laiks, kad mēs tagad ziemā būsim, būs melna tums, piķi melna tums.
2: Bet šodien īpaši ir vērts paskatīties pa logu,
1: šodien
2: arī braucot
1: super.
2: Uz šajieni tik skaista mūsu Rīga un Daugavas daigo.
1: Ne tikai
2: daigo,
1: Rīga, arī Latvija. Tev gatsūtiet, kā jums ceļā uz darbiņu? Vai visā Latvijā jau saulīta mirdz, vai jau varbūt paši esat, jo Nauris pašā rīta agrumā atsūtīja mums bildi, ka viņš savās lauku mājās jau ir izgājis. Ja? Citreiz ar bodinātāju nevar piecelt, tad tagad jau izgājis pats paskatīties kā pa upe čalo pie mājas. Un dzirdi? Dzirdiet, draugi? Mocis pa slokas iela aizbrauc.
2: Skaisti.
1: Nu, vai nav brīnišķīgi?
2: Rekur mums atsūtīja vandāls kādu bildi, bet kur tas ir?
1: Kur tas ir?
2: Tas kuldīgas?
1: Izskatās, jebkurā gadījumā skaisti.
2: Varbūt tie preiļi.
1: Ja, es nezinu.
2: Nu, galvenā iela ir Rīgas iela, tas ir skaidrs.
1: Nu, jādomā arī, kur ir, man tā izskatās.
2: Jēkapels. Tomēr Latgalā.
1: Saulīte arī.
2: Nu, skaisti, jā.
1: Rotājās.
2: Nu, iedomēs, mums katru dienu būtu saule, cik mēs būtu daudz mīlošāk.
1: Mīlošāk,
2: un
1: paši normālāk cilvēki.
2: Interesanti, ka mēs ilgojamies pēc kaut kā tik pašsaprotam.
1: Jā, tāpēc domāsim. Varbūt kaut ko tur var iespēt darīt.
2: Vismaz šodien noteikti.
1: O, jā, draugi. Lai jums tas mūžīgais dzinējs.
2: Labrīt.
1: Saulītais logs, sirdī pavasaris. Varbūt kāds paspēj šodien iemīlēties.
2: Mm.

ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH Trādi rīti. Trādi rīti.
2: Kad tu debesīs skaties biežāk, pa dienu vai naktī?
3: Debesīs? Mm-hmm. Gribētu es domāt, ka pa dienu vairāk, jā, nu kāpēc lai naktī?
2: Jā.
3: Jo naktī es vispār guļu un faktiski nekur neskatos. Es neesmu arī līdz ar to redzējis nevienu ziemeļblāzmu, arī tos peroksīdu lietu. Nē, nu zvaigžņu lietu citās sāc. Peroksīds ir, man liekas, kaut kāds tīrāmais līdzeklis.
2: Zini, kas
3: permetrīna ziedē pret kašķi un
2: radikulīts ziedē pret sasiepumiem.
3: Bet kā permetrīna, perifēro lietu? No. Nu, nē, es zvaigžņu lietu redzējis arī īsens.
2: Labi, es tagad mēģinu atrast, man draugi stāstīja, šogad augustā būs ļoti, ļoti tāds spēcīgs saules aptumsums.
3: Jā.
2: Un tā saule iestādā leņķī, viņa iestakā gar Spānijas tādu centru, skars Maljorku un tur tāds ieloks, kur tad būs tas pilnais saules aptumsums. Un tad ir tā, ka pat vairāk cilvēku grupas ir savākušās braukt uz Spāniju, palikt par nakti un skatīties šo saules aptumsumu.
3: Es arī gribētu.
2: Jā, bet tur jau redz, tur jau viss viesnīcas jau ir viss pilns, tur jau viss ir jau viņi gatavojas tam kā lielam notikumam.
3: Nā, jau kvēpina stikliņus, jau meklē metinātāju maskas.
2: Jā, un ir tā, ka...
3: Nē, bet ir jau arī liels notikums, ja domāju, saulē aiziet priekšā
2: bet
3: mēnesis.
2: Bet es, ka pilnais, jo mums arī būs. Mums būs tāds daļais, 12. Augustā šogad tas būs. Un ir tā, ka, redzē, uz tie, kas tev ir piedzīvojuši, viņi arī zina stāstīt, ka, nu, absolūti mainās kaut kāda atmosfēra un visi putni apklus.
3: Aha.
2: Visi tev tā tur...
3: Pašam tā skatās, cilvēks arī mainās.
2: Nu, noteikti. Nu, tas ir vienkārši retākais.
3: Kaut kādi ieradumi atmetās.
2: Jā, jo šis, kas būs tad augustā, tas būs tāds, nu, retākais un svarīgākais pilnais saules aptumsums Eiropā šajā pat gadsimtā.
3: Iedomājies, ka tiešām tam saules aptumsumam būtu tāds spēks, ka, piemēram, cilvēks nu, aizved un viņš viss kā nokodēts. Viņš, piemēram, viņam visu laiku cīņa ar alkoholu atkarību vai smēķēšanu un viņu aizved uz saules aptumsumu.
2: Jā, aiz rokas sieva aizved.
3: Jā, aizved. Un pēc tā saules aptumsumu viņš kā jauns cilvēks atgriežas mājās, neviens nepazīst.
2: Mm-hmm.
3: Ja mēs, ja saules aptumsumam būtu tāds spēks, kā tur tiešām cilvēki alkti nalktu tur slimības dziedinātu mm-hmm. un kaut kādas lietas tur...
2: Nē, nu gan jau ir kaut kāds enerģisks spēks piedēvējums, jo kas ir interesanti, ka šogad tas notiks īsi pirms saulrieta un šo saules aptumsumu varēs pat vērot bez jebkādiem papildu tur rīkiem. Nu, ka tā kā saulīte ir ietēs.
3: Jo būs gana tumšs.
2: Un tu tādu redzēsi, jā, tādu to bildi. Nu, šo noteikti ir vērts piedzīvot, bet, nu, ticu, ka tad jāņem telts un jābrauc uz to.
3: Atvaļinājums jāņem un
2: jā.
3: Kas nu, vēl brīvs?
2: Un bērnībā es atceros vispār kaut kad, es nezinu, agrāk, kad mums bija, atceries, mums jau nebija tik daudz. Mums jau nebija tik daudz ne elektronikas, neko, un tad tur kaut kāda komēta nāk, un tā visi to zin pa televizoru, un visi jau pirms nedēļas jau sēž jau un zin, kur jāgaida. Tagad jau apmēram tā, vai ne, Instagramā, vai kur tev, tāpat tev bildītas
3: nu,
2: būs tev savas
3: apmēram. Jā, visus supermēnešus var redzēt, un visu var to, ka skorpions saunā, un visu tu jau uzzini.
2: Es arī es tā ceļoju, nu es vienmēr ceļoju, lai bērniem kaut ko varētu parādīt. Es aizbraucu kādu galamērķi, piezvanu video zvanā, nu un tad rādu bērniem. Nu zini?
3: Tā tu
2: nu,
3: dari?
2: Nu lai viņi arī redz.
3: Hā!
2: Nu, tā.
3: Nu tas nu, tā. Jā. Tādā ziņā mēs arī daudz esam redzējuši, jo izskrien sociālajiem tīkliem cauri. Tā kur tik mēs neesam šajās arī garajās brīvdienās pabijuši? Ja tas viss skaitās, tad mēs esam piedzīvojuši daudz, draugi. Prieks par to. Starp citu, vienu jau var un rītu fiksējis cēliens sveiziens izpaliek, jo ir taču šitas te nauras atvaļinājumi.
2: Lai!
3: Mēs bez nauras, kā bez rokām? Kur te bez tiem večiem? Vārdu!

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
1: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Viens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
6: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žnitolmetā.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
10: Nu labi, 4.
11: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
10: Pagi, ko?
12: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Kopā ar pavasara ziediem Radio SVH ēterā uzplaukst arī veselības aktualitātes. Kopā ar Eiro aptieka katru darba dienu pulksten 16.30. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
14: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: kāds pēc garajām svētku brīvdienām domā, oj, tagad svētki kādam laikam pietiks, bet varbūt pat nepamanīja, kā aizritot šīm te dienām, brīvajām dienām palaisti garām nozīmīgi notikumi. Nu tā pirma, trešajā datumā Lauris Dzelzītis svinēja savu dzimšanas dienu, Gins un Uvis vārdu svētkus. Otrajā arī Zigmunds un Zigismunds pirmajā ziedonis, ceturtajā tepat var augt vakardien Vīzbulīti, Violīti un Violi svinēja vārdu svētkus, bet, piemēram, mūsu kolēģi rādīja SH Lita Līpiņa svinēja savu dzimšanas dienu. Un tāpat Lauris Subatnieks, jā, vakardien arī Gavīrnieks. Un šodien sirsnīgi sveicieni jāsūta pie Aijas Selgas Brikmanas. Ar balvožu pastu sūtam mīļas sveicienas dzimšanas dienā un lai burvīgu dienu. To labāko dāvanu, jo tu, protams, sev pati gūsi, dzīve tev dāvās, bet mēs ar Ieva arī sarūpējušas esam un apsveicam tevi vīrs mājās.
1: Daudz laimes!
0: Daudz laimes!
1: Ai. Paldies, jā.
0: Konča nedzīve!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēja sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
3: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

apstiprinājumā mūsu brīvdienu kolēģi Mārta ar glavu apēru, bet jau nāc stundā tiksimies un atkal padauzīsimies par dažādiem laukumiņiem, gan dziesmu, gan arī aktualitāšu. Pirms tam laika ziņas un ziņas. Labrīt, draugi!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuss vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies plašas starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru, tā informē Nacionālajie bruņoties spēki, uzsverot, ka mācības ļaus vēl vairāk pilnveidot līdzinējo sadarbību starp NATO sabiedroto bruņoto spēku vienībām, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem zemessardzi un vietējām pašvaldībām. Mācību aktivitātes norisināsies Ādežu un Sēlijas militārijos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās, un mācību laikā būs biežāk vērojami militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, un mācību laikā tiks izmantot arī bezpilota lidaparāti. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos izkrāpti vairāk nekā 4 miljoni eiro. Īstenoti kopumā 1415 krāpšanas gadījumi, lielākoties telefonu krāpšanas gadījumi. Vienlaikus šajā periodā novērsti vairāk nekā 5000 krāpšanas gadījumi. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz pat vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā. Vairāk informācijas pašvaldības mājaslapā. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas tā, liecina aģentūras letterīcībā esošā informācija. Pašlaik tiekot piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20 līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatota ar stāvvietu aizpildījumu. Vidēji tas ir 80%, bet centrā un pīķa stundās tas sasniedz pat 96%, līdz ar to automašīnas spiestas ilgstoši riņķot pa apkārtējām ielām, meklējot brīvu vietu, turklāt auto stāvvietu maksa nesot mainīta kopš 2015. Gada. Baltijas valstu veselības ministri šodien un rīt Viļņā sanāksmē pārunās risinājums demogrāfisko pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Sanāksmes fokusā ar sabiedrības novecošanos saistītie izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un finansiāli ilgtspējīgu gan veselības, gan sociālo aprūpi sabiedrībā, kurā strauji pieaug gados vecāku iedzīvotāju īpatsvars. Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Vienlaikus jau zināms, ka 9. Maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, un Kremlis norādījis, ka parādi notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. Maiju. Un vēl Zelenskis vakarā ieradās Bahreinā, un vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Zelenskis vakar apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairāk kārt apmeklējis Persijas līča Arābu valstis, kuras būdams pakļauts Irānas triecieniem, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Un vēl sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidaustrumos gājas bojā vismaz 21 cilvēks, bet vairāk nekā 60 ievainoti. Sprādziens notika pirmdienas pēcpusdienā rūpnīcā Hunaņas provinces Liujanā. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, tādēļ tuvējā apkārtnē evakuēti cilvēki. Netiek ziņots par eksplozijas cēloņiem, bet policija aizturējusi uzņēmumu vadību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Mais laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Nē, nu labojiet mani, ja es kļūdos, bet man kaut kā šķiet, ka ļoti daudz ir paņēmuši šo nedēļu brīvu darbiņos, lai varētu kopā ar garajām brīvdienām salikt tādu kārtīgu atpūtas strēķi.
3: Notriekt visus iekrājumus.
2: Jā, jo, ja piemēram, pirmais un ceturtais jau automātiski brīvs, tad paņem četras dienas klāt un tev paskaties kāds blāķis ar foršu tā kā atvaļinājumu. Nu, pastāstiet, citi... draugi, vai kā jums tur izskatās?
3: Jā, es ar citu, Sanda, tu esi tāda šķiedēja naudas, tu paņem, tu tagad...
2: Šķērdētāja,
3: jā. Vai tu tāda vairāk krājēji?
2: Es esmu tipiska krājēji, tipiska. Es nevaru izstāstīt to baudu, ko man sagādā naudas
3: atlikt
2: krāšana.
3: Atlikt naudu?
2: Atlikt naudu un krāt. Nē, protams, kad ir kaut kāda iespēja tērēt, tad es labprāt arī tur cienāju pa savu naudu. Tu zini, arī nekad nav žāli arī padalīties tādā ziņā.
3: Jo ir tādi, izpēc, trīs tādi tipi, nu, naudas, nu, noteikti varbūt ir vēl vairāk, bet, nu, tādi trīs izlacošie. Viens ir tas kapitāla pavairotājs, kas varētu būt tu. Nu, cilvēki, kuri tiešām katru savu naudu noliek un diezgan precīzi arī pārzina, cik viņiem ir un cik viņiem jātērē mēnesī un cilvēki biežāk nekā citi. Tā kā arī apspriešos finanšu jautājumus ar ģimeni un draugiem. Nu, ka ir okay parunāt par to, ka hei, nu, tā kā vajadzētu atlikt. Un tad ir tie otrais tips, kas ir tādi atbildīgie krājēji, kuri arī tā kā izvairās pirkt kaut ko kredītā, labprāt atliek naudu kaut kādām nebaltām dienām, tā kā tic tai nākotnē un tomēr zin, ka kaut ko varētu sagaidīt arī no nākotnes.
2: Jā.
3: Un tad ir, protams, kad mani draugi, ko nopelna, to iztēra. Jā, jo lielāk ienākumi, jo lielāka ballīte. Ā. Nu tā, nu poršē cilvēki, kurus noteikti vajag turēt savās sociālo draugu lokā.
2: Jā, bet tu zini, mēs krājēji, rūpīgie krājēji, mēs ballīties arī mākam pašaut vaļā, bet mēs neiztērējam pēdējo, līdz ar to mums ir gan daudz investīciju, lai mēs zinātu, kad, kas un kā tur realizējams. Tā kā es neteiktu, ka ar taviem pašaut vaļā ir mazāk brīvi nekā ar manējiem. Mēs arī ļoti labi mākam uzdzīvot.
3: Jā, tikai ir atšķirība, tā nav jūs pēdējā nauda.
2: Jā.
3: Jums arī rīt būtu, ko uzklēst.
2: Tā ir, jā. Tā kā tie, droši vien, kā arī atvaļinājumos ļoti dažādi cilvēki atpūšās, vai nu aizbrauc pa krāju, un tad aizbrauc pa visu naudu un izliek, vai arī, nu, dzīvojas un normāli un atbraucat no atvaļinājuma, vēl var arī dzīvot, jo viss nav iztērēts, jo priekš kam tas būtu bijis vajadzīgs.
3: Ļoti interesanti arī šajās brīvdienās satiku radinieci un, nu, par tām vidu naudām, kas mums tās nodokļu atmaksas, jā. Viņa arī teica, viņa saka, šo naudu es uzskatu kā tādu dāvu, nu, ja paveicis tajā loterijā. Nu, tad par šo naudu vienmēr cenšas kaut kur aizceļot, jo tā tāda neplānotā naudiņa.
2: Cik lielu naudu viņai tur arī ir?
3: Te, nu, to es neprasīju, bet, nu, kur ceļo, varbūt tepat uz...
2: Tepat spreļu leļu mūsēju izbrauc. Ar vilcienu. Jā, nu, starp citu, par tiem atvaļinājumiem piekrīt, ka klausītāji, kad sastrēgumu ziņā var novērot, Jānis raksta, ka nav sastrēgumu, tad jau cilvēki tomēr ir... ir brīvāki, bet, kā mums raksta savukārt, kur Katrīna, nu, pēc Ulmaņa gatves spriežot, visiem ir mega darba spars tomēr.
3: Reku tev vandāls prasa, kāds ir vieglākais veids, kā sākt uzkrāt naudu. Zini, kas ir labs veids, man šķiet, ka tev algas dienā tik, cik tev paliek pāri kontā, to tu noliec uzkrājumā. Nu, ja tur kaut kas ir algas dienā. Nu, sāca to?
2: Nu, jebkurā, vai kāds tev patīk tas? Nu, es nezinu, vai var, ja tu esi pieredzis tērēt, vai tu pēkšņi vari kļūt par krājēju. Mums tā ir, piemēram, ar Nauri, viņš ir totāli tērētāja tips, un es esmu totāli krājēja tips, un tad, kad mēs sākām strādāt kopā, mums pat bija tāds, es piekšu sevis teicu, mums tāds izaicinājums, kurš kur izmainīs, vai nu es sākšu tērēt vairāk, vai arī viņš sāks vairāk krāt. Nu, pasties, pusgads ir vairāk pagājis, neviens nav mainījies savā attieksmē pret naudu, tā kā to tik viegli nevar ne labot, ne izdarīt, bet kaut ko atlikt, jā, grūti izskaidrot cilvēkiem, kāpēc būtu jāatlikt. Nu, kāpēc, kādi jāg no algas atlikt 40 eiro cilvēks prasīs? Nu, jā. Pēc divu mēnešu man ir tikai 80.
3: Bet pēc divi gadi?
2: Kāda jēga, ko taupa taupītājs, to paņem laupītājs?
3: Arī varbūt.
2: Kāda jēga, jā. Dzīvojam šodienai, ka man tu nezini, kas būs rīt, kāda jēga ir krāt. Bet tas jau ir, tas vai tev ir iesācies, vai nav iesācies. Es atceros, man bērnībā jau arī katru to naudiņu atlikt, man bija liels, nu, liels prieciņš tomēr tāds. Jā, jo man patīk vairāk krāt nekā tērēt, tas ir interesanti.
3: Jā, nu paši, ka mēs visi tik dažādi, un tad viens otru varam pavilkt. Tajos vajadzīgajos brīžos. Un turieties pie tiem, kas proti tomēr iekrāt.
2: Nu, re. Nu, citi jau var tā visādi atbalstīt. Jā. Bet nevajag jaukt taupību ar skopumu arī draugu. Jā. To arī nekad nevajag jaukt.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk GimenesRifs.lv.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
6: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu 2 reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
7: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
8: Pilnīga kontrole sākas tur, kur

0: mūsu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Valsts nekustamie īpašumi izsludinājuši iepirkumu Saimas nama Jēkaba ielā 11 būvprojekta izstrādē. Ēkas tehniskais stāvoklis šobrīd esot kritisks, pēdējais kapitālais remonts veikts pirms vairāk nekā 40 gadiem. Galvenās problēmas saistītas ar konstrukcijas stiprību, hidroizolācijas trūkumu un nolietotām inženieru komunikācijām. Vairāku telpu eksploatācija Saimas namā esot aizliegta vai ierobežota un piebildīšu, ka Saimas nams ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un izcils neorenesanses arhitektūras paraugs. Tajā ir strādājusi tautas padome, satversmes sapulce un visi 14 parlamenta sasaukumi sākot ar pirmo Saimu. Kundziņas salā plānots būvēt tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcu, tā liecina informācija enerģētikas un vīdes aģentūras mājaslapā. Valsts vīdes dienests ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru Rīgas brīvostas pārvaldes paredzētajai darbībai, šādas rūpnīcas būvniecībai Kundziņas salā, un paredzēts, ka rūpnīcas būvniecība notiks Uriekstes ielā 40. Un vēl jaunā Berlīnes muzeja atklāšana pārcelt uz 2030. Gadu pēc tam, kad daļā ēkas atklāti ūdens bojājumi un mikrobu invāzija. Jaunais muzejs tiek būvēts netālu no Potsdamas laukuma un tajā paredzēts izvietot daļu no netālu esošā Berlīnes klasiskās modernās mākslas muzeja kolekcijas un būvniecība sākās jau 2019. Gadā ar mērķi to pabeigt. Šogad, 2026. Gadā, taču vēlāk atklāšana tika pārcelta uz 2029. Gadu, bet nu jau atkal termiņš pagarināts.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99.

savas vietas, viņa tā tieši, bet tulkot dziesmas man ir pielikusi un ļoti patīk arī One Republic dziesmā. Mīlestības skrien laukā. Ļoti iederēs šajā rītā, kad arī tie, kas iemīlējušies tikko pavasarī, noteikti svins.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Jā, tieši tā pašā pavasara vidū, 5. maijā. Es nezinu. Jums arī tas laiks skrien tikpat ātri, jo man, piemēram, es vienkārši nesaprotu, kā tas maijas pēkšņi var pienākt. Es maiju patiesībā gaidīju. Man bija, es neatceros, kāds iemesls, bet kaut kādā ziņā es domāju, kad jau vēl tas maijs būs, ja sevis prātoju. Nu, nekad
3: varbūt tas ir no skolas laika palicis.
2: Laikam, jā.
3: Pareizi,
2: atceros. Jā. Katru janvāri tu domā, kad tas maijs būs, nu, tad skola noslēgsies, un tad tu viņi kaut kādā veidā gaidi. Bet nu skolas laikā es atceros, līdz maijam bija jāgaida 7 gadi. Jā. Tieši sākot no janvāra šķiet, ka paiet 7 vai 8 gadi, tu novaco, maijs nenāk un nenāk, tu jau sēdi ar apgaitas lapu, varētu jau ātri izskriet un dabūt visus parakstus, lai var iet brīvdienās, bet nē, ir tikai 2. februāris.
3: Un tu nekad neesi gatavs labot savas atzīmes kā maijā un saņemties kā maijā, un kā tik man būtu tur tad atzīme, bišķi uz augšu un es visu darīšu, bet vairs nevar.
2: Jā, bet tagad maijs ir klāt, nu vakar vēl bija 2. janvāris un šodien jau ir maijs. Nu neko dzīvosim, redzēsim. Kas tur tālāk būs. Pasaulī jau kļūst tikai interesantāk. Ja tā varētu kļūt pozitīvā ziņā interesantāk, es nesūdzētos ne mirkli. Bet, nu, visādi tie konflikti sāsinās, un par tiem mēs vairāk uzzinām sociālo tīklu dēļ, ja, interneta izplatības dēļ. Bet tie paši mediji un visi tie interneti, zin, ko mums drīz vien saorganizēs, tāpat kā Zuckerbergam tagad esot izveidojies. Zuckerbergam.
3: Nu, kas viņam ir?
2: Nu, metas kompānijas. Mm-hmm. Jā. Nu, Mark Zuckerbergs, taču ir viņa, ne? Nu,
3: protams.
2: Vai vēlkai Zuckerbergs. Zuckerbergs. Nu, jebkurā gadījumā viņam ir tagad tā, ja viņš izdomājis, ka viņš uztaisīja sev mākslīgo klonu. Proti, tie inženieri viņam pat labā izstrādā mākslīgā intelekta avatāru, kas padarīšot sociālā tīkla Facebook to izveidotāju pieejamāku darbiniekiem. Uz tikšanos pie virtuālā marka varēšot tikt vieglāk nekā pie īstā.
3: Ak tā.
2: Nu jā, nu bet padomā, ja tās atbildes ir skaidrs mākslīgajiem intelektam, tad ir skaidrs atbildes uz jebko. Un kāpēc jāgaida tagad gribi ar šefu parunāt, bet vienkārši ielādē visas tās atbildes, visu to mindsetu, domāšanas stilu, un viņš atbildēs kā priekšnieks.
3: Labi, bet kā viņš uzzinās pats, ka viņam ir bijis saruna, piemēram, ar tevi?
2: Tu domā, ka viņam baigi interesē saruna, kas bijusi ar mani?
3: Nu, iespējams.
2: Darbinieks grib parunāt ar šefu.
3: No. Šefs pēc tam nezina, ka jūs starpā ir bijis jau šī saruna.
2: Jā, domā, vai viņam
3: vispār interesē. Bet tu man teici, ka varēs.
2: Tas gan. Bet viņš jau sākotnēji jāies, tā kā nevarēs.
3: Jā, tas pats, ar noliegumu.
2: Tu jau varēji ar mākslīgu, piemēram, tev ir kaut kāds brūgāns, ja, kurš tev visu laiku atstāja uz sīnu un neatbild. Tu vari ieiet mākslīgajiem tagad ChatGPT un pajautāt, izturies kā mans brūgāns, es ar tevi parunāšos. Nu, ja tu tik ļoti algsti tagad, nezinu, otrdienas pēcpusdienā parunāt ar savu to idejiski mīļoto cilvēku, kurš tevi ghosto, jeb spokojās tev un neatbild. Nu, ņem ar mākslīgo intelektu, izrunā visu savu sāpi, izbļauj, izzāģē, izkliedz, visus pārmetumus paud, saņem atbildes, ka tu esi labākā un miers. Un mierīgi dzīvo, un tad, kad viņš tev realitātē uzraksta, tu jau esi atsvabinājusies no visām savām ķildām un mierīgi atbildi kā sieviete pašpietiekam un ka tu nemaz negaidīji.
3: Jā.
2: Tu jau biji piemirsus par šo.
3: Šis ir ļoti labs.
2: Redzi, ko tas mākslīgais
3: intelektu?
2: Jā, vai ne? Klonēt.
3: Beidzot, kaut kāds veids, kā normāli izmantot to mākslīgo intelektu.
2: Tieši tā. Visas tās savas negācijas, ko tu gribētu paust uz cilvēku, pret kuru tev ir sakrājies, paud mākslīgajiem intelektam, un pēc tam visi domā, paskaties, cik viņa tāda vieda. Viņa nekad nav uzvilkusies.
3: Jā.
2: A, nē, viņa ir, bet viņa citur ir izlikusies. Jā? Jo tev nešķita, ka šorīt esi tik vieda.
3: Tad tāpēc.
2: Jā.
3: Tāpēc.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam! Pārvākšanās ir rupju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
1: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
6: Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
7: Hi, we are Mojo and you're listening to Radio SVH. Forget

kārtīgi atgādina pirmdienu, tad šī ir pirmā pēc svētku darba diena, kas ir būtībā arī pirmā maija darba diena, ja mēs tā oficiāli lokojamies uz šo datumu, un mazajiem ķipariem arī skolas gaitas maijā tiek uzsāktas, un maijā arī noslēgsies. Līdz ar to, nu šis mēnesis noteikti ir diezgan gaidīts, un piedzīvojumiem noteikti būs arī bagāts, turpēc beidzamie klases vakari šajā mācību gadā, un iespējams dažādas ekskursijas, tā kā mēs arī pārējie varam domāt par to, kā šo mēnesi padarīt pēc iespējas pievilcīgāku. Un varbūt jāsāk jau ar šo rītu. Kā ar brokstīm, draugi, vai esat jau tās nobaudījuši, vai arī ir kāda interesanta recepta padomā? Padalies, ja ir tāda kāra, labi, ne jau ar brokastu maizīt ar recepti. Kur lakšas var dabūt aizsargāti, to es zinu, bet varbūt kādā tirdziņā jau kāds pašaudzētus tirgo?

0: Biznesis - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbajam klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu māja. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – Būkompas. Cedral – ilgmūžīga elegance.
3: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas

0: Tradīti. Tradīti.
1: Nu jā, es par tiem lakšiem tāpēc jautāju, ka nu, skaidrs, ka dažādi antioksidanti un zaļumi ir tas divi populāri vārdi, kas pavasarī sevišķi sāk savu slavas gājienu, pretī saulē visi grib saglabāt labu veselību, možu prātu, un kad tad vēl, ja ne pavasarī. Un saulē, kamēr dzīvoja Madonā, mums bija lakši pieejami, jo kaut kur viņi auga. Bet vai viņus vēl tā plūka, kaut kā viņus tur plūca? Nu, jebkurā gadījumā pieejama viņi bija kaut kādi lakšu dīleri. Es varbūt to es izdomājusi, ja jebkurā gadījumā noilgums ir pagājusi, un mani nevar pieķert ne pie vārda, ne pie rīcības, bet es zinu, ka vismaz vecēju tādus mēģināju arī graumalā iestādīt. Nu, kaut kā negāja, kaut kā baigi negāja ar tiem lakšiem, bet es zinu, ka ir cilvēkam tas ir izdevies, līdz ar to viņi... es UFO izaudzējis lakšus, tev ir gadījies? Lakšus, tu vispār cieni tāds ķiplok veidīgs, tāds augs. Nē, esi manīs lakšus.
2: Nē, bet no malas tas, ka tu te viena istabā sēdi un runā, izskatās diezgan neveselīgi.
1: Bet antioksidantiem nekas... bagātīgs. Uzturs tas, arī tas palīdz gan... pēc tam vienai pašai mierīgi arī turpināt dzīvi. Līdz cilvēki faktiski nav vajadzīgi. Nu, tāpēc es par tiem lakšiem jautāju, jo idejiski tos arī iestādīt varot, bet... Nu, Gins saka, ka viņam dārzā augot lakši, bet tas esot talsos. Un tad varbūt tals ir piemērot lakšu audzēšanai, jo es domāju, ka tas ir tāds, pat ja jūs neesat iepazinuši lakšu burvību, tas ir tāds mūsu zemes dārgums, ko noteikti, par ko noteikti ir vērts painteresēties.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuss vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies plašas starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki, uzsverot, ka mācības ļaus vēl vairāk pilnveidot līdzinējo sadarbību starp NATO sabiedroto bruņoto spēku vienībām, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem zemes sardzi un vietējām pašvaldībām. Mācību aktivitātes norisināsies Ādežu un Sēlijas militārijos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās, un mācību laikā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, un mācību laikā tiks izmantot arī bezpilota lidaparāti. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos izkrāpti vairāk nekā 4 miljoni eiro. Īstenoti kopumā 1415 krāpšanas gadījumi, lielākoties telefonu krāpšanas gadījumi. Vienlaikus šajā periodā novērsti vairāk nekā 5000 krāpšanas gadījumi. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz pat vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā. Vairāk informācijas pašvaldības mājaslapā. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas, tā liecina aģentūras letterīcībā esošā informācija. Pašlaik tiekot piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20 līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatota ar stāvvietu aizpildījumu. Vidēji tas ir 80%, bet centrā un pīķa stundās tas sasniedz pat 96%, līdz ar to automašīnas spiestas ilgstoši riņķot pa apkārtējām ielām, meklējot brīvu vietu, turklāt autostāvvieta maksa nesot mainīta kopš 2015. Gada. Baltijas valstu veselības ministri šodien un rīt Viļņā sanāksmē pārunās risinājums demogrāfisko pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Sanāksmes fokusā ar sabiedrības novecošanos saistītie izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un finansiāli ilgtspējīgu gan veselības, gan sociālo aprūpi sabiedrībā, kurā strauji pieaugados vecāku iedzīvotāju īpatsvars. Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maija. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Vienlaikus jau zināms, ka 9. Maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, un Kremlis norādīs, ka parādi notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. Maiju. Un vēl Zelenskis vakarā ieradās Bahreinā, un vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Zelenskis vakar apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairāk kārt apmeklējas Persijas līča Arābu valstis, kuras būdams pakļauts Irānas triecieniem, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Un vēl sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidu austrumos gājis bojā vismaz 21 cilvēks, bet vairāk nekā 60 ievainoti. Sprādziens notika pirmdienas pēcpusdienā rūpnīcā Hunaņas provinces Liujanā. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, tādēļ tuvējā apkārtnē evakuēti cilvēki. Netiek ziņots par eksplozijas cēloņiem, bet policija aizturējusi uzņēmumu vadību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Jā, tieši tā arī ir. Nauris šobrīd atvaļinājumā, viņš ir no tiem cilvēkiem. Jums arī kāds no kolēģiem noteikti šajā brīdī ir atvaļinājies, paņēmis brīvu, lai pagarinātu tos svētkus vai arī vienkārši tādu uztaisītu tādu kompaktu atpūtas jūs.
4: Nu, diezgan loģisku tādu pagarinājumu.
3: Jā, Reiz. Pagarinājums tāds foršs, tāds bet, maijā tāda skaista tāda strēle ar brīvdienām.
4: Līdz pensijai jau neatpūtīsies, tik ilgi jau var nenovilks, tas vecums tomēr jāsagaida.
3: Tagad esot tā, ka tā pensija arī varbūt pacelsies, līdz ar to varbūt tā strēle būs ar to darba mūžu paliks ilgāk.
4: Jā, bet vispār tas vecuma nogrieznes, viņš mēdz tā kā palielināties, pagarināties, respektīvi, nu, jāgrāk tur cilvēks jau no 62 gadu vecuma uzskatīja par tādiem vecajiem.
3: Ko, mīļā, tagad Annas jau... Karēņinas, vecajam Karēņinam no. bija 45, 45 gadi ir kad viņai jau vajadzēja kad Vronskis, nē, nu, bet kad neļaus samelot, kā bija jauno puisi, vajadzēja jau savaņģot, lai, ja? Jā. 45! Un jau vecais Karēņins, un jau viss, un jau
4: atmetās.
3: Jau atmetās, un jau nekas ļoti, tā, ļoti tas tagad ir mainījies, protams.
4: Protams, bet arī vispār, nu, tā kā došanās pensijā jau nenozīmē, ka tu esi vecs. Tā kā, nu, cilvēks, kurš grib strādāt, viņš jau ir arī pieņemams un darbam arī derīgs. Jo, nu, vispār, es zinu, ka pasaulē tā tendence ir tāda, ka, nu, tikai to 70 gadu priekšvakarā vispār kaut kādas novecošanās pazīmes cilvēkiem sāk parādīties, jo tagad pie visiem šitiem uztura bagātinātājiem, visiem mūsu veselīgiem dzīvesveidiem un tā tālāk. Bet interesanti tas, ka es tikko iemetu, cik man ir palicis līdz pensijai, ja tu tā domā, nu, tur 65 gadi, tur, bet tad, kad tu redzi, tev līdz pensijai vēl ir 29 gadi, nu, kā man te izreikināja.
3: Tev izreikināja, jā.
4: Man aptuveni pēc 29 gadiem. Tad uz to cipars skaties, tik daudz?
3: Diezgan ilgi jāstrādā.
4: 30 gadi vēl jārukā.
3: Vēl jāstrādā, jā, vēl jāstrādā. Bet es arī domāju, padomā, tagad man kaut kādā brīdī jau droši vien būs jāpārprofilējās. Ā, kaut kāds no, skatos tagad uz Fredi un Ufo un domāju, gribēju teikt, kurš te līdz 60 mani turēs, jā. Bet skatos te pāri un domāju, nē, ir jau kas turās. Bet nu tad ir jābūt izcilam savā jomā, lai tik ilgi nostrādātu. Tas gan, un tad tas nozīmē, jāiet, jāpapildina zināšanas un prasmes, jāiet kaut kādos kursos visu laiku, vai tur valoda, vai datori, Excelis jāpiemācās, nu kaut kas nu, jā, ir jāpiemācās. Kaut kas galvā, nevar jau tas sēdēt visu laiku un domāt, ka tikpat noturīga darba vidē es būšu arī pie vecuma. Kā lai tiem jauniešiem iet līdzi? Ko lai grāb, ko lai ķer?
4: Jā, jāmācās.
3: Kaut kas jāmācās, kaut ko tagad jāpajāja TikTok kaut kādā skolā varbūt.
4: Jā.
3: Jāstudē jā. TikToks būs.
4: Kaut kādu vienu zināšanu izraktā līdz kaulam.
3: Jāiziet kaut kādu
4: darīt.
3: YouTube kursi.
4: Bet tev par učenu vispār jāiet. Par skolotāju.
3: Par skolotāju.
4: Nē, tavā gadījumā tu būtu visticamāk.
3: Es kaut
4: tu būtu učen, ja tu būtu skolotāju.
3: Nē, bet... tu zini, es jau kaut kad pēc augstskolas izgāju tos jaunatnes lietas speciālistu kursus. Es esmu arī jaunatnes lietas speciālistu. Tad man ir profesionālais bakalaurs sabiedriskajās attiecībās. Ja visi gali striķi trūkst, es varu gadai grupai būt menedžere.
4: Pilnīgi mierīgi.
3: Zini, sazvanīt kultūras
4: namu. Arī pazīstamos, jā.
3: Varu piedāvāt savus pakalpojumus. Jā. Un tad es esmu arī jaunatnes lietas speciālists. Tas nozīmē, ka es varu būt arī ļoti jaunai grupai menedžeri. Jauniem zēniem es varu palīdzēt tikt uz ceļa, kā teikt. Viņiem pat varbūt patikt tāda Sandas tantes pakalpojuma, tāda jauni puiši iedomājos tāda grupa. Jauni
4: nu,
3: zēni.
4: Kurā brīdī tu gribi būt Sandas tante un kurā brīdī tu tomēr gribi būt Sandiņa? Mūsu Sandiņa, nu kaut kādā paliekot vecākai, varbūt tev sāks patikt tie jaunākie
3: Nedod,
4: puiši.
3: Nedod Dievs, ka viņi mani sauks par Sandiņu, tad tas nozīmēs, ka viņi būs man norakstījusi.
4: Tu gribi būt tāda tante,
3: kā
4: tante labāk,
3: kā krustmāte Lienīte, kā krustmāte Sandiņa.
4: Krustmāte Agate.
3: Nu nē, tad labāk, lai es paliek Sanda, sliktā jā. Sanda, labāk, nu, lai tiem jauniešiem.
4: Jā.
3: Nu jā, nu tad tagad būs jāaiziet arī kaut kādu noteikti YouTube kursu, jāiemācās filmēt ar telefonu profesionāli montēt pašai.
4: Jā.
3: Un tad jau var tiem jauniešiem arī, zini, braukt līdzi uz tiem kultūras namiem un arī, kāpēc atvi... Ko Sanda? Jā, Sanda stand tak filmē un liek būs YouTube.
4: Es domāju, jā.
3: Un viņš turpinās, un Sanda stand tikai tā. Puiši, uzliec, it's Catman!

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.

0: legendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām štīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 9:25.

0: Dvēseles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Rīts lēnām iesilst, un diena kļūst arvien gaišāka, un es ceru, ka arī priekpildāk pēc īsa brīža sporta ziņas un Anatolijas skrejpāns, kā arī Anatolija noslēpums.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt, ar sporta ziņiem rādies ar studijā Rīgā Natalijas Kreipāns. Basketbola klubs Ventspils optimiet Latvijas basketbola līgas pusfinālā izšķirīgajā 5. spēlē viesos ar 75-67 pārspēju VF Rīga komandu. Sērijālisti uzvarām panāca 3-2 un iekļuva finālā, kurā tiksies ar Valmiera Glass Vie komandu. VF Rīga finālā neiekļuva pirmo reizi kopš 2009. gada. Ventspils komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem un 12 atklāvšajām bumbām bija Brians Thomas. 13 punktus guva Armands Urķis un Ārons Keš, kura rēķinā arī 9 atlēkušās bumbas vefiešiem, Toni Ročeks un Brendons Hoffmans guva pa 14 punktiem, Ročekam arī 12 atlēkušās bumbas, bet Kertis Holis guva 13 punktus. Jaunākajā pasaules rangā Latvijas pludmales volejbola līderes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova pakāpušās no 3. uz 2. vietu. Savukārt mūsu labākie pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarets pacēlušies no 6. uz sev rekorda augsto 5. vietu. Brazīlijas galvaspilsētas posmā atgādināšu Pļaviņš un Fokarets ieguva 3. vietu un 3. reizi pēc kārtas kāpa uz goda piedestāla elites 16 turnīrā. Savukārt Graudiņa un Samoilova ieņēma 4. vietu. Norvēģijas hokeja izlases sastāvā pārbaudes spēlēm ar Latviju 6. un 7. maijā Rīgā iekļauti lielākoties spēlētāji no Zviedrijas un Norvēģijas hokeja komandām. Norvēģijas valsts vienības sastāvā iekļauti 12 spēlētāji, kuri spēlē Zviedrijas komandās un 9 hokejisti pārstāv Norvēģijas klubus. Norvēģijas izlases rindās iekļaus arī Oskara Batņas komandas biedris Johannesens no Lahti Pelicans un Tomas Ulsens no Mikeli Jukurit, kuras rindās lielāko daļu sezonas pavadīja Alberts Šmits. Latvijas sieviešu tenis otrā raketa Darja Samaņistē Romas VTA 1000 turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 2-6-0-6 piekāpās ASV tenisistei KTA Volīnecai. Romas VTA 1000 turnīra pamatsacensībās vienspēlēs piedalīsies arī Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arianna Ostapenko. Pirmajā kārtā viņa tiksies ar itālieti Lukreciju Stefanini. Latvijas vīriešu kerlinga izlase šonadēļ Ljubljanā Slovenijā sacentīsies jaunizveidotajā pasaules čempionāta pirms kvalifikācijas turnīrā piedalīsies 17 valsts vienības no Eiropas, Amerikas un klusā okeāna reģiona un Āzijas valstīm. Latvija B grupā spēkosies ar Bulgāriju, Igauniju, Somiju, Lihtenšteinu, Portugāli, Rumāniju un Slovākiju. Šodien pirmajā spēlē Latvijas komanda tiksies ar Somiem. Abu grupu uzvarētājs sacentīsies pirmajā kvalifikācijas spēlē par pirmo ceļazīmi uz pasaules čempionāta B divīziju. Šīs spēles zaudētājiem būs vēl viena iespēja kvalificēties un otrajā mačā tā pretinieks būs abu grupu otro vietu spēles uzvarētājs.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Paldies, Antali, par sporta aktualitātēm. Pastiesiet, tik daudz brīvdienas, labi, ka tās sporta aktualitātes izskan regulāri. Cik mums te būtu pa 4 dienām sakrājies uika.
1: No 2 dienas vecas ziņas es neteiktu.
2: Tu pat tādas pat neteiktu.
1: Tās vairs nav ziņas.
2: Tās jau kā vītuši ziedi vai tad nesīs, vai ne?
1: Ja nu kaut kas ļoti, ļoti, ja var kaut kā salikt kopā, teiksim, tur 2 dienu veca ziņa ar šo, kas tagad ir.
2: Jā, tad jā, kaut kā.
1: Nu, jā, nu tā, bet, tā kaut kā ir, jā.
2: Bet Anatolija noslēpums arī pilnīgi svaigs, tikko Anatolija darīdāts, un ar to būs iespēja tikt pie arī vērtīgas balvas, jo pagājušajā nedēļā izspēlējām ikdienas 2 ielūgumus uz Eiropas čempionāta 1. Posmu rallycrossā, kas pēc pārtraukuma atgriežas vēsturiskajā biķernieku trasē, un tur tiešām būs skatītājiem, ko redzēt, labākie meisteri no Eiropas mēros, es spēlēju spēkiem, ar daudziem mūsu pašmaitalātiem, un arī Eiropas Rally Cross čempions Jānis Baumanis būs trasē ar savu superkāru. Tā kā nepalaidiet garām, iespēja klātienē skatīties spraigos braucienus, Rally Cross ir atpakaļ mājās, ja tā varētu sacīt, un mēs divus ielūgumus šo pasākumu 9. un 10. maijā arī uzdāvināsim kādam pareizās atbildes autoram. Bet par ko šodien Anatolij jautājums?
1: Rally Crossam mēs noteikti pievērsīsimies atlikušajās dienās arī noslēpumā, par to nav šaubu, bet šodien es gribu pieskaņot to tieši šim datumam un tieši apaļai jubilejai, jo tieši pirms 60 gadiem, tieši 5. maijā, proti 1966. gadā, Dortmundas Borussija futbola komanda kausu ieguvēja kausu izcīņas finālā, bija tāds turnīrs Glasgowā ar 2-1 pārspēja Liverpooli. Ar ko šī uzvara bija vēsturiska ne tikai Dortmundas klubam?
2: Lūdzu!
1: 66. gada, 5. maijs.
2: 27339933, sūtiet draugu savu versiju, variantu, miniet, intuitīvi sajūtiet, sameklējiet savu
1: atbildi. Sameklēt to var, mierīgi.
2: Kas zina, varbūt kāds arī atcerās.
1: Varbūt, jā.
2: Varbūt kāds arī atcerēs. Sūtiet, un pēc 10.30, kad izskanēs otru sporta ziņas, arī uzzināsim pareizo atbildi un vienu laimīgo attiecīgi izlozēsim un apbalvosim ar iespēju 9. un 10. maijā baudīt rally cross piķeru.
1: Jā, un sola labu laiku 9. un 10. arī. Vismaz šodien sola.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēzes ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Lauk

0: nosapņojiet kopā, mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
3: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
4: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Labklājība.
1: Kā saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Noturības kodols. Vienkārši, praktiski, noderīgi.
2: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.
3: Un atbildīgi arī mēs pret to katru nedēļu izturamies. Mūsu ziņu dienas dāmas Ines Vaiko vai Agnes Vasarmana aicina sarunu kādu noteiktas nozares ekspertu, lai palīdzētu mums kopā atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas varētu mūsu dzīvi noteikti uzlabot. Un par bēbīšiem, šajā dienā, jo šovakar 8:00 vakarā šī saruna būs dzirdam Radio SVH ētrā, jo bērniņi īpaši pirmā bērniņa ienākšana ģimenē ir ļoti, ļoti īpašs brīdis un gaidīšanas laiks noslēdzas un mazā dzīvība ir ieradusies uz palikšanu. Bet līdz ar prieku nereti nāk līdz arī nedrošība, iespējams tāds nepieredzēts nogurums un aizvien vairāk neatbildēti jautājumi. Ir ļoti labi, ja ir kāds, ar ko par šo parunāt. Un Rīgā, starp citu, jaunajiem vecākiem šajā dzīves posmā ir iespēja bez maksas saņemt profesionālu emocionālu atbalstu no pieredzējušām pep mamām. Un šo iespēju šogad jau izmantojuši 160 ģimenes un par jauno vecākumu satraukumiem un palīdzības iespējām plašāk raidījumā Noturības kodos tad Agnese Vasarmana sarunā ar programmas Piedzimstot bērniņam vadītāju pep mammu Ramonu Treilonu runās un to būs iespējams, kā jau minēju, tad šovakar 8:00 dzirdēt Radio SVH ētrā un Radio SVH televīzijā šī saruna izskanēs un būs redzama 21:00 ceturtdien ar atkārtojumu sestdien 16:20. Bet tagad vēlamies jums piedāvāt nelielu ieskatu tajā, par ko tad dāmas sarunājās un tāds neliels fragments no sarunas tūdai pat jūsu uzmanībai.
4: Tik ļoti gribās to pašu labāko vai neiedot un būt pareizajam vecākam. Es uzsveru šo vārdu, tāpēc, ka man nepatīk viņu lietot un es gribētu, lai viņš iziet no jebkuras māmiņas un tēta leksikas ārā. Bet jā, nu tas ir tāds gan satraucošs, jo mums ir jāiemācās iepazīt šo mazuli, saprast viņu, nolasīt viņa signālus, un tas prasa kādu laiku, kamēr mēs to iemācāmies, vai ne? Un kamēr mēs tā īsti vēl to bērniņu neesam iepazinuši, mēs, protams, satraucamies pa katru viņa raidīto signālu, un kur nu vēl ir raudāšana, kas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem jauno vecāku ikdienā. Nu jā, tas ir satraucoši. Vienmēr ir sajūta, ka es nedaru pietiekami daudz un nedaru pietiekami, vai ne? Tā kā, nu tas ir droši vien tāds lielākais izaicinājums vecākiem.
1: Kā saprast un pārvaldīt emocijas? Mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Noturības kodols. Vienkārši, praktiski, noderīgi.
2: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
2: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.

tīklā. Minūtes laikā var 44 reizes pateikt es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs. Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, nav gaidām būtiski nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastes krietni vēsāks. Rīgā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un ko.

0: Viena minūte pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesotā noziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušo sievieti. Latvijas valsts pietrīgoto intervijā TV3 šorīt sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī ir bijusi pilngadīga un viņu savervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts pietrīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, Valsts policija pagaidām nav identificējusi. Latvija vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nesot saņemtas. Savukārt taujāts par 9. maiju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā, tomēr tiesībsargājošās iestādes saglabā modrību. Jārēķinās, ka šogad 9. maijs iekrīt brīvdienā un līdz ar to cilvēkiem būšot vairāk brīvā laika, tā atzīmēja policijas priekšnieks, uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkos asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības, kuru aktivitātes lielākoties notiks Ādežu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilajās teritorijās visā Latvijā, un mācību laikā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantot bezpilota lidaparāti. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona un parāde notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorismu draudēļ. Turklāt jau šodien sākušās masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos un pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukus mērķiem Krievijā. Iepriekšējā diennaktī arī reģistrēts triecienis daudzdzīvokļu mājai netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solīs, ka Ukraina spoguļos Krievijas rīcību arī turpmākās dienas. Un vēl Zelenskis vakar ieradies Bahreinā un vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Zelenskis vakar apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. Savukārt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 4 cilvēki, bet vairāk nekā 30 ievainot, nodarīt postījumu rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus savukārt vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt apvienotie Arābu Emirāti ziņo, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās un 4 dronus un Abu Dabī šos uzbrukumus nosauc par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā par jauno turisma sezonu šeit pat galvaspilsētā ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm aizvadītajās dienās Rīgā sākusies jaunā šī gada kruīzu kuģu sezona. Šogad Rīgas ostā pieteikti 103 kruīzu kuģu ienācieni, kas būs lielākais ostas vēsturē jebkad uzņemtais kuģu skaits, un tas ir par 21% vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Un plānots, ka šogad Rīgā ieradīsies nemazāk kā 135 tūkstoši kruīzu turistu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tu esmu es.
1: Nauris.
2: Tu nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Jā, skanam mēs tev un izskanam, un Nauris ir atvaļinājumā, bet daba tukšumu nemīl, bet mums ir pieminojusies vēl viena dāma, kuru es pat gribētu teikt, nu, diezgan karaliska personība, jo viņa nes atbildību Latvijas mērogā un kontekstā par to, kā mēs izskatam Baltijā, Eiropā, tālāk jau arī varbūt pat universā un visur citur pasaulē, un pati arī rūpējās par to, ka mēs arī bez dažādiem muzikāliem pārsteigumiem kā nācija nepaliekam, arī mums, pie mums viesojās un pie mums notiek. Riga Music Week Agnes Cimuška-Reke pārstāve, ja? Agnes Cimuška-Reke Riga Music Week patronese. O, tā var būt?
4: Arī, nu, patronese.
3: Nezinu.
4: Patronese neko nedara.
3: Jā, domā, jā. Tikai smuki izskatās, vai ne?
4: Jā.
3: Bet tu arī dari, un tu ritīgi darbojies šajā visā sfērā par to, ka nav šaubu, ka ļoti, ļoti daudzi ir ieinteresēti būt par taviem draugiem sevišķi šajā laikā, kad ir izsludināta pieteikšanās, vai ne? Es saprotu, jaunajam Riga Music Week 2026 pasākumam.
4: Jā, šodien iet vaļā mākslinieku pieteikšanās, uzsaukums mūziķiem, iesniegt savus pieteikumus dalībai Riga Music Week 2026, jeb Riga Music Week numur 2. Tā kā visi ir laipni aicināti pieteikties visos žanros, sastāvos, ar dažādākajām pieredzēm. Šī ir platforma, jebkura platuma, šauruma, žanra mūziķiem. Šī ir iespēja, jo arī kuratori, kuri strādā un kuri atlas mākslinieks, arī ar ļoti, ļoti dažādām gaumēm, ar dažādiem redzējumiem, ar dažādajām muzikālajām gaumēm. Tā kā nav žanrs vai nav mūziķis, kur pieteikumu mēs negaidītu. Tā kā no šodienas līdz 10. jūlijam rigamusicweek.lv piesakamies. Un tad gaidām tos laimīgos, kuri tiks uzstāties 4. 6. novembris Rīgā, Talnacielas kvartāls.
3: Jā, nu, bet pieteikumu jau daudz cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, padzīvojušiem cilvēkiem mūzikas sfērā. Pasākums interesē, piedalīties gribās, un cik jums bija iepriekš 400 dalībnieki?
4: Jā, pieteicās pār 400 dalībniekiem no 38 valstīm. Uzstājās 60 mākslinieki, bija 60 koncerti, un bija no 9 valstīm. Tā kā iespējas ir daudz, un mēs arī domājam, ka šogad plus mīnus būs tas pats mākslinieku skaits, kas tiks atlasīts. Arī skatuves plānojās 6. Tā kā laipni aicināt. Un šogad ir 3 dienas. Tieši šie koncerti un šie šaukejas, šis uzstāšanās, šis iekštelpu pilsētas festivāls ir jau par vienu dienu vairāk.
3: Nu, tur jau piedalās arī tādi pazīstami mākslinieki mums latviešiem, kā Šipsīta Automeitas, kaut kā Aile Emīlija un vēl un vēl un vēl. Bet es pieņemu, ka ir arī daudz tādu mākslinieku, kam šīs skatuves ir tā kā atspēriena platforma, vai ne? Iespēja parādīt sevi ārpasaulē un piedzīvot varbūt kaut kādu debiju pat nosacīt arī tādā Eiropas kontekstā.
4: Jā, mēs arī ļoti aicinām pieteikties jaunos mākslinieks, kuriem šī varētu būt pirmā uzstāšanās, pirmā pieredze, jo mūsu šim pasākumam projektam mērķis ir dot jaunajiem māksliniekiem iespēju sevi pieteikt ne tikai starptautiski, bet noteikti arī lokāli un izmēģināt savus spēkus, kāds ir uzstāties lielākas auditorijas priekšā, nekā varbūt ir, kāds ir tikai izmēģinājis mājas balītēs, tā kā droši un tiešām šis ir arī aicinājums jaunajiem māksliniekiem nebaidīties, ja ir jautājumi droši rakstiet, zvaniet, mēs atbildēsim, palīdzēsim un arī pirms pasākuma ir tāda mentoringa sesija, kur mēs arī izstāstam, kas tiek sagaidīts, kā labāk sagatavoties, ko darīt. Tā kā jā.
3: Kāds ir tas formāts, kādā jāiesniedz? Es pieņemu, ka piemēram, mēs ar Ievu esam nodibinājušas duetu. Mēs līdz studijai vēl tikušas neesam. Mēs kā reiz manā viesistabā pagaidām mēģinam, Bet mums ir jau jāiesūta, lai pieteiktos kaut kāds jau audio formātā, ja gabaliņš no savas uzstāšanās potenciālās.
4: Jā, nu mēs dzīvojam brīnišķīgā laikā, kad tehnoloģijas mums ir visapkārt un principā es teikšu, tas ir viena telefona, pogas, spiediena attālumā. Jā, kad nu, principā šobrīd, manuprāt, tās iespējas ir tik daudz, kad neuzliek kaut kādas ierobežojumas, ka tev nav iespēja ierakstīt vai atsūtīt. Var uzlikt telefonu un kvalitatīvi uztaisīt materiālu, kuru iesūtīt, jo jā, ir jābūt šim materiālam, pēc kā kurators var vadīties, kas tad ir šis mākslinieks, kurš sevi piesaka.
3: Mm-hmm. Vai tev var būt pašai savi favorīti? Skaidrs, ka tu latviešu šobiznesā esi zinām personu un tev ir daudz draugi no māksliniekiem, vai tev var būt savi favorīti, kur piemēram tu saki, es ļoti gribētu, ka šīpsī tomēr tiek, vai man gribētos kā Emīlija šogad zied.
4: Nu, mani favorīti ir, nu, visi mani visi. Un es nedalu bērniņus ģimenēs, mīlu visus.
5: Runājot, muzikālā sadaļa ir viena lieta, bet arī Riga Music Week ir ļoti pēc pagājušā gadā laba sasauksmes par jūsu konferenču un saturisko sadaļu. Par to arī jau domājat? Es zinu, ka izziņosiet tikai vasaras beigās laikam.
4: Jā, mūsu konferenču kuratore Guna Zučika jau darbojās un programma tiek likta kopā un kolosālā ziņa ir tā, ka šis nozars profesionāļi paši jau ar mums sazinās un ar idejām priekšlikumiem piesakās arī jau moderatori, ka grib piedalīties un moderēt pasākumu, tā kā tas ir brīnišķīgi, bet kā jau es minēju, pasākums šogad būs trīs dienas un arī ir papildinājumi, būs mūziķu bazārs, būs iespēja mūziķiem tirgot ierakstus, merču, biļetes, tad arī apmeklētājiem jau būs plašāka programma, tāpat tās būs mūziķu hakatons, tad būs arī tehnoloģiju izstāde, tā kā programma būs plaša un bagāta.
3: Kur mums jāpiesako, kur mēs varam sekot līdzi vairāk informāciju, lai gūtu par to, kas būs un kas notiek?
4: Protams, visos sociālajos tīklos, Instagram, Facebook, mēs arī mēģinam TikTok iedzīvināt. Mājaslapā noteikti, rigamusicweek.lv, tur arī var apskatīties, kādi mēs bijām pagājušo gadu, iedvesmoties vai iedrošināt sevi, kad jā, tā ir vieta, kur iet un piedalīties. Nu, protams, arī sakot pa ielu no pakaļas. Un
3: jā, tas ir pats tīkamākais, kas arī notiks, jo tad pieteikšanās no šodienas ir atvērta līdz 11. jūlijam. To var spēt veikt, izdarīt, pasteikties, izdarīt un kas zina, tad jau varbūt novembrī piedzīvot savu zvaigžņu stundu Riga Music Week pasākumā. Paldies, Agnes, ka varēji šajā rītā izrauties starp visiem darbiem, līdztekus arī droši vien dārza darbiem, kas neiztrūkstoši vai ne?
4: Protams.
3: Pavasarī. Paldies, ka atnāci un lai viss izdodās par jaunumiem noteikti. Turēsim arī mēs rūpi un mēģināsim rokus pulsu turot, informēt arī klausītājus par to, kas notiek. Paldies, Lēs!
4: Paldies!

0: Armands, Kārglas speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
0: Kārglas remonts, Kārglas maiņa. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
4: Maijā Apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
5: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbajam klimatam. Inženieru precizitāte jūsu mājā. Apskati Cedral meistardarbu klātienē. Zināšanu un prasmi centrā – Būkompas. Cedral – ilgmūžīga elegance.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: Mums garšo salga vafeliņš.
10: Ar kafiju iet labi viņš.
9: O oh, jā.
10: Salga vafeliņš.
9: Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
9: Jā, kvadrātiņš.
8: Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu.
11: Salga.
12: Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķerniekos.

0: Latvijā Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstārta rekordliela superkāru skaita. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
1: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH, izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
2: Agnes Cibašs Rekas viesošanās pamatīgi jūs ir uzkurinājis un jūs vaicājat, kur pieteikuma anketa atrodama. RigaMusicWeek.lv mājaslapā var pieteikties, tur arī dalības noteikumi sīkāki, bet atgādināšu, ka biļetes uz Riga Music Week līdz 22. maijam pieejamas par īpaši draudzīgu cenu biļešu servisu kasēs. Tā kā to noteikti ir vērts steigt izmantot, pieteikties tiem, kas dziedās un iegādāties biļetes tiem, kas vēlās to visu baudīt.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Basketbola klubs Ventspils optimēt Latvijas basketbola līgas pusfināla izšķirīgajā piektajā spēlē viesos ar 75-67 pārspēvē Frīga komandu. Sērijā līdz tirmuzarām panāca 3-2 un iekļuva finālā, kurā tiksies ar Valmiera Glas Vie komandu. Frīga finālā neiekļuva pirmo reizi kopš 2009. Gada. Ventspils komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Brajans Tomas, viņa reiķinā arī 12 atlaikušās bombas pa 13 punktiem. Guva Armands Urķis un Ārons Keišs, kura rēķinā arī 9 atlaikušās bombas. Befiešiem Toni Ročeks un Brendons Hoffmans guva pa 14 punktiem, Ročekam arī 12 atlaikušās bombas, bet Kertis Hollis rēķinā 13 punkti. Jaunākajā pasaules rangā Latvijas pludmales volejbola līderes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova pakāpušās no 3. Uz 2. Vietu. Savukārt mūsu labākie pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarots pacēlušies no 6. Uz sev rekord augsto 5. Vietu. Brazīlijas galvaspilsētas posmā Pļaviņš un Fokarots ieguva 3. Vietu un 3. Reizi pēc kārtas kāpa uz goda piedestāla elite 16 turnīrā. Savukārt Graudiņa un Samoilova ieņēma 4. Vietu. Norvēģijas hokeja izlases sastāvā pārbaudes spēlēm ar Latviju 6. un 7. Maijā Rīgā iekļauti galvenokārt spēlētāji no Zviedrijas un Norvēģijas hokeja komandā. Norvēģijas valstsvienības sastāvā ir 12 spēlētāji, kuri pārstāv Zviedrijas komandas, un 9 spēlētāji, kuri pārstāv Norvēģijas hokeja klubus. Norvēģijas izlases rindās iekļaus arī Oskara Batņas komandas biedrs Johannesens no Lahti Pelikens un Tomas Ulsens no Mikeli komandas Jukurita, kuras rindās sezonas lielāko daļu pavadīja Alberts Šmits. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Dērisa Miņistēja Romas VTA 1000 turnīra kodifikācijas pirmajā kārtā ar 2-6-0 pret 6 piekāpās ASV tenisistei Keitijai Volinecei. Romas VTA 1000 turnīrā vienspēlēs piedalīsies Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko, kura pirmajā kārtā tiksies ar itālieti Lukreciju Stefanini. Latvijas vīriešu kerlinga izlase šonadēļ Ļubļanā sacentīsies jaunizveidotajā pasaules čempionāta pirmskvalifikācijas turnīrā. Turnīrā startēs 17 valstsvienības no Eiropas, Amerikas un Klusā okeāna reģiona, kā arī no Āzijas valstīm. Latvija B grupā spēkosies ar Bulgāriju, Igauniju, Somiju, Lihtenšteinu, Portugāli, Rumāniju un Slovākiju. Šodien pirmā spēle ar Somiem. Abu grupu uzvarētāji sacentīsies pirmajā kvalifikācijas spēlē par pirmo ceļazīmi uz pasaules čempionātu B divīzijā. Šīs spēles zaudētājiem būs vēl viena iespēja kvalificēties un otrajā mačā to pretinieks būs abu grupu otro vietu spēles uzvarētājs. Šodien tiks noskaidrots pirmais UEFA čempionu līgas finālists atbildes spēlē. Tiksies Madrides Atletico un Londonas Arsenal. Pirmajā spēlē tika fiksēts nešķirts 1-1.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa, no regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Paldies, Antolī, par sporta aktualitātēm. Ķersimies pie tava noslēpuma atšifrēšanas. Lūkosim, kam tad tas būs izdevies un kas attiecīgi piedalīsies izlozē, kuras laikā noskaidrosim, kurš tiks pie dienas balvas. Un dienas balvā savukārt mums ir divi ielūgumi uz Eiropas čempionāta pirmo posmu rallycrossā 9. un 10. maijā. Tātad. kas tad mums tur bija atgādina jautājumu un klāj vaļā.
1: Jā, nu vispirms mazliet precizēšu Londonas Arsenal un Madridas Atletico tā pareizi bija teikt tiksies vēl spēle notiks Londonā tomēr. Nevis vēl pirmā spēle Madridē 1-1 beidzās. Jā, nu tieši pirms 60 gadiem, tieši 66. Gada 5. Maijā Glasgovā Dortmundas Borussija 2-1 pārspēja Liverpooli un ieguva nu bija tāds turnīrs kausa ieguvēja kausa izcīņa. Tā kā uzvarēja šajā turnīrā nu pirmā šāda starptautiskā trofeja Dortmundas Borussija vēsturē un ne tikai. Dortmundas Borussija tieši pirms 60 gadiem kļuva par pirmo Vācijas futbola klubu, kas ieguva kādu no Eiropas kausiem.
2: Nu re, skaists notikums, vēsturisks
1: notikums. Nu jā, Dortmundē jau šai sakarā tur visādas svinības, tagad viņiem mājās nākamā Bundesliga spēle. Tur jau gan jau karītas kaut kā tiks izcelts nedēļas beigās.
2: Visticamāk. Bet nu tagad izcelsim to vienu, kurš tad tiks pie divām biļetēm, jo nedēļas nogalē varēs doties uz biķernieku trasi kopā ar pārējiem milzīgajiem rallycross faniem baudīt rallycross svārtus. Teiksim tā, ja?
1: Nu tā arī ir.
2: Vai ne? Tad laiks izlozēt, tu mani apturi.
1: Tas ir iespējams.
2: Nu tikai šobrīd.
1: Stop.
2: Tā, pirms, tad pareizās atbildes autārs Jānis, numurs 265962. Apsveicam Jāni ar uzvaru un biļešu iegūšanu. Tā, kas mums tagad ir otrdiena? Jā. Mums tagad ir stabila otrdiena.
1: Stabila otrdiena.
2: Un kā, kas tev plānojās šodien?
1: Šodien nedaudz mierīgāk, ne, man te pie Speedway lielo Rīgas sacensību rīkotājiem jāiebrauc ciemos nedaudz, bet vispār šodien mierīgi, tāpēc, ka rīt vakarā hokejs, parīt vakarā hokejs, piekdien vakarā nu, Dortmunda Bundesliga. Svinībām es gan netiku aicināts, bet nu labi.
2: Nu, gan jau kaut ko izdomās.
1: Izdomāšu, jā. un tā tālāk.
2: Nu, es minēju iespēju būs. Nu, paldies, Anatolija, līdz rītam.

bet es nekad neesmu mīlējis tikai tev attieksmi. Nakts garsit, ka nebūtu rītdienas.

0: pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bum, ki, bum. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive.
1: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.

0: Ienāc lat kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.

0: jaukiem cilvēkiem. Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
1: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
3: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Šajā saulēnajā rītā jāpašveicina arī jubilāris, te mums atsūtīja ziņu, pati, es pieņemu pati jubilāra, bet nu, nevaru 100% galvot. Labdien, vai lūdzu varat apsveikt Anastasiju un Kitiju dzimšanas dienā. Liels paldies iepriekš.
5: Daudz laimes!

0: rīti. Kad ir rīti?
1: Vai dzīve kā sapnis tādā pavasarīgā dienā? Reizēm ir tiešām tāds, ir kaut kāda mirkli dzīvē, kad ir viss tik kolosāli, ka tu nesaproti sapņo, vai tā ir īstenība. Mm-hmm. Tajā gadās.
2: Protams.
1: Un kā tad pārliecinies, ka
2: Ka tā ir īstenība?
1: Nu, patiesībā nav jau nekāda vajadzība pārliecināties. Bieži vien saka, iekniep sev, lai pārliecinātos, ka tā ir īstenība. Dažreiz ir tik forši, ka tu vienkārši baudi. Nu, kāda vēla pēc tev būtu jāpamostās no tā sapņa sev iekniepjot, vai ne?
2: Bet zinkas, labākais, ka tie mērķi, viņi nenāk kaut kādā apzināti veidotā telpā vai vietā vai veidā, viņi to var vienkārši jebkurā brīdī ejot vienkārši uz veikalu pāris pēc kartupeļiem un tas wow.
1: Var notikt.
2: Tas man viss ir tik
1: forši. Mans vīrs tās sauc par laimītes lēkmītēm.
2: Laimītes lēkmītes.
1: Jā, bet reizēm ir sapņi, kuros tu apzinies, ka sapņo. Man tādi ir diezgan bieži un tajos, kad es sapņoju, tad es izvēlos pati darīt kaut kādas lietas un daru to, ko dzīvē es nekad neatņemtos.
2: Labi.
1: Es nestāstīšu sīkāk, bet aizvadītajā nedēļas nogalē man šāds sapnis piemeklēja un tajā es biju kopā ar mūsu kolēģi Ievu Dzeni.
2: Redz kā.
1: Un es Ievai saku, Ieva, šis ir mans sapnis, mēs varam darīt visu kaut ko. Viņa netic, viņa saka, tā nevar būt. Es saku, Ieva, nu skaties, reku krūzi, nomet zemē to krūzi un saku, nu redzi, nesašķīda. Realitātē tas sašķīsta, viņa tā varbūt nesašķīda. Es saku, bet es taču realitātē nemest, tu mani zini. Viņa tā netic, es ņemu krēslu, tur kaut kāds krēsls stāv, es to šķaidu pret zemi un saku, Ieva! Tu zini, ka es nekad normāli nešķaidītu apstākļos krēslu. Šis ir mans sapnis. Es pat mēģināju sevi traumēt ar to krēslu. Mm-hmm. Saprot, tu redzi mani nesāp. Viņa saka, tu vispār esi arī pa dzīvi izturīga pret sāpēm. Mm-hmm. Es saku, jau kā lai tev, mēs tā tērējam laiku. Mēs jau varējām kur būt kaut kur. Yeah. Jau kaut kādā backstage'ā, nezinu, ar kaut kādām slavenībām. Mēs varējām jau airēties laivā.
2: Maldīvas salās.
1: Tieši tā. Mēs tagad čakarējamies, lai es pārliecinātu tevi.
2: Un visu, tad tu pamodies.
1: Pamodos.
2: Piezinīja Ievai, pateic, ka visu
1: čukarēji. Šodien izstāstīju, lai nāk. Jo iedomājies, šīs reizītes ir reāli jāizmanto. Tāpēc savos sapņos esat kopā ar tiem, kas domā līdzīgi. Vai arī realitātē. Piedzīvojiet sapnis.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
3: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Dis tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
4: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro, konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH Radrīti. Radrīti.
6: Nu jā, mēs ar Ievu metam mieru šajā rītā un nodosim stafetes kociņu Aleksim Vilciņam. Labrīt.
7: Labrīt.
8: Čau, Aleks.
7: Labrīt.
6: Nu, bet tāds priecīgs, tāds apņēmīgs, drīzāk varētu sacīt, izgulējies.
7: Gatā. Izgulējies, saule spīd, cilvēki smuki saģērbušies uz ielām, starp citu, tāpēc, ka, nu kā laiks uzlabojās uz svētkiem, un tagad tāda pirmā darba diena normālā, laikapstāklī.
8: Jā.
7: Viss tā bišķi uzcirtušies. Man likās tā.
6: Var jau, drīz jau varētu, es nezinu, vai jau var, bet ar atvērtu purnu
8: kurpēs
6: varētu iziet.
8: Kurpēs bez zeķēm.
6: Varētu atvērtu purnu beidzot.
7: O, apakšējo purnu.
6: Nu, kurpes, kurpes atvērtu purnu, jā.
7: Es domāju, es ar atvērtu, atvērtu purnu katru dienu.
6: Atvērtu sirdi, vai ne?
7: Jā.
6: Ko darīsiet tavā labākajā laikā? Klausīsieties mūziku, ko padauzīsieties?
7: Jā.
6: Vingrošana noslēgusies?
7: Jā, paldies Dievam. Nē, nē, es jokoju,
6: tagad protams. Tagad katrs pats.
7: bet nē, nu, ja nāks Jūris, mūsu kolēģis, ko mēs iepazināmies pagājušā nedēļā ar klausītājiem. Visi.
6: Jā.
7: Nu, ja viņš nāks, tad kaut ko darīsim.
6: Tad
7: bet,
6: vingroš.
7: Nu, es it kā jau nav sarunāts
8: bet šonedēļ. Bet viņš tā varētu izstāstīt, kā viņam gāja stipros krējienā, jo mūsu SVH komanda
7: iedalījās
8: sezen. Jā, es biju ģimenes trasa un Jūris bija ar mūsu kolēģi trasa. Un Jūris esot bijis tas, kurš ir bijis jāgaida un jāpiecieš. Un, un tā kā viņam...
7: Viņš taču ir sportists.
8: Jā, nu paprasti viņam, ja sanāks.
7: Volks bija? Viņš
8: nē.
7: Pavisam pa priekšā
8: esmu
6: Volks, protams.
8: Ir reklāmas daļa mārketings. Un
6: tas ir cits vilku skrējiens, kurā Volks piedalās. Tur nevar jau kopā. Bet labi, Aleks, tad mēs nododam tev stafeti un ar klausītājiem tiksimies jau rīt. Tagad
7: jā, es līdz trījiem tad.
8: Labi.
6: Lai saulīt.
8: Labi.
7: Čau.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā saulains laiks nav gaidām būtiski nokrišņi, būtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vēju, kas vietām Rīgas līča piekrastē igriezīsies no ziemeļiem. Un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 22 grādiem, vietām piekrastē vēsāks, tur tikai plus 11-14 grādi. Rīgā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Man ir jauns ieradums – vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Ir 11 un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušo sievieti, Latvijas valsts piederīgoto šorīt intervijā TV3, sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusi ir bijusi pilngadīga un viņu savervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piederīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, valsts policija pagaidām nav identificējusi. Latvija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nav saņemtas. Savukārt taujāts par 9. māju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem. Latvijā tomēr tiesībsargājošās iestādes saglabā modrību. Jārēķinās, ka šogad 9. maijs iekrīt brīvdienā, līdz ar to cilvēkiem būšot vairāk laika, tā atzīmē policijas priekšnieks, uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs un rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības, to aktivitātes, norisināsies Ādažu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās. Visā Latvijā mācību laikā biežāk būs vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Latvijā aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlu ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kur tega meža zemsedze 100 hektāru platībā. Aizvadītajā nedēļas nogalē 3. maijā zemes klēpī dzimtenē Petrausku kapos Riebiņu pagastā Preiļu novadā guldīts kino režisors un scenārists Jānis Streits. Viņš apglabāts dzimtas kapos blakus savai mātei un vecmāmiņai. Ārvalstīs Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija jau norādījusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, parādi notiks saīsinātā formā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt jau šodien sākušās masveidīgas mobilā interneta atslēgšanas Maskavas un Pēterburgas reģionos un pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukus mērķiem Krievijā. Iepriekšējā diennaktī reģistrēts arī triecienas daudzdzīvokļu mājai 1,6 km attālumā no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu jau no gaidāmās nakts un solīs, ka Ukrainas poguļos Krievijas rīcība arī turpmākās dienas. Vēl Zelenskis vakarā ieradies Bahreinā un vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Zelenskis vakar apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kutariem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotījos Arābu Emirātos. Turklāt, apvienotie Arābu Emirāti paziņojuši, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukums nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet vēl 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši, tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs jau rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valstsvienību. Atgādināšu, ka pasaules čempionāts hokejā Šveicē notiks no 15. Līdz 31. maijā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.
4: Tikai mieru. Ir klāt. Ir pienācis. Tavs labākais laiks. Savas dienas labāko daļu pavadi kopā ar Aleksu Vilciņu. un Radio SVH.

0: Beyond the Giant ar Better Fruit ir 8 minūtes pāri 11. otrdienā.
1: Rītamiegs palaidis vaļā. Pusdienas jau pavisam drīz. Neviens vēl nav pagubis nokaitināt. Šis ir tavs labākais laiks.
0: Tavs labākais laiks ir sācies jaunā un atkal īsajā darba nedēļā. Tu klausies Radio SVH, mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Līdz pulksten 3 pēcpusdienā. Pavadām laiku kopā. Paldies Rīta Šova Trāda Rīta komandai. Šajā rītā Sanda Dejus un Ieva Zālamane visu nedēļu. Dāmu balsis vien Rīta Šovā šeit Radio SVH. Manuprāt, kolosāli. Naurim foršu atpūtu šonadēļ. Dāmas būs atpakaļ rīt 7:00. Turpinām mēs līdz 3:00, tad 4:00 braucam laiks ar Arti Dvarionas. Un pēc tam pašā vakarā arī... nav vakar sporta stunda, nav taču pirmdiena. Kaut kā dzīvoju pirmdienas sajūtās, bet es ticu, ka es neesmu vienīgais, vai ne? 27339933, tālruņa numurs šeit Radio SVH studijā. Arī ar tavu labāko laiku var sazināties rakstot WhatsApp lietotnē. Izstāstīt, kas uz sirds, varbūt kāda satiksmes aktualitāte aizķērusies, arī to var noziņot. Pilnīgi droši. Burns and how to be human. Atklāsīsimies jau salīdzinoši drīz. Arī Šipsī jaunākais singles. Not a noun, but a verb. Paredzamā nākotnē. Bet tagad otrdienā 5. maijā 10 minūtēs pār 11. no SVH zelta fondiem. Violent Femmes and Blister in the Sun. Labrīt! Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 11 un 16 minūtes.
3: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Tas labākais laiks. Radio SVH.

Pulsar. How to be human. 19 minūtēs pār 11. Īsās jaunās darba nedēļas sākumā esat sveicināts. Tas labākais laiks ir klāt līdz 3. pēcpusdienā. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Silts plus 16 jau vismaz šeit galvaspilsētā. Visiem ģedertiem un ģirtiem sirsnīgi sveicieni šodien vārda svētkos. Apsveicam, protams, arī visus pārējos, kam jebkāda rakstura svētki vai kaut kas svinams. Savu sveicienu kādam arī var mani pierunāt, nodot tālāk, atsūtot uz 2733 9933 WhatsAppā. Tur mēs varam sazināties.

0: First Light, šeit Radio SVH, Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz trījiem. Esiet sveicināti!
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
6: Ieskaties! Failiem LV biznesam! Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam!

0: vecākiem.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā. Īstans savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Studijā Aleksis

0: First Light, dziesmā jaunie Jamesa Bonda video spēlēja ar tādu pašu nosaukumu First Light 007. Bet mierīgi darāt arī vienai īstai Bonda filmai, vai ne? 30, nu jau gandrīz 2 minūtes pār 11. Kriss no pavisam drīz. Viņš šeit rādīja SVH viņos, bet tagad došu atkal vārdu manai dārgajai kolēģei Inesei Vaikulei. Kas par ievadu? Ventspils aktualitātēm.
1: Ventspils aktualitātes.
2: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Lai Ventspilī veicinātu uzņēmējdarbību un jaunu iedzīvotāju piesaisti, pilsētas domes slēgs deleģēšanas līgumu ar Ventspils augsto tehnoloģiju parku, nodrošinot Ventspils biznesa atbalsta centra pakalpojumus. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji arī turpmāk varēs saņemt speciālistu palīdzību, lai risinātu dažādus ar uzņēmējdarbības uzsākšanu saistītus jautājumus, kā arī saņemt informāciju par atbalsta iespējām Ventspilī un biznesa atbalsta instrumentu pieejamību. Ventspils pašvaldība izsludinājusi konkursu, piedāvājot ēku atjaunošanai vai pārbūvei līdz finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro. Maksimālais atbalsts paredzēts 510 eiro apmērā par kvadrātmetru. Projektu pieteikumi tiks pieņemti līdz 15. augustam. Ventspils pašvaldība parakstījusi līgumu par gandrīz 200 tūkstošu eiro līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojamās mājas pārbūvei Lielajā prospektā 76. Projekta īstenošanas laikā tiks izveidoti 10 dzīvokļi, kas būs pieejami ilgtermiņa īrai. Ventspils pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu 2180 eiro apmērā dzīvojamās mājas Lidotā ielā 18 bēniņu siltuma izolēšanai. Daudz dzīvokļu māju īpašnieki var saņemt līdzfinansējumu energoefektivitātes uzlabošanai, energoauditam, tehniskā projekta izstrādei un renovācijas darbiem. Kopš 2008. gada šādiem pasākumiem Ventspilī piešķirts finansējums 189 tūkstoši eiro apmērā. Ventspils sociālais dienests līdz 29. maijam turpina iedzīvotāju iesniegumu pieņemšanu mātes dienas pabalsta izmaksai. Pabalstu 20 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu var saņemt Ventspilī deklarētās trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, kurā aprūpē ir 3 vai vairāk nepilngadīgi bērni, to starp audžu ģimenēs un aizbildniecībā esoši bērni. Ventspilī palielināts bērnu piedzimšanas pabalsts sniedzot lielāku atbalstu jaunajām ģimenēm. Turpmāk par katru jaundzimušo pašvaldība izmaksās 600 eiro līdzinējo 500 eiro vietā. Ja ģimenē vienlaikus būs piedzimuši 2 mazulīši, tad pabalsts būs 700 eiro par katru bērnu, bet sagaidot trīnīšus 1800 par katru bērnu, jābi vecāki deklarēti Ventspils pilsētā. Un kā jau ierasts, ģimenes ar mazuļiem līdz 3 gadu vecumam arī šogad var piedalīties foto konkursā Mazais Ventspilnieks. Līdz 31. maijam ģimenes aicinātas iesūtīt fotogrāfiju, kā viņu mazulis sagaida pavasari Ventspilī. Noslēdzoties konkursa kārtai, 3 labāko darbu autori saņems balvas un žūrī vērtēs arī radošumu un fotogrāfijas ar Ventspils atpazīstamām vietām. Tas bija Ventspils aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
1: Kā saprast un pārvaldīt emocijas? Mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku? Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
3: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Čau! Čau!
5: Šeit Krisno!
4: Tu klausies Radio SVH un šis ir tavs labākais laiks Aleksa Vilciņa.

0: rapper Young Lean izdavo šī dubult singlu Storm 1, Storm 2 divas dziesmas šajā dubult singlā loģiski. Šī ir Storm 2. Šeit rādīju SVH viņus. Gandrīz jau 42 minūtes pār 11. Esiet sveicināti saulainā otrdienā. Paliks silciņš kopā ar tevi. Tavā labākajā laikā līdz 3:00 pēcpusdienā.
1: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turku

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzina vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu. Viņam ir tikai 50, bet šķiet, ka viņš ir ar mums visu mūžu. Humors bez robežām, kas vienmēr dod cerību uz labāko. Maksima Galkina jubilejas koncerts. Svētki par godu īpašam notikumam. 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
7: Tas labākais laiks.

savu jaunāko singlu Carry On. Mēs 14. augustā vēl visa vasara priekšā, bet tad vasaras beigās sagaidīsim grupas Jungle jaunāko albumu Sunshine. Tas vismaz manā pasaulē ļoti gaidīts. 12 minūtes pirms 12. Tāda apaļā stundā Inesa Vaikula ar jaunākajām ziņām, bet līdz tam vēl brīdī.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Jā, vārti!
2: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
3: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
5: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otru dienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
7: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
6: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Preslīs Reģijas ar Why Am I Here? Jauns mākslinieks, kas tāpat kā daudz citi jaunie mākslinieki savu izrāvienu iztenoja sociālajās platformās, TikTokā īpaši. Viņam 24. aprīlī iznāk mini-albums Sensitive to the Room. Tajā arī šī dziesma Why Am I Here? 4 minūtes līdz 12:00. Malcolm Stotts mums atlikušo laiku aizpildīs ar dziesmu Breathe, un tad jau tiksimies ar Inesu Vaikuli šeit Radio SVH. Un 12:00 arī pieslēdzamies Radio SVH TV video tiešraidē. No Radio SVH jaunās studijas Slokas ielā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām būtiski nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē iegriezīsies no ziemeļiem un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 22 grādiem, piekrastē gan vēsāks tur no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera.

0: Viena minūte pāri pulksten 12. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem nostiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušo sievieti Latvijas valsts piederīgo. To intervijā TV3 šorīt sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī ir bijusi pilngadīga un viņu savervējis ārvalstnieks, kuru policija identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piederīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā. Policija pagaidām nav identificējusi un Latvija ir vēršusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nesot saņemtas. Savukārt taujāts par 9. maiju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā, tomēr tiesību sargājošās iestādes saglabā modrību. Jārēķinās, ka šogad 9. maijs iekrīt brīvdienā, līdz ar to cilvēkiem būšot vairāk laika un, kā atzīmē policijas priekšnieks, policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkosies asi stingri saskaņā ar likumu. Valsts robežsardze aizvadītajās brīvdienās novērsusi 339 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 2238 cilvēki. Latvijā aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kur dega meža zemsedze 100 hektāru platībā. Aizvadītajā nedēļas nogalē 3. maijā zemes klēpī dzimtenē Petrausku kapos Riepiņu pagastā Preiļu novadā apglabāts kinorežisors un scenārists Jānis Streičs, kurš guldīts dzimtes kapos blakus savai mātei un vecmāmiņai. Ārvalstīs Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maija. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija norādījusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona un parāds notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt jau šodien sākušies masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos. Pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukusi mērķiem Krievijā. Iepriekšējā diennaktī reģistrēts trieciens arī kādai daudzdzīvokļu mājai tikai 6 km attālumā no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusumu režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukraina arī turpmākās dienas spoguļos Krievijas rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos, un apvienotie Arābu Emirāti piedzīvojuši arī masīvu gaisa uzbrukumu, un Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Vakar 69 gadu vecumā pēc smaga infarkta savās mājās Oslo miris norvēģu uzņēmējs Steins Eriks Hāgens, kurš dibinājis pārtikas veikalu tīklu Rimi un bijis Norvēģijas koncerna Orkla līdzīpašnieks. Pirmo zem cenu veikalu Rimi Hāgens dibināja 1977. Gadā un laika gaitā kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem, un pēdējos gados Hāgens lielu daļu savas bagātības un uzņēmuma vadību bija nodevis saviem trim pieaugušajiem bērniem. Bet noslēgumā par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši, tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valstsvienību. Atgādināšu, ka pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. Maijā norisināsies Cīrihē un Friburgā, Šveicē. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Maijs – laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi! 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai! Vairāk – Mauriņa klīnika LV! Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Alī. Aleksu Vilciņu Radio SVH līdz 3. pēcpusdienā.
3: Atiesina Sevaikulai par jaunākajām ziņām. Šajā otrdienā ir 6 minūtes pāri 12. Tavs labākais laiks ir gaisā jau stundu un līdz 3. Tā arī būs. Aleks Vilciņš šeit kopā ar tevi. Šodien visus ģirtus, visus ģedērtus neaizmirstiet apsveikt vārdu svētkos obligāti. Lai vakarā nav kaunā jākrīt. Daudz fantastiskas mūzikas klausīsimies turpinājumā. Čets Fakers ar No Diggity skanēs jau salīdzinuši drīz. Arī medību lauki ar miera pīpi. Šajā otrdienā 5. maijā saulīts spīds ārā ir silts. Vismaz galvaspilsētā, ja kādam kaut kur ir augsti, turieties. Bet tā nevajadzētu būt, laikam, šodien nekur Latvijā. Un to tu var noziņot. Un visu ko citu arī satiksmes aktualitātes var sūtīt uz 27339933 WhatsApp lietotnē. Mēs varam sazināties. Un tagad no SVH zelta fondiem šie ir Beatles ar Hey Jude. Labdien visapkārt! Ladies and gentlemen.

0: puses. Medību lauki dodas ekspedīcijā pa visu Latviju, varēs noķert viņus Rolandu Čē priekšgalā visos Latvijas kultūra vēsturiskajos novados, kā viņš pats man stāstīja.
1: Daudz labākais laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Turpināmies ar Chet Faker un No Diggity, pēc tam arī Del Watergap ar dziesmu Damn. Ir precīzi ceturksnis pār 12. Labu apetīti visiem, kas devušies pusdienā šajā brīdī. Saulains 5. maijs.

0: pār 12. Populārākajā pusdienu stundā valstī. Labu apetīti visiem. Prieks, ka fonā tieši rādies VH. Un tavs labākais laiks, Olivijas Rodrigo. Jaunākais singles Drop Dead. Jau pēc mirklīša.
1: Radio SVH.
2: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
8: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
9: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde roku veiklība maģi. Un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
10: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
11: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
12: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.

iekrāties vai kā tavā labākajā laikā. 31 minūte pār 12. Labā medītī otrdienā. Saulīt spīdas un visā visumā viss ir kārtībā. 27339933 tālruņa numurs mūsu saziņai jau ceļa ierauga, ka kaut kas nav tā kā vajadzētu. Varbūt kaut ko

0: labākais laiks.
1: Markus Rīvā ir tas, kurš šorīt mūsu vēstuļu kastē ir atstājis savu jaunāko singlu, kas, protams, kopā ar Markus Talsu balto kori. Jaunu singlu viņi ir izdevuši ar nosaukumu Sauli šo. Tā autors pats Markus. Un kā Markus stāst, dziesma ienes klausītāju ikdienā sauli, vieglumu un prieku. Tās ir lietas, kas mums ir vajadzīgas. Vienlaiks atgādinot par patiesajām dzīves vērtībām, emocijām, attiecībām un mirkļiem, kas nav izmērāmi materiālās lietās. Sauli šo izīmē ar jaunu posmu. Mākslinieki radošajā darbībā tā ir pirmā dziesma gaidāmā Markus Rīva mini albuma, kas tiks izdots jau 1. Jūnijā. Un šo singlu gan Markus, gan visi Talsu baltais kori aicina klausītājs izbaudīt vasaru, novērtēt vienkāršo un būt klātesošiem katrā saulainajā mirklī. Tā skaista stāsta Markus un klausāmies viņu kopdarbu ar Talsu balto kori. Šī dziesma Sauli šo. Pēc tam arī Harry Styles ar Dance No More. Sveiciens otrdienā!

0: sekcijas 40 minūtes pār 12. Tas labākais laiks. Jūs šeit rādījos SVH. Radio SVH.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
5: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
9: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
10: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
13: Tas labākais laiks.

atvaļinājuma laiks varētu būt. Vai kāds jau ir devies atvaļinājumā atsaucēties? Atvaļinātie maija sākuma cilvēki. 27339933. Ja kurš vēl klausies savu atvaļinājumā, es gribu zināt, ko tu dari un ar ko nodarbojies. Ā, tas ir viens un tas pats laikam. Tas labākais laiks līdz pūkstens trijiem.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30, par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūš lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, vietām Rīgas līča piekrastē ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra plus 17,22 grādi piekrastē līdz 14 grādiem. Rīgā šodien pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klaus.

0: minūte pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labdien! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušu sievieti, Latvijas valsts piederīgo. To šorīt TV3 atklāja policijas priekšnieks Armands Rūks. Cietusī bijusi pilngadīga, viņa vervējas ārvalstnieks, kur policija sūta identificējusi nevienu Latvijas valsts piederīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, valsts policija pagaidām nav identificējusi. Latvija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, bet atbildes pagaidām nav saņemtas. Taujāts par 9. maiju Rūks atzina, ka pagaidām nesot indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā. Tiesības sargājošās iestādes saglabājot modrību, jārēķinās, ka šogad 9. maijs ietrīt brīvdienā, līdz ar to cilvēkiem būšot vairāk brīva laika. Tā atzīmēja policijas priekšnieks un uzsvēra, ka policija vienalga rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. Četru auto sadursmē uz Jelgavas šosejas šorīt cietuši divi cilvēki. Negadījumā iesaistīts Citroen mikroautobuss, kā arī Škoda, Audi un Hyundai transporta līdzekļi. Sākotnējā informācija liecina, ka Audi vadītājs, pārvietojoties no Rīgas puses, nepamatot iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur izraisījis sadursmi ar vienu no automašīnām. Rezultātā negadījumā iesaistītas četras mašīnas. Negadījumā tātad cietuši divi cilvēki, taču traumas nesot smagas. Sākotnēji sadursmes dēļ bija bloķēta josla Rīgas virzienā. Valsts robežsardze pagājušajās brīvdienās novērsusi 339 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta vairāk nekā 2200 cilvēku. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojas par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijā. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kijivai, ja Ukraina izjaukšot tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija ziņo, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona un parāde notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt jau šodien sākušās masveidīgi mobilā interneta atslēgšanas pasākumu Maskavas un Pēterburgas reģionā. Pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukus mērķiem Krievijā. Iepriekšējā diennaktī reģistrēts trieciens daudz dzīvokļu mājai netālu no Kremļa. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuza jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvārdas korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, arī Fudžeiras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt apvienotie Arābu Emirāti paziņoja, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, arī spārnotās raķetes un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukums nosauc par bīstamu eskalāciju, brīdinot, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Un vakar 69 gadu vecumā pēc smaga infarkta savās mājās Oslo miris Norvēģu uzņēmējs Steins Eriks Hāgens, kurš dibinājis pārtikas veikalu tīklu Rimi un bija Norvēģijas koncerna Orkla līdz īpašnieks. Pirmo zemo cenu Rimi veikalu Hāgens dibināja 1977. Gadā un laika gaitā viņš kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksi Vilciņu, Radio SVH līdz 3. pēcpusdienā.
5: Kārtīgi! Liels paldies Agnesei Vasermanai par jaunākajām ziņām ir 6 minūtes pār vieniem. Un tavās ausīs skan Radio SVH, tavs labākais laiks. Tajā dzīvojam līdz 3. pēcpusdienā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Kā katru darba dienu strādājam kopā. Arī šajā maijā numur 5. Kļūst arvien siltāks, galvaspilsētā šobrīd plus 19. Absolūta saule. Es ceru, ka arī ārpus galvaspilsētas, visur, kur jūs esat, ļoti tuvu tam šajā brīdī otrdienā. Pavisam drīz dzirdēsim. Halt on Freddy ar Showgirl and Hearts. Grupa Laika suns, no jau vairāk duets Laika suns, jāsaka. Ar dziesmu deficīts. Skanēšu šeit tavā labākajā laikā, bet tagad no SPH zelta fondiem. Atgriežamies 1998. Gadā. Un albuma All the Pain Money Can Buy. Šī ir grupa Fastball ar dziesmu The Way. Labdien otrdienā!
4: Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH.
6: There's no other.
4: Studio.

0: Fastball ar dziesmu The Way. Sveiciens Jurim uz tukumu tiek sūtīts. Tukumā arī 18,5 grādi. Siltā sezona tik tiešām ir sākusies. 11 minūtes pār pulkstenam vieniem.
1: Sveiki, šeit Arnis no grupas Laika suns, un mēs klausāmies radio SVH.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 13 un 14 minūtes.

mīlas dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Tavs labākais laiks. Radio SVH.

Carnival, Pop-Duet, Haute und Freddy. A Showgirl at Heart, 17 minūtēs pārpūkstam vieniem. Jaunas darba nedēļas sākumā, kas atkal paskries vienā acu mirkšķī. Vienās īsajās darba nedēļās mēs dzīvojam. Tālūk, otrdiena, 5. maijs, Aleksis Vilciņš šeit, viss pa ierasto, kā darba dienās pienākas, un turpināsim mēs ar ko svaigu šeit Radio SVH viņos. Grupa Ranting, tas ir trio no Lielbritānijas, trīs kungi, Adams, Joels un George. Noklausīsimies viņu svaigāko kompozīciju Grumpy Custard, kas veltīta sajūtai, ko iespējams katrs no mums tādā atopas ik pa laikam. Pienāk tāda diena, kad viss šķiet drūms un tāds katastrofāls, lai gan tāda reāla iemesla tam īsti nav. Un to grupa Ranting ir ietērpusi šajā dziesmā. Grumpy Custard, Radio SVH, 18 pār vieniem.

0: Lietojot Ditelgēlu divas reizes dienā, maigiem sejot tādā. Iegādājies Ditelgēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
1: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
2: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
3: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
2: Vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metāla Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
6: Ko viņa darīs?
7: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
7: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Arī par dzīvokli?
7: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
8: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzini vairāk. Aeronics LV.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
10: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainars Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā, raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: gribēju teikt, runājam par klimatu. Bet nē, par klimatu runā Ainārs Rutkevičs. Laiks klimata aktualitātēm ar Aināru Rutkeviču dod vārdu Aināram turpinājumā. Pēc tam arī mūzika no Robinas tavā labākajā laikā.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Latvijā taps notekūdeņu monitoringa platforma sabiedrības veselības uzraudzībai. Tā vēsta Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Latvijas zinātnieki profesora Jāņa Kloviņa vadībā ar šo ieceri piedalījās Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas apvārsnis Eiropa projektu konkursā Teaming for Excellence. Izturot divas vērtēšanas kārtas, projekts nominēts finansēšanai 15 miljonu eiro apmērā un pat laban ir sākts līguma sagatavošanas process. Idejas autori ir Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR, Eiropas molekulārās bioloģijas laboratoriju un Dundee universitāti. Projekta pamatmērķis ir izveidot integrētu vides un cilvēku veselības novērošanas un pētniecības platformu, kas ļautu nevien sistemātiski monitorēt apkārtējo vidi, bet arī noskaidrot, kā dažādi vides faktori ietekmē cilvēku veselību. Būtiska projekta daļa ir sasaistīta vides datus ar novērojumiem cilvēku populācijās, kā arī esošajos kohortu un klīniskajos pētījumos, lai iegūtu daudz pilnīgāku priekšstatu par to, kā apkārtējā vide ietekmē slimību riskus, veselības stāvokli un dzīves kvalitāti. Zinātnieki skaidrojuši, ka viens no nozīmīgajiem projekta elementiem ir visas sistēmas digitālā dvīņa izveide. Tas kalpos kā integrēts un dinamisks rīks, kas ļaus vienu vietu apvienot datus par vides procesiem, mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem riskiem, kā arī to saistību ar cilvēku veselības novērojumiem. Digitālais dvīņa dos iespēju reāli laikā sekot līdzi sistēmā notiekošajam, modelēt iespējamos attīstības scenārijus un nodrošināt efektīvāku agrīno brīdināšanu, analīzi un lēmumu pieņemšanu. Pašlaik Latvijā jau ir izveidots nozīmīgs pamats šādas pieejas attīstībai. Tas balstās uz COVID monitoringu notekūdeņos, kurā iesaistījušās vairākas Latvijas institūcijas, tostarp Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs RTU un BIOR. Projektā šo pieredzi paredzēts ievērojami paplašināt. Tādējādi Latvijai tā ir iespēja kļūt par vienu no pirmajām valstīm Eiropā, kas tuvāko 6 gadu laikā ievieš tik visaptverošu pieeju vides un veselības datu integrācijai. Šāda sistēma kalpotu nevien sabiedrības veselības uzraudzībai un drošībai, bet arī zinātnē balstītu lēmumu pieņemšanai, profilaksei un jaunu pētniecības virzienu attīstībai. Kloviņš uzsver, ka šāds projekts un kompleksa pieeja ļaus nevien agrīni pamanīt infekciju, antibiotiku rezistences vai ķīmiskā piesārņojuma riskus, bet arī daudz labāk saprast, kā tie ietekmē cilvēkus dažādās populācijās un klīniskajās situācijās. Savienojot vides monitoringu ar cilvēku veselības datiem un digitālā dvīņa iespējām, būs iespējams daudz precīzāk noteikt risku avotus, izplatības ceļus un potenciālo ietekmi, kā arī savlaicīgāk pieņemt pamatotus lēmumus sabiedrības veselības aizsardzībai.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Ainārs Rutkevičs par vides, klimatu un ilgtspējas tēmām vairāk runā arī ceturtdienās. Ceturtdien noteikti pieslēdzēs radījumā. Mainās viss papārdi.

0: koncertiem var arī sadabūt. 20 minūtes līdz pulksten diviem pēcpusdienā. Pareizs laiks šajā 5. maijā. Aleks Varens jau pavisam drīz ar Fever Dream. To labākajā laikā.
1: Radio SVH. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Raffaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels. Ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
5: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitol metā.
7: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
8: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
9: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
10: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Tas labākais laiks. Ar Aleksu Vilciņu.

saulēnākajām grupām. Kā tad mums pašmājas skatuvē ir izdos savu debijas albumu ar tādu pašu nosaukumu Idille, kur apvienosies šīs jau iepriekš dzirdētās un izdotās Idilles dziesmas ar jaunām. Šī ir Idille kopā ar Madu dziesmā Vasaras raibumi. 12 minūtes pirms diviem. Headaches and Lonely Speck ar Electrolytes. Iespējams, elektrolīti kādam pēc gārējām maija brīvdienām nepieciešami šajā otrdienā, 5. maijā. Aleksis Silciņš kopā ar tevi līdz 3. 4. Braucam laiks jau vedīs visus pa mājām.

0: līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, Kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai! Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
8: Čau, te Stirna un tu klausies Radio SVH.

savu jaunāko skaņdarbu Psihologi. Radio SVH viņos 5 minūtes pirms diviem. Justins Timberlakes ar Chris Stapleton un Say Something. Vēl pašās stundas beigās. Tagad pēc Psihologiem. Un divos, protams, jaunākā ziņa. Agnes Vasermane būs šeit. Ar aktualitātēm Latvijām pasaulē un vēlams un cerams ārkārtīgi labām laika ziņām.

0: Agnese Wasserman är Jonak Jemzinja.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem, pūš lēns līdz mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš, vietām Rīgas līča piekrastē ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra šodien plus 17,22 grādi, piekrastē līdz 14 grādiem. Rīgā pārsvarā saulaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Agnese Vasermane. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus, šogad pirmajos trijos mēnešos ir izkrāpti kopumā 4,2 miljoni eiro, tā liecina Finanšu nozares asociācijas informācija. Šogad pirmajā ceturksnī ir īstenoti kopumā 1400 krāpšanas gadījumu, vienlaikus šogad trijos pirmajos mēnešos ir novērsti 5600 krāpšanas gadījumu par kopumā 5,2 miljoniem eiro. Četru auto sadursmē uz Jelgavas šosejas šorīt cietuši divi cilvēki. Negadījumā iesaistīts Citroen mikroautobus, kā arī Škoda, Audi un Hyundai transportlīdzekļi. Sākotnējā informācija liecina, ka Audi vadītājs pārvietojoties no Rīgas puses nepamatot iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur izraisīja sadursmi ar vienu no automašīnām. Rezultātā negadījumā iesaistīts kopumā četras mašīnas. Negadījumā tātad cietuši divi cilvēki, par laimi traumas nav smagas. Sākotnēji sadursmes dēļ bija bloķēta viena josla Rīgas virzienā. Šodien Rīgas ostā Sijapars termināls piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājas 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegāda organizēta Sijapars termināls sadarbībā ar Sija Naftimpeks. Piegādāto aviācijas degvielu plānots nogādāt Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas darbojas lidostā. Latvija Eiropas Savienības izglītības jaunatnes kultūras un sporta ministra padomes sanāksmē nākamās nedēļas sākumā aicinās nosūtīt Krievijas dalību Venēcijas bienālē, kamēr turpinās šīs valsts izvērstā agresija pret Ukrainu. Izstādes rīkotāji 4. martā izziņoja šā gada dalību valstis, un viena no 99 valstīm, kas plāno piedalīties, ir arī Krievija. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojas par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maija. Vienlaikus ministrija draud ar raķešu triecieniem Kiļivai, ja Ukraina izjaukšot tādāvētās uzvaras dienas svinības. Pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukus mērķiem Krievijā, iepriekšējā diennaktī reģistrēts trieciens daudz dzīvokļu mājai netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis pavēstījis, ka izsludinās klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solīs, ka Ukraina spoguļo Krievijas rīcību. Lielā sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidu austrumos gājuši bojā 26 cilvēki, vairāki desmit ievainoti, vēsta Ķīnas mēdī. Netiek ziņots par eksplozijas cēloņiem. Policija aizturējusi uzņēmumu vadību. Un Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē ir pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet pieci spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši, tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valsts vienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. maija risināsies Šveicē. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lāzera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Ir izpētīts, ka kopā ar Aleksu Vilciņu darba diena paskrien par precīzi 15 minūtēm ātrāk. Netici? Klausies Radio SVH līdz 3 pēcpusdienā.
3: Ir 5 minūtes pāri diviem. Paldies Agnesei Vasermanai par jaunākajām ziņām. Pozitīvām laika ziņām, protams, kas ir galvenais. Aleks Vilciņš šeit vēl stundiņu līdz 3:00 dzīvojam tavā labākajā laikā. Strādājam kopā visiem ģirtiem, hip hip urā, visiem ģedartiem, hip hip urā šajā 5. maijā. Sūtām sveicienus arī teātra un kino aktrisei Indrai Burkovskai šodien dzimšanas dienā. Ja tev arī kāds dzimšanas dienā vai kādos citos svētkos apsveicams, to var izdarīt ar manu starpniecību. 2733-9933 WhatsApp lietotnē varam sazināties rakstiski un balss ziņu formā. Arī, ja kāda satiksmes vēsts, kāds kāds nepatīkams notikums vai stūķīts uz ceļa, to var nodot man. Es ar lielu atbildību paziņošu arī pārējiem radio SVH klausītājiem, auto vadītājiem. Ko tad drīzumā klausīsimies? Vēl viena šīs dienas jubilāre. Šajā dienā, 5. maijā, dzimusi britu dziedātāja un dziesmu autore Adele. Viņas Oh My God klausīsimies turpmākajās minūtēs.

0: šķiet, ka Krisija vārdu mēs dzirdēsim ar vien biežāk Latvijas mūzikā. Krisija ar savu jaunāko singlu Spīdam. 12 minūtes pāri diviem.
1: Spīdam, redzēt tevi savā priekšā spīdam, apzumtā, kā palikam sīs.
0: Un šis ap citu viņas pirmā, kā viņa pati teica, oficiālā dziesma latviešu valodā. Turpinām ar šīs dienas jubilāri. 5. maijā savu dzimšanas dienu svin Adele. Šī ir viņa ar Oh My God.

Connors. Savu garo vārdu nomainījis uz gandrīz tikpat garu skatuves vārdu Rex Orange County ar Take a Drive šeit radio SVK 20 minūtes pār diviem. Lizzo un Don't Make Me Love You, pēc tam arī mūzika no Nothing But Thieves. Agri, tev patiks. Es ticamāk, esmu Overcome.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bum, či, bum. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
3: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: Overcome. Pirms tam Lizard, Don't Make Me Love You. Precīzi pus trijos. Tavā labākajā laikā radies VH. Un tagad atkal dodu vārdu Agnesei Vasermanei. Kā jau labi zināt, šajā laikā katru darba dienu. Laiks ir ieklausīties biznesa aktualitātes.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ēterā Agnese Vasermani. Valsts darba inspekcija pērn pārbaudēs saistībā ar nereģistrēto nodarbinātību Latvijā ir atklājusi 152 nereģistrēti nodarbinātus ārvalstniekus, kas ir vairāk nekā divkāršs pieaugums salīdzinot ar gadu iepriekš. Pērn pieaudzis arī darba devējiem piemēroto sodu skaits par nereģistrētu ārvalstnieku nodarbināšanu. 2025. Gadā darba devējiem piemērots 121 sods, iepriekšējos gados tie bija attiecīgi 96 un 99 sodi. Darba inspekcija pērn veica 2000 pārbaužu, kas saistītas ar nereģistrēto nodarbinātību. Iezīmētā marķētā dīzeļdegviela divos mēnešos Latvijā realizēta kopumā 6900 tonnu apmērā, kas ir par 28% vairāk nekā pagājušā gada divos mēnešos. Par to liecina valsts ieņēmumu dienesta apkopotie akcīzes preču aprites rādītāji. Iezīmētās marķētās dīzeļdegvielas pieprasījumu ietekmē gan klimatiskie apstākļi, gan lietotāju izvēle par labu citiem kurināmā veidiem, tā norāda ieņēmumu dienestā. Un Rīgas ostā sākusies kruīzu kuģu viesošanās sezona. Kopumā ir pieteiktas 103 kruīzu kuģu vizītes. Kruīzu kuģu sezona sākās ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm. Kā pirmais šīs sezonas kruīzu kuģis Rīgas ostā ieradās 144 metrus garais Vācijas kruīzu kompānijas Plantors kuģis Hamburg, kas uz Rīgu veda apmēram 420 pasažierus. Pēc tam ostu apmeklēja 251 metru garais Vācijas kruīzu līnijas AIDA kruīzes kuģis AIDA Diva, kura maksimālā pasažieru kapacitāte ir 2500 personas.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Un šī, protams, ir grupa Tums ar dzīve kā košums. Sveicienu Patrikam. Patriks ir pieslēdzies ar Radio SVH Vilnim un sūta sveicienus Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolai. Sveicieni! Sveicieni gan! 30 gandrīz jau 7 minūtes pār diviem. The Gossip! Turpinājumā ar Standing in the Way of Control. Tāpā labākajā laikā vienā saulainā, patīkamā, 5. maija otrdienā. Iziet ārā, kad varat, kādā brīdī.

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Skaršo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
10: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
11: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
13: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
0: Tas labākais laiks.
14: Un šeit grupa Kasabian ar savu jaunāko veikumu Great Pretender, pēc tam arī Snow Patrol ar Crack the Shutters. Precīzi 4. atlicis līdz 3. pēcpusdienā. Es teicu sveicināt.

0: 10 minūtes pirms 3 pēcpusdienā. Šeit Radio SVH. Tavs labākais laiks ir pietuvojies savai izskaņai. Šajā otrdienā, 5. maijā, mēs tiksimies atkal rīt, loģiski. Uzreiz pēc rīta šobrīd rādi rīti, kur šajā nedēļā Nauris brīvdienās, tur saimnieko Sanda Dejus un Ieva Zālumane. Uzreiz pēc ziņām 11. rīt arī tiksimies. Turpinājumā pēc stundiņas braucam laiks ar Arti Dvarionas. Startēs 4, vedīs mūs pa mājām līdz pat 7 vakarā. Pēc tam arī raidījums noturības kodols. Kā ierasts otrdienās? Radio SVH Viļņos. Rīt noteikti pieslēdzies tavam labākajam laikam. Rīt būs arī ciemiņš mūsu rubrikā Nākotne sākas tagad. Rīt pie manis kāda dāma būs ciemos. Runāsim mēs par tēmu, kas saistīta ar griķiem. Atstāšies tāda āķi par rītdienu. Tiekamies rīt. Paldies par klausīšanos. Visu labu.
1: Radio SVH.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaiztāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Štīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Štīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Blum Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
9: Invazīvus.
10: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulaina darba diena. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāriet ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra šodien plus 17,22 grādi, piekrastē 11,14 grādu. Rīgā arī pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 19 grādus.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir paceļam uz veikalu Depo.
0: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies!

0: Divas minūtes pāri pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām studijā Agnese Vafsermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī, salīdzinot ar mārtu, ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde, norādot, ka dīzeļdegvielas cena augusi par 8,7%, benzīna cena 8,2%, bet autogāze sadārdzinājusies par 11,6%. Šogad aprīlī, salīdzinot ar pagājušā gada aprīli, degvielas cenas vidēji pieaugušas par 28%. Valsts policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātas drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesību sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties. Tā TV3 norādīja policijas priekšnieks Armands Ruks. Vaicāts, vai policija būs gatava un kā reaģēs, ja piemēram Krievijas uzvaras dienas svinības tiks pārnestas uz kādu no mikrorajona iekšpagalmiem, Ruks atbildēja, ka policija šādu rīcību nekādā gadījumā netolerēšot, bet rīkošoties asi un stingri saskaņā ar likumu. Šodien Rīgas ostās Japars terminālis piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādāto degvielu plānots nogādāt Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas lidostā darbojas. Rīgā Kundziņsalā plānots būvēt tēraudu un e-metanolu ražošanas rūpnīcu. Par to liecina informācija Enerģētikas un vides aģentūras mājaslapā. Valsts vides dienests ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru Rīgas brīvostas pārvaldes paredzētajai darbībai tēraudu un e-metanolu ražošanas rūpnīcas būvniecībai Kundziņsalā. Paredzēts, ka rūpnīcas būvniecība notiks Uriekstes ielā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainā ar 11 balistiskajām raķetēm, Iskander un 164 droniem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā nogalināti 4 cilvēki, vairāki 10 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spānotās raķetes veikušas vairāk nekā 1,5 tūkstoši kilometru lielu attālumu, piebildes prezidents. Krievijai būtu jāizbeidz karš un jāpāriet pie īstas diplomātijas. Mēs esam izteikuši savu priekšlikumu, tā norādījis Zelenskis. Un vakar 69 gadu vecumā pēc smaga infarkta savās mājās Oslo miris Norvēģu uzņēmējs Steins Eriks Hāgens, kurš dibināja pārtikas veikalu tīklu Rimi un bija Norvēģijas koncerna Orkla līdzīpašnieks. Pirmo zemo cenu Rimi veikalu Hāgens dibināja 1977. Gadā, laika gaitā viņš kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem. Ziņām ēterā bija Agnese Vafsermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samieciskās darbības veicējiem.

0: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž, bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas, Radio SVH katru otrdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
1: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Nu labi, četri.
3: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
2: Pag, ko?
4: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mēs zinām, šādā laikā izlīst no gultas ir neiespējamā misija. It īpaši, ja tev ir jauna sega no Jusk. Mūsu segas ir tik siltas un mīkstas, ka gribas palikt gultā visu dienu. Uzveic augstumu ar īsto segu no Jusk plašā klāsta. Jusk, tavs labākais miegs, sākas šeit.
7: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.

0: Šo viņš? Jā, kvadrātiņš! Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Salda! Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģi. Un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv

0: Īsa laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 15:22.

0: saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
1: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
2: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes biļešu servises LV iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu peļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.

šovins. Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Salda. Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaisa sadzisīs līdz -2 + 3 °C. Savukārt valsts dienvidu austrumu novados +5–9 °C. Rīt rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vieta ir gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra rīt dienā +10–15 °C. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā +2–+5, rītdienā līdz +14 °C.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Ziņas sertām studijā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī salīdzinot ar mārtu ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde norādot, ka dīzeļa degvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji pieaugusi par 11,6%. Šogad aprīlī salīdzinot ar pagājušā gada aprīlī degvielas cenas vidēji Latvijā pieaugušas par 28%. Šodien Rīgas ostā Sija Pars terminālas piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādāto aviācijas degvielu plānotas nogādāt Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas tajā darbojas. Valsts policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesības sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties. Tā TV3 norādīja policijas priekšnieks Armands Rūks. Vaicāts, vai policija būs gatava un kā tā reaģēs, ja piemēram Krievijas uzvaras dienas svinības tiks pārnestas uz kādu no mikrorajona iekšpagalmiem, Rūks atbildēja, ka policija šādu rīcību nekādā gadījumā netolerēšot, bet rīkošoties āsi un stingri saskaņā ar likumu. Rīgā Kundziņsalā plānots būvēt tēraudu un e-metanola ražošanas rūpnīcu, liecina informācija enerģētikas un vidas aģentūras mājaslapā. Valsts vides dienests ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rīgas brīvostas pārvaldes paredzētajai darbībai tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcas būvniecībai Kundziņsalā. Paredzēts, ka rūpnīcas būvniecība notiks Uriekstes ielā. Ukraina ar tāls darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikus triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes veikušas vairāk nekā 1500 km lielu attālumu, tā piebildis prezidents. Krievijai būtu jāizbeidz karš un jāpāriet pie īstas diplomātijas. Mēs esam izteikuši savu priekšlikumu, tā norādījis Zelenskis. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā nogalināti 4 cilvēki, vairāki 10 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Un vakar 69 gadu vecumā pēc infarkta savās mājās Oslo miris norvēģu uzņēmējs Steins Eriks Hagens, kurš dibinājis pārtikas veikalu tīklu Rimi un bijis Norvēģijas koncerna Orkla līdz īpašnieks. Pirmo zemocenu Rimi veikalu Hagens dibināja 1977. Gadā un laika gaitā viņš kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Daktera Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
2: Ja tev braucamais un radio, met pie malas pārējo. Četros abus lietā liec un ar arti mājās tiec.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte? Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

liekam jaunu bildi iekšā, piekam to lielo bildi, sākot ne tikai jaunu nedēļu, bet arī jaunu mēnesi. Jo šis ir pirmais braucam laiks 2026. Gada maijā, kas ir 5. maijs otrdiena. Otrdiena ar Pidmēru sajūtu sveicināta artista Varjonas Agnes Vasarman. Jūs ir gatavi gan informēt, gan arī izklaidēt nākamās 3 stundas līdz pulksten 19.00. Tās oranžās frekvences. Kā vienmēr, esam sasniedzami telefoniski, rakstot izziņas, zvanot vai arī sazinoties lietotnē WhatsApp 27339933 ir numurs. Dodiet ziņu, kā jums klājas, kā lielās platās brīvdienas pavadījāt, kā nosvinējāt svētkus. Draugi, tās tik bija saulainas, vējainas un vietām arī lietainas brīvdienas. Nu, tās pirmās divas, nu tā kā pasakā. Vai ne, pirmais, otrais datums, trešais, ceturtais, mazliet šķībāk, bet arī nevainas. Kā jums gāja, kā klājās? WhatsApp vaļā. 27339933, uzsitiet drošu ziņu. Laikā līdz pulksten 19. Sveicien ģirtiem un ģerdartiem vārda dienā. 5. maijā arī daudz laimes ikvienam jubilāram. Šodien braucam laikā noteikti uzslengosim un mēs par hip-hop parunāsim. Šo nedēļu 4 slengotavas šonedēļ plānotas un katru dienu līdz pat piekdienai mēs balvā izspēlēsim 2 biļetes uz hip-hop festivālu Straume 26, kas notiek Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Notiks 3. un 4. jūlijā, par to vairāk pastāstīsim pēc stundas, kad slengosim. Dodēt ziņu par satiksmi, kā vienmēr rūpējamies par to un uzpasējam. Mēs ik pa laikam metam acis Valdiem Marsovai kartē. Šobrīd ieraugām, ka Zemgala gatve domīgi no Gaujas ejos līdz Brīvības gatvei. 6-7 minūtes kavēšanās Granīta ielā līdzīgi no Rajuma sila līdz Krustpils ielai. Palēna arī Ūmaņa gatve no Vāciešu ielas līdz Vienības gatvei. 45 minūtes kavēšanās un Avotu iela no Stabu līdz Lāčplēšu. Tur arī paniķojas ik pa brīdim. Bet mazāk ievērojam, ka pirms tam minētie posmi. Tā kā dodiet ziņu, priecāsimies padalīties ar svarīgām lietām. Tālāk ar ētera starpniecību, nu, baudām lielisku mūziku šajā saulainajā un ļoti siltajā dienā. Dolce Vita, Ryan Paris no Itālijas. Mums priecēja 80. Gadu viena hita brīnums uzreiz pēc ziņām, pulksten 4. Pēc tam Mune, indie pops no Amerikas, Dancing on the Wall un ar radio draudzīgi drum and bass, mēs ejam tālāk. Big Love ir nosaukums šai dziesmai Brooks Brothers. Braucam laiks kopā ar jums, turamies uz vienu oranžā viļņā.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka būvē droši.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Dis tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
5: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstam radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
9: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
10: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt. Mais ir mums liels svētku un prieka un pavasara mēne.

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Aktuālā satiksmes informācija Radio SEH braucam laikā sadarbībā ar pašapkalpošanās auto mazgātavu tīklu Puto. Varam vaļā Bodim apsaulē karti, redzam, ka Jūrmās gatve šobrīd palēna no Dzircēm ielas līdz vietai, kas ved uz sloks jau pa labi, 8-9 minūtes iespējam kavēšanās, līdzīgi lēna ir Zemgala gatve. No Ieriķi ielas līdz Brīvības gatvei Kalpaka būvārs no Elizabetes līdz Valdemāra ielai 5-6 minūtes ilgāk, Ventspils ielā no Spāras līdz Lielirbas ielai līdzīgi un palēna arī Krustpils iela no Rencēna līdz Granīta ielai. Tur ar 45 minūtes iespējam kavēšanās ņemiet vērā un dodiet ziņu par saviem novērojumiem. Kā vienmēr, 2733-9933. Rakstiet izīs, sazinieties lietotnēm WhatsApp vai uzzvaniet. Ilze Dobriek, pazīstam arī kā Auc Slava, raksta WhatsAppā. Čau, Arti, apsveic manu mīļoto dzimšanas dienā. Un bildi ar torti, lielu smuku torti, kur virsū 55. Ilzes, mīļotais, lai kā arī tevi sauktu. Mēs tevi sveicām caur Radio SVH frekvencēm. Aucis Lauvēns. Tā varam saukt. Jā, daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies, Jūsīt, ka piebeidz ar acis par šo. Turmēs tālāk ar veselības aktualitātēm un tad pilni vižņu mani Matī. Ex dabējs, viegli un Māra Upmana Holšteina.
3: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
4: Eterā Agnese Vasermane, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārtikas institūta zinātnieces ir izstrādājušas jaunu modeli, kas ļauj precīzāk analizēt mātes piena sastāvu un tā nozīmi zīdaiņu attīstībā. Pētījumā īpaša uzmanība ir pievērsta oligosaharīdiem, vielām, kas veicina bērna imunitāti un veselīgu attīstību jau no pirmajām dzīves dienām. Tas nozīmē, ka nākotnē pētījumi par zīdaiņu uzturu var kļūt vēl padziļinātāki un sniegt praktisku ieguldījumu gan medicīnā, gan uzturzinātnē. Lielākajai daļai jeb 86% iedzīvotāju ir ļoti vai drīzāk svarīgi, lai aptieka atrastos netālu no viņa dzīves vietas. Tā liecina Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas veiktas aptaujas dati. Vien 13% respondentu šis aspekts bijis pilnīgi vai drīzāk nesvarīgs. Asociācijā norāda, ka īpaši svarīgi tas ir iedzīvotājiem ar hroniskām saslimšanām, senioriem un ģimenēm ar bērniem, kuriem ātra piekļuve farmaceitiskās aprūpei var būt izšķiroša. Un darba drošības iniciatīvai Misija 0 ir pievienojušies 14 jauni dalībnieki, informē iniciatīvas idejas autore būvmateriālu ražotāja Švenk Latvija. Šobrīd iniciatīva vieno jau 175 darba devējus ar 79 tūkstošiem nodarbināto, kas veido jau 9% no visiem Latvijā strādājošajiem. Misijai tātad pievienojušies Biovēnta, Laflora, Latvijas kuģu mehāniķu asociācija, Rīgas pirmā slimnīca, Saldus tehnikums, Seb banka un citi. Iniciatīvas Misija 0 mērķis ir padarīt veselību un drošību par uzņēmumu prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan miedarbībā ar sabiedrību.
3: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Ja braucam kompānijā jaukā, tad visur pagūstam mēs laikā.
7: Braucam laiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Hei, Arte, ar tevīm katra diena, kā piekdiena, māju ceļā. Paldies, super!

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlase spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
6: Visiem, kam patīk rusināties, dārds un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārds un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 99 centi kilogramā. Īsie gurķi. 2 eiro 39 centi kilogramā. Maxima.
8: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv. Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
9: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
7: Braucam laiks.

Joprojām relatīvi svaigs ieraksts no kanādiešu popmūzika mega zvaigznes Justina Biebera dziesma Daisies. 2025. Gads. Radio Viļņus piedzīvoja pirmoreiz šī dziesma visā pasaulē pagājušā gada jūlijā un piedzīvoja, protams, arī oranžo frekvence Justins Biebers ar Daisies no viņa 7. Un līdz šim jaunākā solo albuma. Justins Biebers pavisam nesen uzstājās, protams, kā viens no galvenajiem māksliniekiem šobrīd lielākajā mūzikas un mākslas festivālā pasaulē, kas ir Coachella festivāls, kas notiek ASV, Kalifornijā, parasti aprīļa vidu, aprīļa beigās. Un par to mēs arī esam minējuši, ka Justins Biebers sasniedz jaunu honorāru rekordu par divām nedēļas nogalēm. Par diviem koncertiem saņemdams 10 miljonus ASV dolāru. Šķiet līdz šim rekords, ko Coachella festivālā honorāru ziņā piederēja Beyoncé. Viņai par 2018. Gadu uzstāšanos tiks samaksāti 9 miljoni, un Justins Biebers pārsi. Beyoncé, pie kam nu, tās uzstāšanās abas tā vismaz uz acis izskatījās ļoti relaksētas un vieglas. Justins Biebers tur no YouTube paspēlēja savas dziesmas, padziedāja līdzi. Jā, burtiski tā. Datoru uzvildams uz skatuves, uzlikdams uz galdiņa, spēlēja savas dziesmas no YouTube un dziedāja līdz. Tādējādi apējot šķiet nu, tur autortiesību jautājumus. Viņam zinām ierobežojumi, ko viņš drīkst un nedrīkst koncertos izpildīt. Šādā te veidā tad līdz ar to viņš apiet šīs lietas. Bet šodien vēl viena laba ziņa. Justinam Bieberam laba ziņa lasāma, un es domāju, viņa atbalstītājiem arī. Coachella festivāls ne tikai ienesa 10 miljonus viņa kontā un maciņā, bet vienlaikus arī par 2000% ir kāpusi interesi par viņu Spotify, lielākajā un populārākajā mūzikas straumēšanas vietnē pasaulē. Tur par 2000% ir pieprasījums pēc viņa mūzikas pieaudzes kopš Coachellas festivāla. Tur tad pateicoties tam arī viņam, tīri labi pēc tam atleks, ja, kā saka latvietas slengvārdiem runājot. Par slengvārdiem, jā, slengotava drīz. Tur mēs par hip-hop šodien un visu šo nedēļu vairāk runāsim par Straume 26, kas ir hip-hop festivāls, kas notiks 3. un 4. jūlijā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Par to nākamās stundas sākumā tagad turpināsim pārraidu ar Sombr, paliekot tur pat Amerikā, viņa jaunākais ieraksts Potential. Braucam laiks līdz 7.

0: metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: Braucam laiks!

0: tev.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Braucam, lai pirmā stunda nospēlēt. Tagad vēl tikai iemetam acis Boldim apsalvē kartē, runājot par satiksmu sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Zemgala gatve no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 11-12 minūšu kavēšanās, tur palēni arī Liepājas ielā no Mārupas līdz Atpūtas ielai 10-11 minūšu kavēšanās, Kalpaku būvārs domīgs no Elizabetes līdz Valdemāra ielai. Skatāmies arī Vienības gatve no Irbenes ielas līdz Ūmaņa gatvei pa kreisi, tur 5-6 minūtes ilgāk, un Ūmaņa gatve no Vācijas ielas līdz Vienības gatvei arī domīgi 5-6 minūtes kavēšanās, un Vantenieks, kā sauc tautā, ir Vanšu tils no Ķīpsavas līdz Jēkabielē 5-10 minūtes varētu prasīt ilgāk. Braucam prātīgi, dodiet ziņu, kas 273-39-933, zvaniet, rakstiet izziņas, sazinieties lietotnē WhatsApp. Tagad ziņas pūkstens 5:00, Agnes ar tām studijā, drīz pēc tam slengosim.
4: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
5: Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaiss atzisīs līdz -2 + 3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados +5-9 grādi. Rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vietas ir gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra arī dienā +10-15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā +2 + 5, rītdienā līdz +14 grādiem.
4: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
6: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Ziņas sērtām studijā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī salīdzinot ar mārtu ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji pieaugusi par 11,6%. Šogad aprīlī salīdzinot ar pagājušā gada aprīli degvielas cenas vidēji Latvijā pieaugušas par 28%. Šodien Rīgas ostās Japars terminālas piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādāto aviācijas degvielu plānotas nogādāt Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas tajā darbojas. Valsts policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesības sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties. Tā TV3 norādīja policijas priekšnieks Armands Rūks. Vaicāts, vai policija būs gatava un kā tā reaģēs, ja piemēram Krievijas uzvaras dienas svinības tiks pārnestas uz kādu no mikrorajona iekšpagalmiem, Rūks atbildēja, ka policija šādu rīcību nekādā gadījumā netolerēšot, bet rīkošoties asi un stingri saskaņā ar likumu. Rīgā Kundziņsalā plānots būvēt tēraudu un e-metanola ražošanas rūpnīcu, liecina informācija enerģētikas un vidas aģentūras mājaslapā. Valsts vides dienests ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rīgas brīvostas pārvaldes paredzētajai darbībai tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcas būvniecībai Kundziņsalā. Paredzēts, ka rūpnīcas būvniecība notiks Uriekstas ielā. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes veikušas vairāk nekā 1500 km lielu attālumu, tā piebildis prezidents. Krievijai būtu jāizbeidz karš un jāpāriet pie īstas diplomātijas. Mēs esam izteikuši savu priekšlikumu, tā norādījis Zelenskis. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā nogalināti 4 cilvēki, vairāki 10 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Un vakar 69 gadu vecumā pēc infarkta savās mājās Oslo miris Norvēģu uzņēmējs Steins Eriks Hagens, kurš dibinājis pārtikas veikalu tīklu Rimi un bijis Norvēģijas koncerna Orkla līdz īpašnieks. Pirmo zemocenu Rimi veikalu Hagens dibināja 1977. Gadā un laika gaitā viņš kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Kad ēterā skan braucam laiks, braukt vienkārši ir kaifs.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Ēterā Artis Kvarionas.

0: Puiši meitas, nāciet barā! 5:10 slangotavā!
1: Otrdienas braucam laiks. Radies Haurančās frekvencēs. Sveicināti visi tie, kas tikai tagad pieslēgušies mums jau kopš 16. Mārkis Dvarjonus un arī Agnes Vasarman šeit ētrā. Līdz 7. vakarā, protams, braucam laik viena no virsotnēm un neatņemamajām sastāvdaļām. Protams, ir slangotava. Vēsturiskā radio spēle, kurā mēs aicinām iezvanīties divus klausītājus ēterā. Darām to arī tagad, numurs 27339933. Zvanēt augšā, divi klausītāji nonāks tiešraidē un sacentīsies slaimvārds tūkojot par palvu. Divām biļetēm uz festivālu Straume 26, kas ir hip-hop festivāls, kas 3. un 4. jūlijā noritēs Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 5 gadus svinības vienīgajam hip-hop festivālam Latvijā. Es starp citu biju uz pirmo Straumi. Un toreiz uzstājās vēl Finķis, nevienam nezināmais Finķis tajā laikā vēl, pirms 5 gadiem. Gustavo, tur bija lielāk Gustavo atgriešanās starp citu. Mēs ar Sandu Deju svipiņā sēdējām. Lai, tas bija forši. Nu, prieks, ka Strauma norit joprojām, nu jau apkārt ir 5 gadi, nu un divu dienu garumā arī šogad festivāls Strauma 26 apmeklētājs sagaidīs plaša mākslinieka programma. Enerģiski žandras, pilgtāko pārstāvju koncertu, jaunu sadarbības projektu un īpaši jubilejas pārsteigumi. Pirmie pat labāk izsludinātie mākslinieki, kur uzstāsies festivālā, ir Ansis un Marco and Galactic. Festivāla Strauma organizātori jau 5 gadus veido platformu Latvijas hip-hop māksliniekiem. DJ-iem un producentiem, vienlīdz izceļot visas latviešu hip-hop paudzes un dažādos skanējums, kas atklāja žanra bagātīgo daudzveidību. 5 gadus programmā gaidām īsti zvaigžņu izlases, pašmāja lielākie hip-hop vārdi, kā arī jauni sadarbības projekti, kas nu jau ir kļuvuši vai kļuvusi par neatņēmumu festivālu sastādēļ. Vairāk informācijas internetā, Straume 26, hip-hop festivāls, 3. un 4. jūlijs. Zeit, radošais kvartāls Līgatne, divas biļetes. Kādam no jums?
2: Rādies VH slengotava.
1: Halo, braucam laiks, kas zvanā. Halo, halo. Halo. Ušš, ušš, kas zvana mums? Neviens negrib runāt, ko?
3: Jā, lūdzu.
1: Jā, lūdzu, jāpaldies, kā sauc?
3: Arvis.
1: Arvi, nu, var atgūties pēc garajām brīvdienām.
3: Nu, jau pamazām sākam.
1: Iekustamies, jā?
3: Jā.
1: Kā tev vispār sasvinēji svētkus un kur pavadīja brīvdienas?
3: Nu, kā parasti, divas dienas laukos pastrādā un pēc tam divas dienas pēc atpūtās.
1: Jā, palaiskojās. Nu, forši, izklausās.
3: Nu, tā kaut kā.
1: Jā. Halo, kas vēl zvanā?
4: Halo, sveiki, Anna.
1: Anna, nu sveiki. Nu, kā tad tev tās garās brīvdienas paskrēja?
4: Ļoti labi, paspēju iztūpot visu Latviju.
1: Kādā veidā? Pāris vārdos mēs gribētu zināt.
4: Ar mašīnu šurpu turpu. Pa balto kāpu pastaigāju. Oho. Ļoti forši.
1: Nu re, jauki. Ļoti labi, prieks dzirdēt. Arvis un Anna iezvanījušies slangotavā. Ja Arvim pirmā zvana priekšrocība, kas dos uzvaru, būs nešķirts rezultāts, lai veic sabiem. Arvis sāk 30 sekundēs. 5 slangvārdi, kāds apvidvārds vai arī slangu izteiciens. Aiziet!
2: Sarunas tautas valodā. Rādē SVH slangotava.
1: Arvi, pirmais vārds ir klukaziņa. Klukaziņa. Kā tūkosi?
3: Nu, kaut kāda veca tantīte.
1: Nu, vajadzētu precīzāk. Tur vecumam nav tik liela nozīme šai gadījumā.
3: Nu, tāda klača tante.
1: Nebūs īsti apdienēt. Apdienēt.
3: Tā kā iet dienestā armijā.
1: Nebūs pļerduks.
3: Pļerduks mopēds.
1: Mopēds ir pļerduks. Žļebene.
3: Cepure.
1: Jā, tā ir saburzīta cepura, taču tiem žēl laiks jau bija beidzies. 30 sekundžu nogrieznis, mazliet par vēlu tu šo notūkoju, tā kā nevaram diežēl ieskaitīt. Apdienēt būs apkalpot, aptecēt kādu, ja?
3: Jā.
1: Un klukaziņa ir maza, sīka sieviete. Varbūt klača, var nebūt klača, var būt veca, var būt jauna, bet maza sīka sieviete ir klukaziņa. Bet nesaprotu, vairāk jau velk uz vecu, vai ne? Nu tā, tas vārds tā iemieso, ja? Tādu virzienu, bet nu, pie tā viena vārda paliekam notūkotā, redzēs, ka Anna ies viņai divi jādod pretī, ja grib uzvarēt. Anna, gatavā?
4: Jā.
1: Burzakls. Kā tas būs?
4: Nezinu, tālāk.
1: Dropstiņa,
4: karota?
1: Dropstiņa.
4: Jā.
1: Nu, nē, laikam nebūs. Tad ir
4: labi, tālāk.
1: Plammēt. Ar P kā Pēteris. Plammēt. Jā.
4: Nav varianta.
1: Nav varianta. Tad ir kodža. Kas ir kodža?
4: Košana.
1: Kodža. Ir dzērājs.
4: A, koža.
1: Nē, kodža.
4: Jā.
1: Ir dzērājs. Nu, tās, kas kož. Tā. Pagaid, tu man mazliet par to dropstaliņu sajauc galvu. Tūlīt mēģināsim no tā drostaliņa. Nē, tā drostaliņa. Nē, mums bija dropstiņa, ja?
4: Jā.
1: Mums bija dropstiņa un jā. Nu, tu mums teici, ko tu mums teici? Vispār, jā. Mums tas ir rakstīts kā diega gals.
4: O.
1: Tā vēl ir trupatiņa. Jā, kas tik vēl nē. Trokšņāņa ķildīga sieviete. Arī varbūt izrādās. Nu, labi, lai būtu. Plammēt ir pērt vai sist, koģa dzērājs burzaklis ir piena putra izrādās. Jā, ne, nu, tā kā īsti pievilkt nevienu vārdu nevaram, tad lai tā uzvarēju šoreiz Arvi. Viņš uzvar 1-0. Anna patrenējās uzvan citreiz, jā?
4: Jā.
1: Lai forša nedēļa, īsā darba nedēļa. Čau, pagaidām.
4: Jā, tā.
1: Tā, Arvi! Nu, jau, hip-hops!
3: Jā, pirmo reizi spēlē un pirmo reizi uzvarēja.
1: Un pirmo reizi uz Straumi brauks.
3: Jā, jā, tieši tā ļoti gribējās.
1: Un tai Zeita esi bijis vispār radošajā kvartālā?
3: Ir būt, jā, pats no Siguldas līdz ar to līgā no, tā jau ir būt.
1: Ar čībām var aizstaigāt, jā.
3: Jā.
1: Nu, klausies, 3. 4. jūlijas hip-hops tagad būs, jā, Ansis un vēl visādi varanie pašmāju žanra, attiecīgā žanra mākslinieki. Rīt parīt, aizparīt. Tā, rīt. Parīt, jā, rīt parīt aizparīt ar vēl parunāsim. Par šo visu slengojot ap šo pašu laiku izpēc 5. Šodien uzvar Arvis.
0: Enerģija, dziesmas, fakti, sastrēgumi, citi skati. Artis daudz ko pastāstīs. Slengotavā izprasīs.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
5: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
6: Ļoti labi.
5: Cepta mintaja filaja.
6: Kolosāli.
5: Biezpiena plācenīši.
6: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
7: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
6: Viss, braucam pakaļ.
4: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
8: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
9: Hei, jo, SVH, gribēju novēlēt jums visiem super, super labas turpmākās dienas un turpmāko dzīvi patiesībā, jo paskatieties ārā, spīd saule, līst lietus, jūs varat smaidīt vienalga kādu laikapstākļu un kas notiek jums apkārt. Esat pozitīvi, esat priecīgi un tiekamies Latvijā un tiekamies visā Latvijā. Aiziet!
10: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
8: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
10: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
8: ierunā savus labos vārdus
10: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
8: Lai labais vairo labo!

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks – 17 un 29 minūtes.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Par satiksmi Rīgas ielās un uz Latvijas ceļiem.
1: Radio SEHA braucuplaiks tieši pus6 pievakarē. Otrdienā 5. maijā vēr vaļā baudim apsauvē karti un stāst par lēnākajiem posmiem Rīgā pat labam braukšanai ar auto. Gustava Zemgala gatvē šobrīd no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē 11-12 minūtes varētu prasīt ilgāk. Domīgi arī Mūksals iela no Laivu ielas līdz Mūksals aplim 90 minūtes kavēšanās Silikātu iela. Pirms Gaigalas ielas palēni 6-7 minūtes kavēšanās vienības gatvē līdzī no Koka ielas līdz Zumaņu gatvei. Palēni arī Granīta iela no Rājums iela līdz Kruspils 5-6 ilgāk un Salu tilts no Lucavsaus līdz Telts ielai ne tas ātrākais. Kur arī varētu sanākt pakavēties, bet iekās 273-39933. Numurs saziņā ar Radio SEHA tiešraidi, numurs zvaniem izņēma lietotnei WhatsApp. Nu, paldies tik tā, rosāmies kopā līdz 19.00, būs vēlāk vēl arī top 20 rubrika noteikti, bet jau pēc īsa brītiņa, pēc kapitāla tirgus aktualitātēm mēs runājot par top 20, dosimies tālāk ar skandaru, kas 3 nedēļas bija pirmajā vietā mūsu topā, taču aizdītajā piekdienā piekāpās no pirmās uz otro pakrītot. Ir jauna dziesma karaliene, par to nākamst un parunāsim, bet tikmēr, nu, dziesma, par kuru tagad pieminējos, ir piestāv tev kaut kā eli šobrīd otrā vieta. Pirms tam 3 nedēļas numur 1. Šis skandarbs jau pēc 3 minūtēm šeit.
0: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Ēterā Agnese Vasermane. Biržas Nasdaq Rīga valde ir piemērojusi uzraudzības statusu vairākām kompānijām par revidētā gada pārskata saulaicīgu neiesniegšanu. Par to liecina biržas publiskotā informācija. Uzraudzības statuss par saulaicīgu 2025. Gada revidētā pārskata neiesniegšanu ir piemērots Storrent Holding, kā arī papildu uzraudzības statuss piemērots Rīgas kuģu būvētavai Amber Latvijas balzāmam un Amber Beverage Group Holding. Uzraudzības status piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību. Higiēnas preču ražotājs CIE Cotton pagājušajā gadā strādājis ar 15,7 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 30% vairāk nekā gadu iepriekš. Kompānijas peļņa pieaugusi 3,2 reizes līdz 217 tūkstošiem eiro. Par to liecina kompānijas sniegtā informācija biržai Nasdaq Rīga. Kompānijas gada pārskatu vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma pieaugumu noteica produkcijas sortimenta veiksmīga paplašināšana, efektīvs darbs ar esošajiem klientiem, kā arī jaunu klientu piesaista. Un miljardieris Ilons Masks ir piekritis samaksāt $500,000, lai izbeigtu ASV vērtspapīru un biržu komisijas pret viņu sākto tiesas prāvu par pārkāpumiem, kurus viņš pieļāvis sociālās saziņas platformas Twitter akciju iegādē 2022. Gadā. Iesniegumā tiesai teikts, ka pēc tam, kad Masks informēja par šo akciju iegādi, Twitter akcijas cena pieauga par 27%. Regulators analizēja Maska veikto Twitter akciju pirkšanu un konstatēja, ka viņš samaksājis vismaz $150 miljonus mazāk, radot zaudējumus akcionāriem, kas viņam šīs akcijas pārdeva.
0: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
3: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena viola koncerts, kur solists būs Hans Christian Zāviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. Gada nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100 gadas koncertu ciklā jau rudenī. Atbalsta Signet banka.
4: Braucam šur vai braucam tur, bet bez braucam laika it nekur.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Kā saprast un pārvaldīt emocijas? Mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku? Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
3: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Radio SVH.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzasvētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīja tieši Latvijas skarbiem klimatam. Inženieru precizitāte jūsu māja. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā Būkompos. Cedral – ilgmūžīga elegance.
5: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.

0: Šuma viņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
3: Braucam laiks. Ātrāks ceļš mājup.

Shakira, Shakira, kolumbiešu. Pasaules slavenā dziedātāja Shakira ar Whenever, Wherever. Viens no viņas lielākajiem hitiem šeit braucam laikā 7:48 minūtes. Nu, mēs tagad zinām, ko Shakira darīja. Garajās, platajās māja brīvdienās viņai nesanāca tās kā brīvdienas, jo sestdien 2. Maijā viņa uzstājās Brazīlijā, Rio de Janeiro, slavenajā Copacabanas pludmalē, kas ir viena no pasaules slavenākajām pludmalēm, kur mērķis taisīt lielus, milzīgus koncertus, kas parasti ir bezmaksas un tādējādi tiek vākta milzuma liela publika. Nu, to ir darījusi Madonna agrāk. Mēs esam stāstījuši arī par Lady Gaga, kas relatīvi nesen Copacabanas pludmalē nospēlēja koncertu. Un tagad to ir izdarījusi arī Shakira, un šis koncerts mākslinieces radošajā stāstā neapšaubām ir viss lielākais koncerts, jo viņas uzstāšanos sestdien 2. Maijā bija atnākuši noraudzīties 2 miljoni. Ir video liecības bildītes ar droniņiem safilmēts, safotografēts no augšas, kā tas izskatās. Vairāk nekā iespaidīgi, ja ir interesi, varat uzmeklēt interneta dzīlēs. Tā kā, nu šai te Copacabanas pludmales klubiņā līdzās Madonna un Lady Gaga, tagad ir arī Shakira. Šobām arī tikko dzirdētais izskanēja koncertā. Braucam laiks, paldies, ka esat pieslēgušies ar Bleachers. Dodamies tālāk no New York's Amerikā, The One. Skander nosams jaunākais no viņiem.

0: pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
1: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tep

0: Košis ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Arī otrā braucam laiks stundi šodien nostūrēt, bet vēl nākamajā esam kopā, tā kā bažām nav pamata līdz 19. Otrdienās braucam laiks ārtisti Varjonas un arī Agnes Vasermann šeit. Agnes, starp citu, tu daļa ar ziņām pulksten 6. Etra studijā mēs vēl tikai pavērsim vaļā Baldim apsauvē kārtī. Aktuālā satiksmes informācija sadarbībā ar pašapkalpošanās auto mazgātavu tīklu Puto. Mūksaus ielā no laivu, ielas līdz Mūksaus aplim 13-14 minūšu kavēšanās. Šajā brīdī Senču ielā līdzīgi no Miera līdz Brīvības. Tur 10-11 minūtes ilgāk Zemgala gatvē no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 9-10, vienības gatve Palēna no Koku ielas līdz Umeņu gatvei 8-9 minūtes ilgāk un Krusta baznīcas ielā līdzīgi no Viskaļa līdz Bērspils, kā arī Čekurkalna pirmā līnija no 5. šķērslīnijas līdz Viskaļa ielai 6-7 minūtes iespējami kavēšanās. Turēm prātīgi un sazināmies 2733-9933 ir īstais numurs. Zvaniem izņēmu lietotnē WhatsApp.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
4: Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaiss atzisīs līdz mīnus 2 plus 3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados plus 5-9 grādi. Rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vieta ir gaidāmas lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra arī dienā plus 10-15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāmas lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 2 plus 5, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī salīdzinot ar mārtu ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji palielināta par 11,6%. Šogad aprīlī salīdzinot ar pagājušā gada aprīli degvielas cenas vidēji pieaugušas par 28%. Sākotnējās izstrādes Rīgas zemo emisiju zonas ieviešanai pamatā paredz tikai iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā un nav izmantojamas projekta tālākai virzīšanai. Tā norāda Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts. Zemo emisiju zonas ieviešanas projekta sola papildus izvērtēt, jo piedāvātie scenāriji esot paredzēti galvenokārt pilsētas budžeta palielināšanai, nevis automašīnu skaita samazināšanai pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Dienesta pārbaudē par Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail iepirkumu par konsolidēto sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šūviju piegādi dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai nav konstatēti juridiski pārkāpumi. Tā norāda iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs un dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs Artis Lapiņš. Kopumā iepirkumā nesot tātad konstatēti juridiski pārkāpumi, tomēr bijis iespējams rīkoties efektīvāk, lai tos starp novērstu bažas, kā arī esot vieta uzlabojumiem. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maija. Tā ziņo, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, parāde notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ, un sākušies arī masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikus triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes ir veikušas vairāk nekā 1,5 tūkstoši kilometru lielu attālumu, tā norādījis prezidents. Igaunijas ziemeļaustrumu pilsētas Narvas muzejs arī šogad pie Hermaņa pils karoga torņa pret pāri Narvas upei esošo Krievijas pilsētu Ivangorodu pavērsīs lielu plakātu, kurā diktators Vladimirs Putins ir nosaukts par kara noziedznieku. Pie torņa sienām izkārti Igaunijas, Eiropas Savienības, Ukrainas un Narvas karogi. Un Pulicera balvas pasniegšanas ceremonijā ir godināti vairāk žurnālistu darbi, kuros aktualizēta ASV prezidenta Donalda Trumpa īstenotās politikas ieteikme. Laikraksts Washington Post godalkots par publikācijām par ieteikmi, kāda bijusi Trumpa administrācijas veiktajai federālo aģentūru pārstruktūrēšanai. New York Times saņēma balvu par izmeklēšanu, kurā atklāts, kā Trumps izmantoja savu varu, lai finansiālu labumu gūtu viņa ģimene. Atzinību saņēma laikraksta Miami Herald žurnāliste Julia Brauna par izmeklēšanu par Epstīnu un jaunu sieviešu izmantošanu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv, tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pēc darba jānolaiž ir tvaiks? Tad jāslēdz iekšā. Braucam laiks!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Ēterā Artis Kvarionas.

0: Vēliskās Britu apvienības Jungle jaunais studijas albums klajā, jāatgādina, nāks 14. augustā. Sunshine būs tā nosaukums, piektais grupas diskogrāfijā. Un šis ir pirmais singles, ko apvienība ir atrādījusi no gaidāmā studijas albuma Carry On Jungle no Lielbritānijas. Daudz jo daudz ir bijuši ar koncertiem arī Latvijā un unika reizi, kad šeit ir bijuši. Un vismaz 5 reizi šķiet katru reizi savā koncertvietā, kas unikāli. Vēl visā Pussycat Dolls ar Doncha, ar Nikolu Scherzinger priekšgalā Pussycat Dolls, kas vēl martā paziņoja par atkal apvienošanos trietā. Kādreiz šķiet 5 bija meitenes, tagad Kimberly Wyatt, Nikolu Scherzinger un Ashley Roberts kā trio. Pussycat Dolls martā apvienojās un izsludināja pasaules koncertūru svinot 20. Gadskārtu viņu debijas albumam PCD. 53 koncerti visā pasaulē bija paredzēti, 33 no tiem Ziemeļamerikā. Un tagad šie 33 koncerti ir Ziemeļamerikas sadaļa šai pasaules tūrei oficiāli ir atcelta. Iemesls slikti pērk biļetes, slikti un lēni pērk biļetes. Un meitenes bija atklātas presē, pastāstīja, ka tas ir arī galvenais iemesls, nav ko tur liekuļot. Ziemeļamerikā interese nav tik liela, kā gribētos, un tad tagad ir palikuši tie 20 citi koncerti. Kas tad vēlāk rudenī citviet pasaulē acīm redzot tiks sniegt. Nu, tādi, lūk, pīrādziņi par Pussycat Dolls. Tā Ziemeļamerikā, jā. Nu, nav jau arī tā, ka visi tie lielie un relatīvi lielie vārdi, kā izziņo atkal apvienošanos vai atgriešanos, uzreiz tā aiziet viss kā smērēts. Nu, nebūt ne, un šis nav ne pirmais, ne pēdējais piemērs. Runājot par Pussycat Dolls. Braucam laiks, paldies, ka esat pieslēgušies artisti Varjonas un arī Agnes Vasserman kopā ar jums līdz 7. vakarā. Reiz Valdis smuku ziņu ir atcītas atbildot uz jautājumu, kā tad pavadījāt garās māja brīvdienas. Sveiki! Rakst Valdis brīvdienās ar sievu tradicionāli devāmies 4. māja ekskursijā. Nu, acīm redzot tad vakar, aplūkot kādu skaistu vietu Latvijā. Un šoreiz sadomājām uz Līgatni braukt. Reiz kā Līgatni, kuru mēs tikko slengotavā piesaucām saistībā ar hip-hop festivālu Straume. 26. Nu, lūk, Valdis saka, sadomājām uz Līgatni braukt skaisti. Viņš turpina alkoholu lietošanu esot kaitīgi veselībai. Vai nu kā šeit būtu jāsaka, taču noteikti jāpiebūst, ka padegustējām arī Līgatnes vīnus. Visgardākais un pirkuma vērtais šķita pieneņu vīns. Nu tad nu lūdzu, arti un braucam laiku. Atskaņojiet prāta vētas dziedāto dziesmu par tēva pieneņu vīna pagaršošanu. Manās atmiņās tas viss vēl ir dzīves. Tā sauc šo prāta vētras dziesmu. Dzīvajā mēs to nospēlēsim dzīvo ierakstu, respektīvi no Meža parka lielās estrādes dzīvajā ierakstīts materiāls uzreiz pēc reklāmas pauzes 3,5 minūšu garumā. Valdi, milzīgs paldies tev par to, ka atrakstīji un izskatās, ka fantastisks 4. maijs jums ar sievu vakar bijis. Prieks par jums, prāta vētras, koncerta ieraksts uzreiz pēc reklāmas pauzes. Brausam laiks līdz 7.
1: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Viens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
7: Ieskaties FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
8: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
9: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu.
10: Tu kā podiņš, es kā vāciņš.
9: Labākais no iemīļotajiem numuriem un, protams, jauni joki. Maksimam Galkinam 50 gadi. Svētki par godu īpašam notikumam.
10: Piradziņi ar atlaidi.
9: 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļeču servisa tīklā.
11: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
12: Tagad trīs dziesmas vienā laidā. Netraucēti. Radio SVH.

0: Gados jaunā britu meitene Holly Humberstone. Radio SEHA braucam laikā ar savu jaunāko dziesmu White Noise. Šī jau šķiet ir trešā vai ceturtā viņas dziesma, kas nonākusi aktīvajā Radio SEHA rotācijā. Tā kā pēdējo gadu pusotru mēs šīs meitenes mākslu izgaismojam tīris parīgi. Metallics, klasiskais ieraksts Whiskey in the Jar pirms tam. Dziesma, kuras ierakstā ir piedalījies arī bijušais grupas basģitārists Jasons Newstedts, kurš šais dienās pastāstīs publikai, ka izrādās jau gadu cīnās ar vēzi. Paldies Dievam, veiksmīgi tik tā, viņš diagnozi ir pievarējis un pastāstīs par to pasaulē. Veselību Jasonam Newstedtam, bijušajam Metallics basģitāristam. Pirms tam prāta vētrā! Manās atmiņās tas viss vēl ir dzīves dziesma, kur palūdza būs klausītājs Valdis, kurš pastāstīja, kā tad pavadīs brīvdienas ar sievu. Vakar apbraukājis Latviju 4. maijā. Ļoti skaisti. Paldies tev vēlreiz, Valdī. Un jā, prāt, vētras dzīvais ieraksts no Meža parka. Vēl iepriekš trīs dziesmas vienā laidākā solīts. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Ja nu kāds ir izsalts Lido, draugi, varu jums palīdzēt, jā? Bet pēc īsa brītiņa apskatīsim, kas notiek ar satiksmi Rīgā.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām. Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Ar satiksmi Rīgā sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. 18:30 tūdaļā 4 minūtēs lēnākie posmi braukšanā ar auto Latvijas galvaspilsētā. Umaņa gatve. Tās pagriezienas vienības gatve palēns 7-8 minūtes iespējami kavēšanās. Zemgala gatve domīgi no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei. 5-6 minūtes ilgāks salu tilts palēns no Lucavsaus līdz Telcielai. Zolitūdes iela no Grāmzdas līdz Rostoks ielai. Tur ir 45 minūtes ilgāk Daugavpils ielā līdzīgi. No Kuldīgas līdz Buļļu un arī Krusta baznīcas iela netā ātrākā no Viskaļu līdz Bērspils ielai. 45 minūtes iespējami kavēšanās. Braucam prātīgi, sazināmies 27339933 un baudām jauno oranžo brīvdienu dziesmu, kuru grupa bija atnākusi trietā. Pilnā sastāvā bija trietā. Viņdien prezentēt šeit braucam laikā jaunais gabals no oranžajām brīvdienām par mazu paldies. MRE3 ar Midnight City uzreiz.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijāstada Latvija.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
2: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
3: Ļoti labi.
2: Cepta mintaja filaja.
3: Kolosāli.
2: Biespiena plācenīši.
3: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
2: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
3: Viss, braucam pakaļ.
0: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Šis ir braucam laiks.
6: Radio SVH braucam laiks. No dienu no pirmdienas līdz piekdienai. Šeit ēterā, jā, nu jau vairākus mēnešus arī piekdienās. Piekdienās braucam laika agrā versija no trijiem ar jūsu maiju dziesmām platā vakar ieturos, jo pēcāk ir top 20, 7. Vakarā piekdienās. Par to mēs, starp citu, pēc īsti brītiņu parunāsim, bet tagad beidzot ir sagaidīts grupas The Soundpoints jaunais studijas albums, kas ir laists klajā. Mēs jau te gan top 20 ieturos, gan braucam laikā vairākārt esam klauvējuši pie The Soundpoints durtiņām ar jautājumu, kur tad ir tas jaunais albums. Kādā februārī, ja pareizi atceros, vienā no intervijām grupas dalībnieki atzīmē, ka no pavasarim ieskrienoties tas nāks klajā, nu dien tas ir ieskrējies. Nu, kāds jauks maija sākums padevies bija, vai ne, silts un, nu, labi, vienlaikus arī vējans. Un atpūtas jauno The Soundpoints albumu. Katram kuģim savs ceļš, tā to savs, tas ir piektais grupas diskogrāfijā, nu, un grupa, protams, atgādina, ka ļoti priecātos šo jauno albumu nosvinēt kopā ar saviem klausītājiem 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, kur notiks lielākais grupas solo koncerts līdz šim šķiet grupas pastāvēšanas vēsturē. Par to, protams, un par biļetēm tā skaitā vairāk var lasīt internetā. Nu tad visās straumēs katram kuģim savus ceļš un izziņojot jauno albumu, kas ir laists klajā, ir publiskot arī dziesma, ir nākamais singls no plates Pāka. Nu tad klausāmies Pāku, braucam laikā. 10 skandarbu latviešu valodā jaunajā albumā, un šis ir viens no tiem. The Soundpoints ar Jāni Ašpuru priekšgalā.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 18:52 minūtes.

0: Dienas kārtas.
1: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Brauc laiks jūs skandās otrdienā 5. maijā, Artis Dvarjona šeit, un vēl viens mazs darbiņš palicis mums neizdarīts, jāsarīko noteikti top 20 rubrika sadarbībā ar Signet Banku. Paskatīsimies, kas to paužgalā ir aizdītajā nedēļā spilgts noticis, un darīsim to uzreiz pēc īstas reklāmas pauzes. Lauciniek!

0: Mākslinieks.cl.v. un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
4: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiska sādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
5: Šovasar Rīgas skanēs visu.

0: tad kā runāt? Šīsdienas braucam laik nospicējot, laiks vēl arī top 20 rubrikai sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku biznesa izaugsmē un attīstībai. Banka, ar kur nu jau divus mēnešus mēs darinām top 20, kas gaisā iet piekdienās 19. Tā ir oriģināla pārraide, bet, protams, ka tops ir noķerams arī atkārtojumos svētdienās 7. Vakarā, pirmdienās 6. No rīta un arī mūsu mājaslapā radio.sk.lv ēter arhīvā, jebkurā jums ērtā laikā. Nu, neskatoties uz to, ka pagājušo piekdienu 1. Maijā vairums cilvēku tomēr dzīvoja brīvdienu režīmā, brīvdienu režīmā arī skanēja radio.sk programma, jo, nu, tika svinēti darba svētki, vai ne, bet neskatoties uz to, top 20 neizpalika, un tas gāja gaisā. Tā kā kopā ar Signet banku arī aizdītajā piekdienā noskaidrojām, kas ir kas mūsu populārāko dziesmu parādē. Nu, un pirmdienās, kas gan bija vakar, šodien otrdiena, jā, ir pirmdienas sajūta, bet, nu, pirmā darba diena šai nedēļā, tad tajā parasti mēs šīs rubrikas ietros fokusējamies uz top 20 augšgalu, kur aizdītajā piekdienā notika. Nu, es pat teiktu, diezgan ievērojams izmaiņas. Un lūk, kādas tās bija. Pirmais piecinieks aktuālajā topā ir šāds, draugi. Numur 5.
1: Numur 5.
0: Numur 5 šobrīd ir Mesa ar vēl tikai nedaudz. Mesa pakrita uz leju par divām vietām. No trešās uz piekto. Mēs tam bija pirmais trīnieks. Atītajā nedēļā. Piektā vieta, bet joprojām augsta pozīcija. Ejam tālāk.
1: Ceturtā vieta.
0: Ceturtā populārākā. Nu, tā ceturtā vieta jau to tūdaļ Aleks Orens no Amerikas šķiet privatizēs. Viņš pirms tam pāris nedēļas no vietas tur bija, tad pakāpās uz otro vietu un aizdītajā piekdienā atkal no otrās uz ceturto ar Fever Dream YouTubers un populārais amerikāņu dziedātājs Aleks Svorens. Nu, un tad pirmais trīnieks.
1: Numur 3.
0: Jaunajā aktuālajā topā. Numur 3. Medību lauki augšā par sešām no 9. Uz 3. Rolands Čērs savu joprojām jauno country mūzikas projektu un jaunāko singlu Miera pīpē ielauzās pirmajā trīniekā kāpdams uz piedestāla. Pagaidām uz tā zemākā pakāpiena, bet viss vēl droši vien priekšā.
1: Otrā vieta.
0: Otrā vieta mūs aktuālajā topā šobrīd pieder šai dziesmai piestāv tev kaut Kaili ar Kristīnu Pāršu priekšgalā. Pirms tam trīs nedēļas pēc kārtas bija numur viens, bet ceturtā tomēr neizdevās pēc kārtas. No pirmās uz otro lejā par vienu kaut Kaili piestāv tev, jo pirmajā vietā, draugi. Jā, jauns dziesmu karalieni aizdītajā piekdienā. Tagad ir Citi zēni un Edavārdi. Jā. Cits zēnu un Edavārda dziesma, kā ir, tā ir. Ir zelta dziesma mūsu topā pat labāne. Balsojiet par sev tīkamo skaņdarbu. Un nākamais tops jau šopiendien, 8. Datumā, 19. Sadarbībā ar Signet banku. Tagad klausāmies numur 1. Paldies, braucam laiks izskan. Tiekamies atkal rīt. Izturību Ukrainai. Baudām maiju. Čau, čau.

0: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.

0: Atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Sveiciens redzījumā studijā Agnese Vasermane. Un šoreiz mēs tiekamies ar pazīstamo digitālās politikas veidotāju, kiberdrošības speciālisti, kas uztaisies ar dažām lekcijām gan par tehnoloģiju ietekmi, gan drošību un iespējām. Bet šoreiz redzījumā tādā mazliet citā rakursā par viņas kā trīs bērnu māmiņas pieredzi un pārdomām par sociālo mediju lietošanu ģimenē. Facebooks, Instagrams, Snapchats, YouTubes, visas pat neuzskaitīsi un to savijot ar viedierīču lietošanu kopumā, jo visbiežāk jau viedierīces tieši tāpēc arī tiek ņemtas rokās, lai nokļūtu šajos sociālajos medijos vai kādās spēlītēs. Labdien, Ieva!
2: Labdien!
1: Tātad jums ir trīs bērni vecumā 9, 12 un 22 gadi. Un jums ir ģimenē noteikumi. Kādi ir šie sociālo mediju lietošanas noteikumi?
2: Jā, nu par to es padalījos Delfi portālā savā rakstā. Un tiešām padalījos, saprotot, ka man ir diezgan liela, nu jau gan arī 11 vairāk gadi pieredze strādājot specifiski tehnoloģiju jomā. Un jo īpaši arī pievēršot tā jautājumu uzmanību drošībai. Un saprotu, ka tev pašai mājās aug bērni, un nu, teiksim, 15 gadu gaitā jau tehnoloģijas arī daudz mainās, un bērni mainās, un raksturi mainās, bērni mainās tādā ziņā, ka izaug, nemainās bērni, bet izaug viņu vecumi un intereses. Un es sapratu, ka ir jāuzraksta un jāpadalās pieredzē nevis kā varbūt politikas veidotājiem, nevis kā tādu izprotot tehnoloģiju daudz un dažādas iespējas un riskus, bet tiešām kā no mammas skata, jo man liekas, ka tas būtiskākais, tā mana būtiskā atziņa, ka tas ir vecāku pienākums. Un rūpēties par saviem bērniem un tehnoloģijām, ko viņi ar viņām dara. Un jāgrāk man likās, ka tehnoloģijas bija tāda fantastiska iespēja, nu, protams, pieaugušiem, bet arī bērniem, un bieži vien tehnoloģijas varēja iedot arī, nu, teiksim, bērnam paskaties filmu, vai, nu, man ļoti kaut kas aizņemts, vai pagaidi mani paskaties. Un tas telefons bija tas tā kā tāda vecāka palīgierīce, ja, viņš tāds bija vecāka pagarinājums, ja, ka tev nav pašai laiks pasēdēt ar to bērnu, palasīt, paskatīties, un es runāju par mazākiem vecumiem, vai ne, tad bija ļoti, nu, ērti, es domāju, labā ziņā ērti, ja, bērni paskatījās foršas multens, vai ne, viņi arī varbūt kaut ko angliski iemācījās paralēli. Tad tagad es saprotu, ka nē, tas ir tāds pilna laika darbs manā tajā vecāku pienākumu, teiksim, tādā listē, vai mēs zinām, ka mums bērns vajag izskolot, ka bērni ir jāpabaro, ja bērniem mēs gādājam apģērbus, domājam par viņu veselības stāvokli un tā tālāk. Nu, ir tie parasti ikdienas darbi, un es saprotu, ka tādā parastā ikdienas darba rutīnā man ir jābūt arī tehnoloģija tēmai, ka tas ir vienkārši mans, kā vecāka pienākums tajā iedziļināties, jo visu laiku ir tik daudz darba un citas intereses un citi pienākumi, un tu it kā viņas tev liekas, nu, tādas ne jau mazsvarīgas, bet tā nav problēma, kas jārisina.
1: Jā.
2: Bet tagad es sapratu, ka tā ir tēma, jo sapratu labu laiku atpakaļ, protams, un mēs visi, man liekas, ar tehnoloģijām, nu, tā kā augam un mācamies. Nav jau, nevarētu teikt, ka tā ir tāds gudrais vai viedais, pie kā aiziet un paprasīt, kā tad būtu pareizāk, ja? Bet man noteikti ir tā sajūta, un arī tas, ko es ar šo rakstu mēģināju pateikt, kad tas ir vecāku pienākumos mūsdienās, ir domāt par to, ko un kā bērni dara un kā viņi izmanto tehnoloģijas. Jāgrāk tas bija tikai tāds viens no papildinājumiem, vai mēs ieslēdzam televizoru, vai iedodam viedierīci, vai apsēdam pie datora, tad tagad tā ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa ar tik milzīgu ietekmi, ka tas ir mūsu pieaugušo uzdevums rūpēties par nepilngadīgo mūsu, nu, faktiski juridiskā pārziņā, ja? Un attiecīgi arī lemt par to, kāda ir noteikuma. Tāpat kā visās pārējos sektoros. Un es skaidrs, ka mēs lemjam, ko bērns ziemā velk, vai ne, vai viņš velk, vai viņš iet ar vai bez cimdiem un cep. Nu, teiksim, tie noteikumi mūsu mājās, vai ne? Mums ir noteikumi, vai mēs ēdam šokolādi pirms vakariņām vai pēc vakariņām. Nu, es tāds triviāls piemērs minu, bet visās tajās jomās, kur mēs bērnus audzinam, mēs liekam kaut kāds noteikums, mēs velkam robežas, vai ne? Un man liekas, ka tehnoloģijas arī šobrīd ir tā, nu, ir joma, kur vecākam ir pašam katram jāpadomā, kuras ir tās robežas, kur ir tie noteikumi. Jo viņi vairs nav intuitīvi un pašsaprotami.
1: Kā jūs nonācāt līdz tam slēdzienam, nu, ka ir jāierobežo, ka tālāk vairs kaut kā nevar? Tas bija kāds notikums?
2: Nē, ir bijuši arī notikumi, un, protams, šeit arī man tāds skaidrs miksls, arī mans profesionālais. Es arī daudz esmu lasījusi par tehnoloģijām, protams.
1: Un ietekmi,
2: jā. Jā, viņa ietekmi, bet arī par šo industriju. Man faktiski tehnoloģijas ir interesējušas kopumā, ja es arī 3,5 gadus dzīvoju līdz ielējā. Un tas fenomens, vai ne, kā tu vari faktiski uzbūvēt miljardu veiksmīgu biznesu, vai ne, faktiski bez nekā, ar vienu algoritmu, ja, un es domāju, šeit satikās tāds manas pašas pieredze ar saviem bērniem un manas zināšanas par šo industriju. Šī industrija, teiksim, nu, Google ir tāds, bija faktiski tāds piemērs 20 gadus apakaļ, cik veiksmīgs tu vari būt ar algoritmu. Un viņa biznesa modelis ir balstīts uz cilvēka atkarību. Un viņš ir, nu, tik dziļi attīstīts. Ir fantastiskā grāmata, es arī rakstām, liekas, minēju Šošana Zubova par anglisku surveillance capitalism. Jā. Viņa ir izcila grāmata, un viņa ir tik ļoti padziļināti. Viņa izlasot, tu saproti, cik dziļi tiek ietekmēts cilvēks, lai šo atkarību, lai šis bizness, kura motīvs ir peļņa, nu, jebkuram biznesam motīvs ir peļņa, tas nav nekāds pārmetums, bet uz kā viņa tiek veidota? Viņa tiek veidota uz tā, lai šis cilvēks pēc iespējas ilgāk pavadītu savu laiku šajā ierīcē. Un lai viņš to darītu, tā informācija tiek pielāgota tiem taviem zemapziņas tādiem tām sajūtām, kas tevi tur. Un, ja mēs pieaugušie, nu, mums vajadzētu būt kritiskai domāšanai, vismaz kaut kādai, ja, nu, skaidrs, ka mēs esam skolu izgājuši, lasījuši, mācījušies, mums kaut kas mācīts, mūsu vecāki ir mācījuši, bet bērns līdz tam vecumam, viņš ir ļoti viegli ietekmējams, ja, un tur, kamēr tās ierīces vēl nebija tik izplatītas, un varbūt tās funkcionalitātes nebija tik daudz un dažādas, tas vēl bija tā samērīgi, bet tagad ir skaidrs, ka dzīve paiet tajā telefonā. Un tam bērnam gribās darīt to, kur viņš jūtās visforšāk. Un visforšāk viņš jūtās, kur tā industrija viņu faktiski pie tā pieredina. Vai ne? Nu, tas tā kā, nu, pie bagātīgi klāt ēdien galdi, kas bērns jau ņems saldumus. Nu, teiksim, viņš ņems to, kas garšo vislabāk. Un visvairāk, vai ne? Un tu nevari no tām tikt prom. Tā kā, nu, es sapratu, ka tu nevari cīnīties par to, nu, ka tā industrija necīnīsies par tavu bērnu vai nemainīs to, jo tas ir viņu biznesa modelis, viņi to tā ir uzbūvējuši. Es patiesībā nākot uz interviju paskatījos, jo es biju ļoti dziļi iedziļinājusi, jo sanāk lasot arī šo grāmatu. Mēs visi zinām, ka Google ir viena no lielajām tehnoloģiju, ja, daudz miljārdu kompānijām. Paskatoties viņu biznesa rādītājus, 73% ir reklāma. Jūs saprotiet, no visa tā, ko mēs zinām par Google, viņam ir clouds, viņam ir meklētāji, viņam ir tik daudz dažādi produkti. Viņam ir cilvēki, tūkstošiem darbinieki, kas strādā pie tik daudzām lietām. 73% ienākums ir reklāma. Un reklāma dzīvo tikai, reklāmas peļņa rodās tikai mērot, cik cilvēki, cik ilgi, ko ir skatījušies. Tātad, lai turētu šo ienākumu procentu konstantu lielu, tev visu laiku ir jānodrošina, ka šī cilvēki skatās. Nu, tas man likās ļoti interesanti. Es nekad nebiju aizdomājusies, ka, nu, tik milzīgs uzņēmums, kuram ir tik daudz dažādu pakalpojumu un produktu, ka viņa 73%, un šobrīd bija vēl vairāk, man liekas, bija tuvu 80 pirms pāris gadiem, tagad ir 73, viņi diversificē šo biznesu. Bet tas rādītājs, ka visvairāk ieņēmums var radīt tieši šādā veidā. Protams, ka jebkurš biznes īpašnieks ir ieinteresēts, lai šī peļņa saglabātos un augtu. Un tad es sapratu, ka, nu, šeit tā pārnes ir, kad par bērniem man atgriežoties pie tās savas dzīves mazā modeļa, bez tā, ka vajag veidot valstī politiku un palīdzēt kopumā sabiedrībai, ka man pašai savā mājā, man pašai ir jānosaka šie noteikumi. Jo savādāk, nu, bērnam tas ir, protams, ļoti interesanti, ļoti viegli, un, nu, kā jau jebkura atkarība tu viņā ieslīgsti.
1: Nu, un tad atgriežoties, jā, pie jūsu ģimenes, tad kādi ir šie noteikumi? Tas ir kāds noteikts laiks vai vietnes?
2: Jā,
1: vai?
2: Nu, noteikumi nav tāda arī, vai ne, nav tāda zelta likuma, man liekas, ir tā, ka nav pareizi vai nepareizi. Un var arī būt vienošanās, ka ir atļauts viss. Nu, es respektēju jebkuru cilvēku, nu kā katrs mēs savā ģimenē izvēlamies vai ne to dzīves modeli, un kā mēs kā vecāki redzam, nu kā mēs kā ģimene ejam uz priekšu, kā mūsu bērni aug, vai ne, un kā mēs tās izvēles izdarām. Un varbūt ir ģimenes, kuras nu, ļoti labi prot balansēt, ka bērniem ļauj visu, bet viņi spēj nodrošināt to kritiskās domāšanas tādu sesiju vai sarunu vai ieguldījumu, kas, nu, kur viņi zin, ka tie bērni, nu, viņi spēja novilkt robežas, ja viņi neiekritīs tajās lamatās un nepavadīs. Bet es ierobežoju pirmkārt laiku, cik var pavadīt.
1: Un cik trīkst?
2: Nu, maniem bērniem ir kopumā 2 stundas uzliktas tā saucamajā autopilotā. Pēc 2 stundām viss tiek negociēts.
1: Jā.
2: Negociēts, es, protams, ironizēju. Nu, principā, pēc 2 stundām tiek dots laiks, bet ir jāpaprasa un ir jāpasaka pēc.
1: Tā tad ir izņēmumi
2: nu,
1: arī šīm 2 stundām.
2: Tādā ziņā, ka līdz tajām 2 ir atļauts, tā kā, nu, tev ir 2 stundas internetā. Bet nav atļauts, ko grib. Bet ir, nu, tā, nu, teiksim, 2 stundas var kaut ko tur darīt, ja? Bet tad, ja 2 ir notārētas, un tad ir šie pārmeti, mamma, bet man taču jāpilda mājasdarbs. Es saku, nekas, pajautā, paprasti, es tev iedošu. Un, nu, tagad jau tehnoloģijas ir ļoti, nu, teiksim, salīdzinoši ērtas un vienkārši. Protams, ka man arī tas apgrūtina, protams, ka man, teiksim, 10 jautājumu dienā iedod man laiku, dažreiz kaitina.
1: Jā.
2: Bet es ar sevi esmu vienojusies, ka tas ir mans pienākums. Nu, kad šobrīd ir tā situācija, es gribu, lai man bērni lieto tehnoloģijas. Es nekādā veidā, nu, negribu to atņemt, jo es saprotu, ka mūsu nākotnes sabiedrība dzīvos tehnoloģijās, un tiem bērniem tam ir jābūt gataviem. Bet man tās robežas ir jāvelk, un tāpēc man ir šī, viņiem, man ir tehniski, nu, teiksim, Apple ierīcēm, bet arī Androidiem, nu, ka viņi var paprasīt, ja, teiksim, tādā vēstījuma, vai ne, teiksim, atsūtīt saucamo request, ja pieprasījumu. Un tur nāk klāt ziņa, mamma, man vajag izpildīt e-klasē, ja. Nu, es iedodu 15 minūtes, bet es tiešām arī viņus dodu pa 15 minūtēm, nu, atskaitot, ka es tiešām zinu, ka kāds lielāks darbs, ja, un... Mm-hmm. Un tad es arī, nu, es neesmu tāds ārprātīgs, nav jau, nevienam no mums nav laiks kontrolēt visu sīkums, bet es kontrolēju tādā, nu, kas saucās tādā izņēmuma, vai ne, jo, nu, kas ir otrs, telefons jau ierīces jau visu reģistrē. Un, principā, tu vari iet jebkurā brīdī kopā ar bērnu, viņa telefonā, un teikt, nu, pasīsimies šīs dienas arhīvu.
1: Un kas tas tāds?
2: Un kas tās 2 stundas, arī tās 2 stundas, kas ir darīts, vai ne?
1: Jā.
2: Un mēs jau zinām paši no sevis, arī pieaugušiem, ja mēs paskatāmies savā arhīvā, mums likās, ai, es tikai pāris minūtes Instagramā palasīju, ko draudzenes darīja. Pēc tam paskaties 45 minūtes, nu nē, nevar būt, es taču nebija Instagramā 45 minūtes, jā. Bet tas laiks jau tur mani pazūd. Un tie bērni arī, viņi noskaidz, dažreiz viņi izliekās, bet dažreiz viņi tiešām, viņi skatās, nē, nevar būt, un tad mums ir baigās diskusijas par to, kad nē, tur tā ierīce nepareiz uzskaita. Bet, nu, mēs pastrīdamies, un man nav skaidrs, ka, nu, te nav tāda ideāla situācija, bet man liekas, kas ir ļoti svarīgi, ka ir šī saruna. Es gribu ar tiem bērniem nevis strīdēties strīda pēc, bet es gribu, lai mums ir šīs sarunas, lai viņi paši padomā līdz kādā brīdī, lai tas aizķerās, lai tā nav tāda norma, ka tajā ekrānā var pazust uz diennakti, nu, ka tas nav pieņemami. Kad ir tomēr jāspēj sevi paanalizēt. Un jā, man ir laika limite, un tas otrs ir, ko es arī izvērtēju, ka man ir sociālai tīkli, nu, nav atļauti. Man faktiski bērniem nav profilu nevienā tīklā. Mm-hmm. Un man ir arī nobloķēts YouTube specifiski. YouTube tiek iedots tikai pēc, kā es saku, pēc pieprasījuma. Un tas atkal, es negribu ironizēt, skaidrs, ka YouTube ir ļoti daudz svarīgi materiāli, bet ja jūs paskatīsieties savu bērnu arhīvu līdz 12 gadiem, jūs domājat, ka viņi ir aizgājuši paskatīties e-klasē YouTube?
1: Vai National Geographic?
2: Jā, vai, nu, teiksim, šāda veida, nu, skaidrs, ka tur iet, vai ne, taču, nu, atkal atgriežoši pie biznesa modeļa, jā, viņi ierauk kaut ko foršu YouTube'ā, algoritms redz, ka tas bērns ir noskatījies to klipiņu no sākuma līdz beigām, viņš izdara secinājumu, ka šitas viņam patika, viņam tiek dots nākamais, jā, un skaidrs, ka tas bērns jau, nu, bija viens interesants, bija otrs, un pagāja, vai ne, tas laiks. Un es pamanīju, man bija diezgan daudz tādi, man arī bija tādi gadījumi, kad es pamanīju sliktu ietekmi. Un es tiešām apsēdos vienā dienā un specifiski par YouTube runājot. Un izsvēru iegūmus un zaudējumus, ja maniem bērniem nav YouTube. Un es jums pateikšu gudīgi, ka man nebija fundamentāli zaudējumu. Es nevarēju tajā sarakstā, kur es godīgi ar sevi apsēdos, domāju, es uzrakstīšu tagad plusus un mīnusus. Kas ir tas, ko bērni pazaudēs, ja viņiem būs bloķēts YouTube? Un man nebija tāda zaudējuma. Es sapratu, ka princips, labi, skolā ir uzdots, man jāgatavo, redz, kur jānoskatās mūzikas klips vai kaut kāda lekcija. Jā, lūdzu, redz, kur 20 minūtes 40. Mans pēc 2 stundas jau vajag. Mm-hmm. Bet tā ir saruna, kam tas ir vajadzīgs, un tā ir saruna par to, ko tu tur skatīsies. Nu tā kā man, jā, nu tas tāds mans secinājums ir dzīvē, es esmu nobloķējusi viņus pilnīgi visur, viņi nav pieejami ne portālā, ne aplikācijas formātā, ne savādāk, bet viņi ir pieejami jebkad, kad viņus paprasa. Nu, ir kādreiz bijuši neveiksmīgas situācijas, kur bērns nav skolā kaut kam ticis klāt, un es biju aizņemta sanāksmē, un neesmu tajā brīdī spējusi iedot to pielaidi. Bet, nu, ziniet, kā es kopumā tā pats zināju, ka uz kopējās bildes tas ir maza traģēdija tajā brīdī, kur var izpalīdzēt citi. Un jā, diemžēl tā ir man bērniem. Un es nesaku, ka viņi aug ļoti tīrā vidē. Skaidrs, ka viņi aiziet pie draugiem, skaidrs, ka viņi ir paspējuši tur starp to lekciju, kurai vajadzēja 40 minūtes, izrādās nevajadzēja 40, un viņi vēl paskatījušies vēl 10 klipus pa video. Jā. Es neesmu ar to, nu, es neesmu... Nu, tā paranoiska, bet es esmu sapratusi, ka es tos filtrus gribu likt, ka man viņi ir vajadzīgi, jo savādāk viņi paši nevar apstāties. Nu, tā, diemžēl, jā, tāds. Bet man ir bijusi pieredze arī, slikta pieredze. Man vecākam dēlam patiesībā tas jau bija vairāk kā 10 gadu atpakaļ, kad tās tehnoloģijas nemaz nebija šitik, nu, teiksim, jaudīgas, un tajā nemaz nebija nekas, un bērnam bija, starp citu bērnam bija visi bērnu ierobežojumi uz YouTube toreiz. Mm-hmm. Visi vecumi ierobežojumi, un viņš vēl vakarā kaut ko skatījās, kaut ko bērniem, un viņam patīk zvēri un dzīvnieki, un viņš beigās nonāca algoritmus, viņam iedeva klipu, kur, nu, man grūti tagad atcerēties, vai viņš, cik viņš bija īsts un cik nē, par mutāciju, starp, nu, kad cilvēki piedzimst ar dažādām.
3: Jā,
2: un viņš tajā savā vecumā to bija skatījies kā dokumentālu materiālu. Un viņam palika, un es nebiju mājās, diemžēl, un bija omīte, un viņam palika tik slikti, nu, viņam trūka alpas, mēs faktiski beidzās ar to, ka mēs saucam, nu, omīte, nu, saucam medicīnisko policiju, jo, protams, mēs, nu, nebija klāt, es nevarēju, protams, diagnosticēt, vai ir, nu, tā kā izdzertēju un būs miers, ja, vai tomēr kaut kas ir noticis. Un jā, nu, tas bija tāds man pašai nepatīkam pieredze, saprotot, ka ar visu to, kad ir kaut kāda tehnoloģija nosacētās kontroles, ka viņas nestrādā. Un tas varbūt, tas jau bija sen, bet tagad pie šī apjoma un manas jaunās paaudzes diviem jauniešiem.
3: 9 un 12.
2: Es sapratu, jā, 9 un 12 gadi, ka tie riski ir milzīgi. Un kad man pašai ir jākon, nu, ka vecākam ir tā loma viņu kontrolēt. Un jā, es esmu redzējusi arī, protams, pie jaunākajiem, bet tur ir vairāk, nu, ka tu redzi, ka viņi iekrīt tajā informācijas, nu, nejēdzīgas informācijas, sāk atskaņot man, jā, un arī tiek lietot šie argumenti, vai ne, tādi diezgan, nu, YouTube vai klipu, un es sapratu, ka jā, ka tas iegūmas, diemžēl, šobrīd nav, nu, nav tik būtisks. Bet tā ir atkal, nu, tā tāda man pieredze.
3: Jā. Kas darāms par to sarunu, turpināsim pēc īsa brīža.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
4: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi. Valstī sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
7: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
8: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
9: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
8: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: privātmājas un rindu mājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Kinoteātris ir ne tikai filmām, kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.

0: atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Un mēs turpinām sarunu ar digitālās politikas veidotāju kiberdrošības speciālisti. Trīs bērnu māmiņu Ievu Ilvesu. Ieva, jums ir tāda dažāda vecuma bērni. Šī viedierīču lietošana. Nevar būt, ka visiem viens un tas pats laika limits. Brālim vairāk, man mazāk. Mm-hmm. Tas nav godīgi.
2: Nu, it kā otrādi masā vairāk, jā. Bet, nu jā, noteikti. Un tas ir tas, ko es arī šajā sarunā saku. Nav tāds zelta formulas. Katrai ģimene, protams, es teiktu, katram ir jāskatās. Arī bērni ir ļoti atšķirīgi, jā. Es pat redzu starp saviem diviem, nu, kāda ir rakstura un kas viņas tajā telefonā, kur viņi ieķerās, ja, kas ir tā viņu vājā vieta varbūt. Un man liekas, ka tur ļoti jāskatās. Un varbūt arī ir bērni, kas objektīvi, es nezinu, ļoti muzikāli vai kur ir ļoti radoši, kuriem ir kaut kādas platformas, kur tās platformas nodara vairāk, jo nu, jūs kā vecāki jau jūs to bērnu, savu bērnu pazīstat vislabāk, ja, un mans tas punkts nav atņemt viņiem šīs ierīces, bet jums kā vecākam saprast, vai ne, kur tas ir jēdzīgi un kur tas ir bezjēdzīga, tāpēc tā bezjēdzīgā sadaļa ir viņa milzīga un viņa ir ļoti vilinoša, un tāpēc man liekas tas ir svarīgi, bet runājot par sevi, un tāpēc arī tas mans gadījums, kaut kādā brīdī es viņus dalīju, nu tad, kad viņi bija mazāki, ja tur brālim varbūt bija 6, māsai 8, tur varēja just to atšķirību, bet starp citu šobrīd nē, un brāls, māsa ir samierinājusies, ka brālim arī tiek 2 stundas, kas nav godīgi, jo viņi tomēr ir vecāki, un viņi var, kāpēc viņš arī dabūna tik daudz, ja? Un es īstenībā esmu tehnoloģiju jomā mājās, es esmu teikusi, ka te nekāda taisnīguma nav, nu, taisnības nav iespējams. Un diemžēl, nu, tu nevari, es nevaru zinātniski pamatot, vai ne, un es arī nevaru iziet tajos strīdos cauri bezgalībā, nu, kāpēc man tās 15 minūtes vēl YouTube'ā pienākās vai nepienākās. Un dienas beigās es tiešām bērniem esmu skaidrojusi, ka, nu, tas ir mani vecāku pienākums, un es esmu autoritāte, un es nosaku. Un es esmu pateikusi, ka, nu, ka jūs varat abi 2 stundas, varat, tā vienkārši ir. Bet ja es redzēšu, ka ir problēma un kādam vajadzēs mazāk, es arī mainīšu tos noteikumus. Jā, tā kā. Bet jā, un tas starp citu ir interesants jautājums, ko jūs uzdevāt, jo tagad Eiropā ir šī diskusija par sociālo mediju aizliegumu. Un tas arī starp citu ļoti interesanti skatīties, jo, teiksim, nu, Francija saka, man liekas, 15, citi saka 13, bet es skatos mājās un man liekas, es jau redzu, ka bērns, kam ir 11 un bērns, kam ir 13, tur pa tiem gadiem ir tik milzīgas atšķirības un arī par raksturiem, ja? Es nezinu, kā to visu var salikt, nu kā bērns no 6 līdz 13 jau arī nevar salikt vienā groziņā, ja viņi ir tik ļoti atšķirīgi, ko viņi dara un kā viņi aug un kam viņiem tas nepieciešams, tāpēc, nu tā kā, man liekas, ka tā diskusija ir ļoti laba, es jau arī to rakstā minēju, es nedomāju, ka viņa spējas atrisināt jebko. Bet man liekas, ka viņa liek visiem par to padomāt un diskutēt. Un man gribētos redzēt, ka tiešām vecāki to sadzird. Un vecāki arī sāk domāt un padiskot savā ģimenē, ka šīs normas ir jāmaina. Jo man liekas, ja mēs par to nerunājam, tad tā atkarība ņem virsroku. Mm-hmm. Un ja mēs neuzsākam par to sarunu kā vecāki, tad neviens jau

0: cits viņu neuzsāks. Un tehniski atrisināt to nav iespējams. Nu, es jau minēju šo piemēru jā, ar savu vecāko dēlu, kur it kā viss tehniski bija, jā, bet tāpat tā, tas nenostrādāja.
1: Jā, nu pat arī publicēts Eiropas komisijas ziņojums, ka Meta nespēja novērst to, ka bērnu vecumā līdz 13 gadiem spēja izmantot vietnes Facebook un Instagram. Tādējādi, nu, potenciāli viņi tiek pakļauti nepiemērotam saturam. Bet vēl atgriežoties pie šiem argumentiem, kāpēc vienam vairāk, vienam mazāk, nākamais brāļi, māsas, klases biedru spiediens. Mm-hmm. Kāpēc tur Kārlim, Pēterim ļauj divas stundas un man tikai pusotru?
0: Jā, man visu laiku nāk šie argumenti mājās par to, ka tu mums neļauj, bet citiem vecāvi gan ļauj, un kāpēc mums ir jaug tieši tajā visbriesmīgākajā ģimene, kad visiem citiem ir labāk. Bet, nu jā, nu, tā kā es teicu, nu, zinātniski un faktos un datos visu to pamatot ir grūti, un es viņiem skaidroju diezgan daudz, bet es tāpat redzu, ka emocionālā vēlme gūst virsroku, un tad tomēr tam pretīm stāv tikai mammas vārds par to, ka tā ir mūsu ģimene, mums ir šādi noteikumi, un mēs viņus te ievērojam. Bet man liekas, atgriežoties atkal pie tās politiskās diskusijas, arī par to, ka Latvijā tiek domāts, teiksim, šis skolu ierobežojums.
1: Jā, ja nu kuri
0: šo soļi, viņi neviens nav simtprocentīgi. Viņi ir tā kā, es saku, viņi tādi daudzi filtri, kas rāda ietekmi. Un man liekas, ka svarīgi arī, ka tā kā jūs sakiet, es negribētu teikt, lai mani bērni nav vienīgie, bet lai šī nebūtu sociālā norma, ka mēs visi kā sabiedrība kolektīva esam vienojušies, ka tie bērni var slīkt tajos sociālajos medijos. Es domāju, ka tas mums nu, neko labu nedos kopumā, vai ne? Un gluži otrādi, ka tagad tā saruna ar to, kur tad tie telefoni ir pieņemami, kur nav, kādi vecumi, ko darīt, ko nedarīt, man liekas, viņi ir ļoti vērtīgi tieši tai kritiskai domāšanai, lai par to būtu saruna, lai mēs mācītu tiem bērniem izvērtēt, lai skolotāji izvērtē, lai bērni izvērtē, nu, lai mums visiem kopā ir jāizvērtē.
1: Varbūt noslēgumā vēl tāds ieteikums, kā sākt, ja ir tā sajūta, nu, kaut kas ir jādara, tās robežas ir jānosprauž, bet, nu, ir sajūta, ka, nu, būs grandioza pretestība, nu, es neesmu spējīgs. Kaut kāds mazs moments, kā sākt?
0: Nu, droši vien paņemt kaut ko no tām visām, vai ne, nu, nezinu, kaut vai tās paši sēdienreizes, vai man arī mājās ir princesku, principā mājās mums telefons stāv tikai vienā vietā koridori, arī tiek ņemta ar atļauju, nu, protams, ka tiek paņemta, un tad atkal ir mammai jāatgādina, ka telefons tur nestāv, bet, nu, man liekas, vajag izvēlēties vienu, vislabāk ir sākt ar kaut ko vienu, o, nevajag noteikti darīt visu uzreiz, jo tad visiem viss sajūk, vai, nu, ka viņi nav nekad guļam istabās, ejot gulēt, vai ka viņi nekad nav ēdienreizēs, ja. Vai kad arī ir tas limitētais laiks? Ir limitētais laiks, un pēc limitētā laika var dabūt ekstra laiku, ja var pamatot. Nu, ja var paskaidrot, kam. Man ir skaidrs, ka kādreiz arī ir melots. Es ticu, ka man bērni arī man ir melojuši. Bet tomēr ir jāpieliek piepūli, lai dabūtu ja to laiku. Un tā kā es to noteikti ieteiktu, un es arī ieteiktu noteikti, nu, ja negalīgi negribas sākt ar ierobežojumiem, tad sākt ar to, kad kādreiz nedēļā vakarā paņemt ar to bērnu ierīci un pašiem paiet cauri, nu, kas ir darīts? Vienkārši pārunāt. Pašiem parunāt un padomāt, kas tajā ierīcē ir darīts. Tas, nu, vienalga, kāds laiks tur bijis, jo viņas tiešām, jebkur ierīce reģistrē, ja, to, kas šodien pa dienu, ko tu esi darījis savā telefonā. Un parunāt par to.
1: Varbūt tas būs, jā, jauns sākums.
0: Un pašiem arī, nu, izlēmt. Tiešām tas nav mans dzīves modelis vai ne ideāls un droši vien neviena cita, kā tikai tavs paša. Bet man liekas tiešām apsīties un godīgi parunāt vai un padomāt pēc tam kā vecākam. Vai tu gribi, ka katra diena tam bērnam telefonā ir šāda. Un varbūt tu gribi kaut ko pamainīt. Varbūt tās ir programmas, kuras tu tomēr negribi ļaut un gribi ierobežot. Bet varbūt tas ir vienkārši kopējais laiks.
1: Paldies par šo sarunu. Pie mums studijā viesojās digitālās politikas veidotāja, kiberdrošības speciāliste. Šoreiz vairāk kā triju bērnu māmiņa Ieva Hilvesa. Sirsnīgs paldies par sarunu.
0: Paldies jums un lai noder.
1: Studijā bija arī Agnese Vasermane. Visu labu.
2: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink 2 veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
2: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
7: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
8: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
9: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbiem klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu māja. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – būkompas. Cedral – ilgmūžīga elegance.
10: Radio SVH.

0: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Radio SVH ēterā Noturības kodols.
1: Sveiciens redzījumā studijā Agnese Vassermane. Bērniņa, īpaši pirmā bērniņa ienākšana ģimenē ir tāds ļoti, ļoti īpašs brīdis. Gaidīšanas laiks ir noslēdzies, mazā dzīvība ir ieradusies uz palikšanu, savām mazajām atšķelēm skatās uz mums, nu te nu es esmu. Un nereti līdz ar šo prieku par šo mazo dzīvību, par mūsu bērniņu, līdzināk arī nedrošība, iespējams iepriekš nepieredzēts nogurums, arī bailes, kā būs, kā darīt, kā ir pareizi. Un ir ļoti labi, ja ir kāds, ar ko par to parunāt un pārrunāt. Un Rīgā jaunajiem vecākiem šajā dzīves posmā ir tāda iespēja bez maksas saņemt profesionālu emocionālu atbalstu no pieredzējušām PEP mamām, kuras, prot, ne tikai uzklausīt, bet arī iedrošināt. Un par to, kā šī palīdzība jau ir skārus un kļūs par atspērienu punktu simtiem rīdzinieku ģimeņu. Šīs dienas sarunā, kad pie mums viesojas Ramona Treilona, PEP mamma, piedzimstot bērniņam programmas vadītāji. Sveicināti!
2: Labdien!
1: Par šo pašu programmu piedzimstot bērniņam, es tā domāju, drīzāk jau piedzimstot mums kā vecākiem, piedzimstot bērniņam, mēs dzimstam kā vecāki. Kā šī programma aizsākās? Kāds bija tas galvenais mērķis?
2: Jā, Agnes, izklausās, ka jūs noteikti no mammas pozīcijām arī pieteicāt šo tēmu, jo tieši tas viss, ko jūs uzrunājāt, ir tas iemesls, kādēļ šī programma radās, jo mūsu, no, es runāšu tagad savas bērns iemetu asociācijas vārdā, jo šī programma ir šīs asociācijas radīta programma sadarbībā, protams, ar PEP mamām, kas ir galvenās speciālistes šajā programmā. Un kā radās, nu, jūs zinat, ka savas bērns iemetu asociācija ir ļoti, ļoti daudz dažādas programmas, jā, tā skaitā bērnu ciemati, kurā nonākuši bērni, kas aug ārpus ģimenēm. Tāpat tās ir dažādas izglītojošas programmas audžu vecākiem. Un, atsakot, kur jau ir sekas ar sekām strādā un sekas tad arī no attiecīgi dara visu, lai viņas, lai tās ģimenes un bērni nonāktu pēc iespējas nu, tādos drošākos un labākos apstākļos. Un daudz gadus savas bērns iemetu asociācijas strādāja, un tagad pēdējie, nu jau 10 gadi.
1: 10 gadi jau?
2: Nu jau 10 gadi kopš ir ienākusi prevencija arī, ja, jo ja līdz tam bija tiešām vairāk ar sekām darbs, tad tagad viena no vairāk Tāpēc vairākas programmas. Mēs esam 3 šobrīd savas bērnu ciemetu asociācijā programmas, kas prevences jomā darbojās. Un jā, kādēļ radās tieši piedzimstot bērniņam, tieši šī iemesla dēļ, ka mēs saprotam, kur tās lielās grūtības sākās. Ne jau piedzimstot bērniņam, bet piedzimstot vecākam. Tā kā jūs to ļoti smuk arī aprakstījāt, jo līdz ar mazuli piedzimst vecāks, vienalga vai tas pirmais bērns, vai otrais, vai trešais, katru reizi vecāks piedzimst no jauna, jo viņš piedzimst tad atkal jau citā vecāka statusā, vai 2 bērni, vai 3 bērni, vai ne, vai 4 bērni statusā. Un jā, un tas viss nāk, protams, līdz ar tik daudzām emocijām un tik daudzām nu, jautājumiem, nu, kas tad ir tā mūsu programmas galvenā būtība. Uzklausīt vecākus, normalizēt īstenībā lielākoties jau tā vajadzība ir normalizēt tās lietas, kas tur notiek, jo lielākoties jau tas viss ir tiešām tik normāli, ka mums ir šīs sajūtas, ka mums ir šīs bailes, tas, ko jūs uzskaitījāt, apjukums, ja, un tik daudz jautājumu un tik bieži ir sajūta, vai es esmu pietiekami labs vecāks, vai es nodrošinu pietiekami labāko, ko savam bērnams var nodrošināt. Un tas ir diezgan grūti, jā, ja nav kas, ar ko šos jautājumus pārunāt un kam uzticēt arī šīs savas sajūtas.
1: Kāds ir tāds tipisks ģimenes profils, vai tās ir māmiņas vai tēti vai abi vecāki kopā, kas nokļūst šajā programmā un saņem šo palīdzību?
2: Nu, visbiežāk ir tā, ka mūs uzrunā pārsvarā jaundzimušo bērniņu vecāki, tas ir pašā tā kā sākumā, lai gan programma ir paredzēta vecākiem ar bērniņu līdz 8 mēnešu vecumam. Tomēr tas vairākums ir ar jaundzimušajiem un parasti tad, ja ir jaundzimušo, tad ir abi vecāki, ja, jo tas pats sākums arī ir tāds visizaicinošākais, kur veidojās šī te jaunā ģimenes sistēma un protams, ka ir jautājumi ne tikai mammai, bet arī tētim un kamēr viņi adaptējās visi, kamēr aprod viens ar otru, nu, tur to jautājumu ir daudz un arī, ja ir kāds vecāks bērniņš ģimenē, tad arī tam bērniņam ir, tam vecākiem bērniņam ir ko teikt. Tā kā dažkārt arī citi bērniņi tiek iesaistīti dažreiz šajās mūsu sarunās.
1: No tāds filozofiskas dabas jautājums, bet kāpēc šis posms pēc bērnīja piedzīvešanas ir tik emocionāls?
2: Jā, nu, mēs abas Agnes esam mammas, droši vien mēs arī paši to esam piedzīvojuši, tā trauslā dzīvībiņa, ko mēs nu pat kā esam iznēsājuši, slaidušas pasaulē un redzam, ka nu, tur ir nu, tik ļoti gribās to pašu labāko, vai ne, iedot un būt pareizajam vecākam. Es uzsveru šo vārdu, tāpēc, ka man nepatīk viņu lietot un es gribētu, lai viņš iziet no jebkuras māmiņas un tēta leksikas ārā. Bet jā, nu tas ir tāds gan satraucošs, jo mums ir jāiemācās iepazīt šo mazuli, saprast viņu, nolasīt viņa signālus, un tas prasa kādu laiku, kamēr mēs to iemācāmies, vai ne? Un kamēr mēs tā īsti vēl to bērniņu neesam iepazinuši, mēs, protams, satraucamies pa katru viņa raidīto signālu, un kur nu vēl ir raudāšana, kas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem jauno vecāku ikdienā. Nu jā, tas ir satraucoši. Vienmēr ir sajūta, ka es nedaru pietiekami daudz un nedaru pietiekami, vai ne? Tā kā, nu, tas ir droši vien tāds lielākais izaicinājums vecākiem.
1: Cik bieži vecāki vispār atzīst, ka viņiem ir vajadzīga šī psiholoģiskā palīdzība?
2: Jā, nu tas ir labs jautājums. Jā, jo mēs esam daudz par viņu arī tā kā grozījuši, diskutējuši un domājuši, nu kā vēl uzrunāt vecākus, lai viņus iedrošinātu nākt pēc šīs palīdzības. Un jo mēs redzam, ka tiešām tā stigma, kas nāk vēl, diemžēl, no iepriekšējām paaudzēm, ka, nu kas tad, tas jau normāli, bērns piedzima, pašiem jātiek galā, jā. Un tomēr, ja mēs paskatāmies, kā tad ir, ka tomēr bērniņš ir audzis tādā drošā un stabilā ģimenē un teiksim, tādās cieņpilnās attiecībās, jā, un kur tomēr ir tas pretējais, kas ir bijis no iepriekšējām paaudzēm, jā, kur ir viss tā, nu, diezgan skaldi un valdi, un būs tā, kā es teicu, un tā kā, nu, bišķiņi iztrūks tomēr, vai ne, tās cieņas, tomēr tādā iznākumā mēs redzam, ka tas cilvēks augot, kas ir audzis, nu, attiecībās, kur nav šīs cieņas savstarpējās, tad, nu, viņš tāds nedrošāks ir un par sevi nepārliecinātāks, vai ne, iepratīm tam, kāds ir tiešām cilvēks, kurš ir audzis tādās drošās, stabilās, cieņpilnās attiecībās. Un, nu jā, tad gribas arī teikt, ka šobrīd vecāki arvien vairāk to apzinās, cik liela nozīme tam ir, vai ne? Un tādēļ tie ir arī tie drosmīgākie vecāki, kas tad atļaujās arī palūkt tomēr to palīdzību, jo viņi saprot, ka ne jau, ka īstenībā jau viņos ir jāmeklē resursi vecākos, vai ne, lai viņi varētu šim bērņam nodrošināt to drošo vidi, jā, un tās cieņpilnās attiecības. Vecākam ir jābūt resursā, tātad vecākam pašam jāmeklē ir palīdzība, lai varētu sevi stiprināt. Un tas, ko Pep mammas dara, tas viens no galvenajiem uzdevumiem, protams, arī ir stiprināt jaunos vecākus. Ja? Nu, tā kā palīdzēt viņiem būt savā resursā, jo viņiem ir tie resursi. Vienkārši viņi tā kā uzreiz viņus neatklāj, vai tam nav laika, vai arī ir tik daudz to emociju, ka nav īsti tāds, kas nu, pasaka, hei, tev izdodās, reku, tev taču šitas sanāk, un tas tev sanāk, nu redz, tas ir. Jā. Un jā, un tad vecāki saņemot šādu te atbalstu un stiprinājumu kļūst arvien drošāki. Un tad viņi iesaka arī citiem vecākiem, hei, šis bija baigi labi, droši var aicināt, ja tādu vecmām tas bija forši, jā, tiešām palīdzoši. Tā kā es gribētu domāt, ka mūsdienās tādu vecāku kļūst arvien vairāk. Bet es arī gribētu aicināt, ja nu, klausītājus, ja pamanīt varbūt tomēr arī tās ģimenes, kas nav varbūt tik motivētas vai arī nav tik drosmīgas, ja meklēt palīdzību, tad pastāstīt, ka lūk, šāda programma ir pieejama un neviens nebrauks, nemācīs un nekritizēs un nestāstīs, ja kā jādzīvo, bet tieši otrādi palīdzēs norientēties tajā, kur tie vecāki šobrīd ir ar to savu mazulīti un jā, aprunāties un sastiprināties, jo katrā vecākā tie resursi ir vienkārši jāpalīdz viņiem ir uzplaukt.
1: Arī tā līdzsvarot. Jūs minējāt, jā, šo atbalstu sniedz Pep mammas. Cik bieži jums vēl nākas skaidrot, kas ir Pep mamma? Vai arī cilvēki jau ir apguvuši šo jēdzienu, kas šis speciālists ir un kuru nodarbojās?
2: Nu jā, mēs tātad šī programma konkrēti jau 10 gadus darbojās. Sākumā mēs nebijām tik kā saka, izplatīti, tādēļ, ka vispār pepmāmu kustība kā tāda aizsākās tik pirms 15 gadiem, un sākumā bija tikai dažas pepmāmas, jā, un tad nu šobrīd mēs esam jau 70, pārpa 70 visā Latvijā, jā, sākās tātad ar kādām 5-7, tā kā pamazām jau, protams, aug pepmāmu kustība, attīstās arī piedzimstot bērniņam programma, līdz ar ko tā atpazīstamība, protams, kļūst arī lielāka, bet joprojām mēs dzirdam, ka ir arī kas nav dzirdējuši, un tas ir tikai normāli, tāpēc mēs cenšamies visos veidos stāstīt, hei, reku mēs esam, un kļūstam arvien vairāk, un priecājamies, protams, par katru atbalstītāju, kas finansē dažādus projektus, kur pepmāmas darbojās, lai varētu atbalstīt jaunos vecākus, tā kā, nu, ceru, ka uz augšu vien.
1: Jā, un ja kāds nav dzirdējis, tad pepmāma sniedz emocionālo atbalstu.
2: Jā, pepmāma, faktiski tā abreviatūra pep nozīmē pirmā emocionālā palīdzība, bet vispār profesiju klasifikatorā mēs saucamies jauno vecāku emocionālā atbalsta speciālisti. Jā, un tad tas pepmām ir tas mūsas, ar ko mēs sākām, un tad viņš, protams, arī mēs pierakstās klāt, bet jā, mēs skaitamies vecāki emocionāli atbalsta speciālisti, un jā, tas galvenais uzdevums ir, protams, emocionālais atbalsts jauniem vecākiem.
1: Tā kā viens no tiem speciālistiem, kuram nākas saņemt telefonu zvanus, visai neierastos diennakts laikos, vai ne?
2: Jā. Protams, nu, mēs arī atrunājam ar klientu, skaidrs, ka nu, nav arī tā, ka mēs esam pilnīgi 24/7, ja, bet atkarībā, ja, kāda mums ir sadarbība un kāda ir mūsu, teiksim, tā klienta, ir situācijas, kad mēs arī vienojamies, kad drīkst arī jā, vakaros un nakts laikā zvanīt, ja ir tāda nepieciešamība, bet nu, lielākoties, protams, mēs arī limitējam savu darbu laiku, parūpējoties arī par sevi, par savu psihohigiēnu, ja, un resursiem.
1: Šajā brīdī raidījumā neliela pauze un saruna ar Ramonu Treilonu, pepmāmu, piedzimstot bērņam programmas vadītāju, turpināsim pēc īsa brīža.
3: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
4: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
6: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē

0: Biež servis tīklā. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Radio SVH ēterā noturības kodols.
2: Un mēs turpinām sarunu ar Ramonu Treilonu, pepmammu, piedzimstot bērniņam programmas vadītāju, arī trīs bērnu Paulas, Luīzes un Viļa māmiņu par šo programmu piedzimstot bērniņam. Kā, Ramona, notiek šī pirmā tikšanās ar ģimeni, kam jūs sniedzat šo emocionālo vai praktisko atbalstu? Kā tas notiek?
3: Jā, nu no brīža, kad jaunā ģimene ir pieteikusies, un pieteikšanās ir ļoti vienkārša, piedzimstot bērniņam mājaslapā, tā ir saucās piedzimstotbērniņam.lv, aizpildot pieteikumu, mēs saņemam uzreiz šo ziņu, un faktiski jau tuvāko trīs dienu laikā vienojamies attiecīgi, tad kura pepmāma dosies pie šīs māmiņas, un jau tiek sarunāt pirmā vizīte. Un pirmajā vizītē, protams, parasti ir iepazīšanās, tas ir ar ko sāk, jā, tā kā mēs sakam, saošņāties, jā, saprast, ar ko būs darīšana, izstāstīt, kas ir tas, ko var no šīs programmas sagaidīt, protams, noskaidrot, kā klājās ģimenei, kas ir varbūt tie aktuālākie jautājumi, izaicinājumi, ko gribētos tad jau pirmajā reizē pārunāt. Un tad tālāk mēs tad vienojamies, ja ir vecākiem jau skaidrs, kā viņi gribētu tās pārējās piecas reizes, jo kopā ir tātad šīs sešas apmaksātās mājvizītes, nu un tad katrs vecāks izvēlās pats, vai viņi grib jau tā sadalīt, jau uz priekšu saplānot un jau skaidri zin, ko viņi gribētu, vai arī ir tāds otrs, ir tāds plūstošais, ko mēs runājam, nu tad, ko mēs tad nākamajā reizē skatīsimies, kas tad būs nākamās aktualitātes, ja, jo pa nedēļu viss kas var mainīties. Nu jā, un pirmā reize parasti ir jā, tāda iepazīšanās, aprunāšanās, visbiežāk dzemdības stāsta, izstāstīšana, dzemdību pieredzes pārstrāde, nu īpaši, ja tas ir jaundzimušais, jā, tad tas ir tāds pirmais jautājums, ko māma ļoti vēlās tā kā paventilēt, padalīties, nu arī tēti.
2: Un kas vēl satrauc tā pārsvarā?
3: Nu, runājot par tādiem biežākajiem jautājumiem, biežākajiem izaicinājumiem, nu jā, pirmais tā tad ir, kā jūs minējat, dzemdības pārunāt, tad, nu, droši vien bērniņa raudāšana ir tāds nākamais lielais izaicinājums, īpaši ar pirmo bērniņu, tad, kad liekas, ka ak, Dievs, kas visas izdarīs, un viņš joprojām raud.
2: Kas viņam trūks, ko viņš
3: tik
2: vēlās.
3: Satraucoši, jo liekas, ka mēs tik viņu mokam droši vien, un mēs vispār, kas mēs vispār pa vecākiem, un tad arī iedot to tādu mieru sajūtu, kad ir jau, okay, ka arī bērniņš raud, tā ir viņa komunikācijas valoda, mēs varam kopā, protams, papētīt, kas tur varētu būt tie iemesli, kāpēc viņš tik ļoti raud, un ko jūs jau esat izdarījuši, un ko varbūt vēl varētu, nu tā kā tad, jā, kopā papētam, un tad, bet galvenokārt jau arī, protams, normalizējam to, ka mazuls raud, tas nu, un dažkārt arī jāļauj pat viņam paraudāt, ne jau vienam, bet pie sevis cieši klāt, ļaut viņam ar, varbūt viņam arī pastāstāms tas dzemdības stāsts, vai ne, jo viņš var tur piedalījās, tā kā, jā, raudāšana tāda otrā tēma, nu, protams, arī vecāku labbūtību un kā vispār ir tagad būt vecākiem, ja pēkšņi visa dzīve ir apgriezusies kājām gaisā un nekad vairs nebūs tā, kā bija agrāk, ir ienācis mazuls un jā, un kā tad tagad būt, kā mums kā vecākiem,
2: kā pārim,
3: kā pārim un kā sievietei un vīrietim, jā, nu tie daudz tādu arī šo jautājumu ir un jā, noņemt arī to stigmu, ka lūgt palīdzību, ka tas ir kaut kas traks tieši otrādi, ja gribas ļoti iedrošināt ikvienu vecāku, ka nu, jūs taču to darat priekš savu bērniņu, vai ne, stiprinot sevi, iedrošinot sevi, jūsos ir šis resurs, tad arī to tālāk dot savam mazulim. Tā kā, nu, tās arī tās lietas, ko mēs parasti pārunājam un atkārtojam gandrīz katrā tikšanās reizē, ja, kas ir, ko tu labu sev arī par šo laiku esi izdarījis, kā tu arī par sevi esi parūpējusies, gan mamma, gan tētis, kas ir jūsu palīgi, ja, kas nāk un palīdz jums, vai jums tādi ir, ja nav, vai mēs varam kopā pameklēt, kādas vēl ir iespējas, ja, kur tiešām jums arī to, lai atslodzi jums nedaudz arī iedot, jo tas ir ļoti intensīvs darbs. Es teiktu tā, pasaulē skaistākais, bet arī grūtākais darbs, 24/7. bez brīvdienām un svētkdienām.
2: Tā kā speciālists palīdz to noformulēt, pašam saprast, kur ir mans tāda veida atbalsts, jā, šāda veida, jā, un tīri praktisks atbalsts.
3: Arī, un arī iekšējie resursi nemazāk būtiski, jo dažkārt vecāki vienkārši aizmirst par sevi, tāpēc, ka tik ļoti mazais paņem laiku, un tas ir tikai saprotams, un tad mēs arī atgādinam, hei, bet arī kā tu pats, nu, kas ir tavi iekšējie resursi, vai tu atceries, kā elpa var palīdzēt, jā, vienkārši lēnām paelpojot, vai ne, vai kā tev varbūt palīdz kādu mantru paskaidīt, vai vienkārši aprunāties pārim savā starpā, kaut vai dažas minūtes, bet apjautāties, nu, kā tev šodien klājās, jā, dienas beigās, un tas arī ir ļoti, ļoti būtiski, un tiešām dažkārt tas ir jāatgādina.
2: Mhm. Es skatos, dati rāda, ka šogad programmu Piedzimstot bērņam ir izmantojušas 160 ģimenes. Tas ir daudz vai maz?
3: Nu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad mums bija krietni limitētāks finansējums, tad šogad, nu jau otro gadu, Rīga mums ir piešķīrusi tiešām tādu dāsnu finansējumu, līdz ar ko mēs varam atļauties tagad vairāk ģimenes, un vispār mums budžets ir paredzēts 500 ģimenēm.
2: Gada laikā.
3: Gada laikā, 500 ģimenēm, bet tā ir tā pilnā programma, un pilnā programma sastāv no divām daļām. Viens ir šīs te 6 mājvizītes, pirmo 4 mēnešu laikā, nu, vispār 4 mēnešu laikā, arī, ja vēlāk piesakās, teiksim, ir arī ģimenes, kas piesakās ar 7 mēnešu vecu mazuli, nu, tad 4 mēneši no tiem 7 mēs ejam mājvizītēs, un tad nākamā daļa ir vecāku izglītojošās atbalsta grupas, kur tad arī vecāki, protams, ja viņi paši vēlās, var piedalīties šajā te grupu darbā.
2: Un kā tas notiek?
3: Un tas, nu, teiksim tā, ir, līdz šim mums ir bijuši divi veidi, kā tas notiek. Ir klātienas grupas, kur māmiņas nāk ar mazuļiem socializēties, arī mazuļiem tā ir tāda pirmā socializēšanās iespēja. Un otrā daļa, un otrs veids ir attālinātās grupas, jo, protams, ļoti daudz māmiņas arī, nu, nav tev resursu nokļūt līdz...
2: Aiztransportēt mazu
3: tieši tā, jā. Un tā kā ir, līdz šim ir bijusi iespēja vecākiem izvēlēties, bet man gan tagad taisnības labad jāpasaka, ka, nu, jau drīz būs, tūlīt jau 4 mēneši ir pagājuši, un tās klātienas grupiņas mums, diemžēl, šogad būs laikam arī izsmeltas, bet gana daudz paliek attālināto grupu nodarbības. Un tas savukārt notiek kā Zoom, jā, un ļoti daudz vecāku, kas tur jau ir piedalījušies, atzīst, ka ļoti, ļoti vērtīgi, jo ir iespēja satikties ar sev līdzīgiem, jā, tā ir slēgta grupa, līdz ar ko var arī vairāk padalīties ar to, ko piedzīvo, arī, protams, apmainīties ar pieredzēm, un grupu vada pepmāma, līdz ar ko tad arī attiecīgi kaut kādu info var iedot, papildus vēl, un arī moderēt, protams, paša grupa, tā kā arī diezgan vērtīga pieredze. Jā, kas jau ir vēlāk noderīgi, kad bērniņš jau ir mazliet paaudzies un jau citu veidu jautājumi ir ienākuši vecāku dzīvē.
2: Bet tas nozīmē no tādiem ekstravertiem, jā, cilvēkiem šīs grupas?
3: Ziniet, mēs esam iedrošinājuši arī introvertos. Ir bijis tā, jo kas ir tā labā ziņa? Šie vecāki ir tie paši, kas ir saņēmuši jau programmas pirmo daļu. Tātad viņi jau ir tikušies ar pepmāmu, ja tās 6 reizes, un attiecīgi viņi jau ir gana iedrošināti, ja runāt, stāstīt par to, ko viņi piedzīvo. Un pat, ja viņi nav tik runātīgi, viņiem ir izstāstīts, pepmāmiņiem izstāst, ka šajās atālantajās grupās nav obligāti jārunā. Tu vari piedalīties arī esot, nu, tur, esot ar visiem kopā, paklausoties, jā, varbūt kādu nelielu komentāru dodot, bet tur nav obligāti jāuzstājās katram vecākam. Līdz ar ko priecājamies, ka īstenībā diezgan daudz arī no mūsu programmas izmantotās atbalsta grupas.
2: Tā kā varu vienkārši nosēdēt, neko nepateikt, vienkārši domāt līdz.
3: Domāt līdz, paklausīties tiešām citās pieredzēs, jo bieži vien ir tas wow moments mamām, ka, izrādās man vienai tā ir, ja izrādās arī citās ģimenēs, tā izrādās arī citiem bērniņiem ir līdzīgi. Tā kā, jā, nu tas ir tāds vērtīgs arī klausām materiāls, var tā teikt.
2: Mm-hmm. Kā jūs teiktu, vai ir kāds tāds, nu tāds, jūs minējat wow moments, bet tāds tipisks pagrieziena punkts, kad jaunā ģimene sāk justies pārliecināta par sevi spējām, jau spēj tā līdzsvaroties.
3: Mm-hmm.

0: Un tajā brīdī, kad viņš pieņem sevi kā gana labu, mēs sakam, pietiekam labu vecāku, tad viņš beidzot uzelpo. Un beidzot arī tas mazuls uzelpo. Jo tas ir tik redzams tajās mājvizītēs, ka tajā brīdī, kad mamma un tētis ir atslāps tajā krēslā un pasaka sev, zini, es drīkstu arī nebūt perfekts, es drīkstu arī pacelt bērnu nepareizi, ja, jo šodien varbūt man tas vēl nesanāk, tas ir okei. Okay. Un tad tu redzi, tas mazulis arī tā, atslāpsta. Tas ir burtiski sinerģija tā ir, ja. Kā vecāks jūtās, īstenībā tas ir ļoti, ļoti arī uz mazuli atspoguļojās.
1: Jā, es atceros, man arī ļoti satrauca šī bērna raudāšana. Es neatceros, kas man to teica, bet šis teikums, ka bērni mēdz vienkārši arī reizēm vienkārši raudāt un viss. Un tev nav jāmeklē iemesls, tur kaut kāds mierinājums. Viņš vienkārši kādu laiku paraudās un viss. Un tas man nomierināja.
0: Un jā, Agnes, un tieši tā arī ir. Un tas nemaz nebija, nav viegli vai ne tā to pieņemt, jo mums jau bišķiņ pašiem no iepriekšējām paudzēm tas paterns ir, ka nu kā, ja bērns raud, tad labākais, ko mēs varam izdarīt, ir apklusināt.
1: Jā, viņam kaut un kas tad, trūkst.
0: Jā, ka kaut kas tur nav it kā apmierināts, bet tikai tagad pēdējos, nu kādus 30 gadus beidzot, nu ir arī zinātniski, tas ir apstiprināts, ka viena no bērnu vajadzībām ir arī raudāšana, vajadzība. Ja? Jo kā gan savādāk, lai arī viņš paventilējās, ja psihologu valodā runājot, nu kā atbrīvo savas arī emocijas un spriedzi, jo viņš jau arī piedalās šajā dzīvē, ja, un visu ko piedzīvo, un kur tad lai viņš liek, mēs jau pieaugušie varam tur aiziet krosiņu, noskriet vīniņu, iedzert, parunāties, un nu, cik tad tādam zīdainītim daudz iespējas, ja, un tad arī, ja pa vau momentiem turpinam, jā, arī šis ir man bieži bijis, es redzu vecākos tas vau moments, ka viņi atļauj mazulim izraudāties, protams, tūmā, ciešā, ja, tad, tas gan nekad neļauj, nu, neatstāt bērniņu vienu raudam, tas ir ļoti svarīgi, lai viņš ir ar jums kopā, un jūs viņu klausaties, kā viņš raud, viņš stāsta kaut ko, ja viss ir izdarīts, viņš ir paēdis, viņam ir savs pamprīts, viss ir izdarīts, ja, pamat vajadzības ir nodrošināts, bet viņš joprojām raud, nu, skaidrs, nu, tu gribi man kaut ko arī pastāstīt, nāc, es tev klausos, un tad tas vau moments ir tajā brīdī, ka vecāks elpo, klausās, un pēkšņi viņš saprot tiešām, te kaut kas maģisks notiek, tad bērniņš sāk skatīties acīs raudot un sāk tā kā tiešām atbrīvoties, atslāpt, un pēc tam man ar vecāki rakstījuši un teikuši, šitas bija kaut kas. Viņš tagad tik saldi izgulējās, tik smaidīgs, tik ar dzīvi apmierināts. Ja? Un ko izdarījām? Vienkārši ļāvām viņam kaut ko no sevis dabūt nost. Un viņš tas ir vienīgais veids, kā viņš to var izdarīt, caur izraudāšanos. Bet arī lai kāds uzklaus, vai ne? Lai nav tā, ka viņš tur viens gultiņā raud, tas pilnīgi izslēgts.
1: Jā, milzīgs paldies par šo sarunu un par jūsu darbiņu. Pie mums studijā šodien viesojās Ramona Treilona, Pep Mamma, programmas tik ļoti vajadzīgās piedzimstot bērniņam vadītāji. Lai visiem vairāk mīlošu, zinošu vecāku un arī priecīgu, laimīgu bērnu pie mums Latvijā. Paldies!
0: Paldies!
1: Studijā bija arī Agnese Vasermane. Visu labu!
2: Tas bija raidījums Noturības kodols. Uz tikšanos nākamajā reizē, bet līdz tam rūpējieties par sevi un citiem.
3: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild Akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
4: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
7: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
8: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
9: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
8: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām štīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
1: Panika? Nē.

0: Jānis Taķjānis.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otradienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
5: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
4: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: Oh, jā.
6: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Skaršo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
11: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH, izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
7: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
8: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
7: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: mūsu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Ieskaties FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
2: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu. Viņam ir tikai 50, bet šķiet, ka viņš ir ar mums visu mūžu. Humors bez robežām, kas vienmēr dod cerību uz labāko. Maksima Galkinā jubilejas koncerts. Svētki par godu īpašam notikumam. 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
0: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris

0: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
2: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.